0: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
1: Scary movie. Komin í bíó.
2: He stabbed her!
3: My pronouns are they them.
2: He stabbed them!
4: Lifandi tónlist! Öll kvöld! Danska kráin Ingólfsstræti 3 Den danske kró
5: Skartgripur í útskriftagjöf Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is Byl Skartgripur by Lovisa
6: Sumir flækja þetta aðrir kunna þetta Preppa, grilla og njóta Sumargrillið með Ali
7: Bílsson verstaðið Jónust

0: 7-10.
1: Herra Hnetusmjörs og Birgitta Haugdal eru mætt til okkar. Verið þið hjartanlega velkomin.
2: Takk.
3: Takk fyrir.
1: Á þetta stóra deginum.
3: Þetta gætur enda verið svölustu mæðgin í heiminum. Hætt
2: að segja þetta. Ég var sér ógeislega kúl hérna fyrir svona hálfri mínútu.
3: Þú ert að anda. Ég er að segja þið væri svölustu mæðgin í heiminum. Þetta er alvöru hrós.
2: Þetta er
0: alveg spakkalegt. Í samstarfi við Subway, iSnake og þín laust og World Class.

0: Kíkinn með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndirðu gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífshættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð Nei, ég reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þig fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: Heldur þú að, ok, ef
2: ég
3: mætti
2: Ég ætla alveg að segja 5.000, veist.
3: Ertu orðið að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú Ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað Ekki fyrir nú bara borga 5.000
0: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við Amerikan Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport

0: föstudaga frá 2-4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu eitthvað lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið, sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmi, alla föstu daga frá 2-4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: ég myndi ekki segja það. Þetta er líka gefur manna leikum kvíða, sko, að vera að eignast, sko, en veist, þetta er alltaf gaman, sko, ég segi það nú ekki, þetta er alveg skemmtilega 2 tímar, sko.
1: Áður en við förum í aðalgestinn Luigi, þá er ég að spyrja þetta, hérna,
2: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég var nei, ég er reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50, þú veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: heldur þú að, ok, ef
2: ég
3: mætti,
2: ég ætla alveg að segja 5.000, veist.
3: Ertu orðið að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara að 5.000.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.

0: kaupa smá eða stór fyrirtæki, eru með fyrirtæki á skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
1: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni. 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
2: Húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416 3900 eða á húsjóðurinn.is.

0: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
1: Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
0: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
2: Númer 1 í topp tónlist.
3: Þetta er FM 957. Topp tónlistastöðin.
2: FM 957.

0: vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er mánudagur, mánudagurinn 8. júní og hér setja Rikki G. og einn blóðir í brennslunu til klukkan 10.
2: Ég leita bara að minna að það er afmælisvika mín.
1: Það er rétt.
2: Þannig að þú verðst nú aðeins að byrja rýta blóðirinn.
1: Nei.
2: Jó.
1: Ég gerði ekki afmælisvikunni, ég gerði afmælisdaginn.
2: Hvað minnur, okkur ekki afmælisvikunni?
1: Það er bara.
2: Mér minnur ég hef gert það í afmælisvikunni þinni.
1: Hvað gerirðu?
2: Ég bara svona ekstra næs við byggandaginn og svona æ, óp, sí. Það sem betur fyrir ekkert í þessu. Já, mér minnir það, ég hef bara verið svona
1: minnir það, alltaf þú, að ég segir eitthvað líka og fylgða fólk að núti sér fram að fatta þú segir eitthvað, mér minnir það á ert að ljúga
2: Nei
1: Jó, það er alveg harkalegt að fylgjast með því, sko
2: Nei, það er ekkert það
1: Þú segir, já, mér minnir það, sko Þá er það alveg, þá er það hardcore líf
2: Já, ok
1: Það með ef einhvern tímann plótir segir við ykkur
2: Minni
1: það. Já, mér minni það þá er hann bara lying
2: Þetta er fake news, þetta er ekki rétt sem múlst að segja Ég ætla bara, þú veist, ég mana hérna í afmælisveikuninni þá náði ég í bakarísmat á þriðu degi minni fyrir okkur
1: Þú ert alveg að hlusta á hvort þú veist að það er hægt að fara í þætti
2: Já
1: Gamla þætti
2: Já, ég veit að það er hægt
1: Já
2: Nei, ég bara segja, ég man bara, ég er mjög hugulsamur gagnvart þér í afmælisvikunniðinni
1: Þá, hérna
2: Það er svona sérstaklega hugulsamur
1: Já Það er rosalegt hvað getur logið mikið og bara og bara seiðblindan getur verið svona svaðaleg í leiðinni, sko
2: Nei
1: Bara ert bara með
2: Róa sig
1: Svaðalegt, sko
2: Nei
1: Svaðalegt
2: Þú, maður er bara eitthvað hérna aðeins að minna á afmælisvikunni og það er alltaf vitlistur
1: Já
2: Nei segir svona
1: Herru, allavega hérna sko
2: 8. júní
1: já, það er 8. júní þá var sjómannadagurinn ger
2: já
1: til hamingju allir sjómenn
2: þeir eru nú nokkrir hérna sem hlusta
1: hérna raunverulegu hetjur hafsins
2: við landkrabbarnir fengum að fagna ykkur í ger
1: já
2: og hérna og við segjum bara takk fyrir það af því að þetta var þvílík stemming hérna sjómannadagurinn ger
1: já, þetta er alltaf hérna þetta er alltaf flott kundið sem þetta Brim með svaka hátíð og
2: Já.
1: Ég hérna, ég fekk að fara inn í tógar hjá þeim Viðey
2: Veistu, hoppum borði í Viðey og þú veist svona Ég náði því ekki, Telma fór með
1: Já.
2: Strákin
1: Nei, bara þú veist það fer Bara vel gert, það fer bara vel sjóvarna
2: Já
1: Flottur matsalur og þú veist það er flott að þeir eru með gym og
2: Já.
1: Það er sána og
2: Já.
1: Þú veist, bara geðvægt sko
2: eins og þannig við þeim, á þess að ég viti eitthvað svona almennlega um það á þessu skipi þar eru menn mæntalega að fara út í
1: mánuð þetta er tóri sem fyrir út lengi einu sko
2: mánuð hérna, eða hálfan eða hvernig virkar þetta?
1: Já, alltaf mánuð held ég
2: Já, þá er eins gott að hafa sko aðstæðnar nokkuð góðar hérna fyrir sjómenn sko
1: Og þær eru það sko Það er þeir geta ekki hvart að
2: Yfir aðstæðu?
1: Nei,
2: það er það flott skip, þau eru ekki öll svona kannski
1: Nei, en þetta er
2: hans í flott skip
1: Þetta er mjög flott og gamla kíkin borðið í gæri og
2: Manstu hvað hérna meira en við eiga?
1: Nei
2: Við eiga er eiga Sko, þetta er bara nýjar skip síns mér
1: Já, þetta er auðvitað bara frekar nýlegt, já
2: Já, nei, ok, þetta var smíðað 2017, þannig það er mjög nýtt, sko Þetta sé talað með það sé mjög nýtt
1: Jaha
2: Já, sem var smíðað 2017 Það er ekki orðið 10 ára Þannig að þetta var bara, og það er svona kannski Var þetta svona ekstra flott, sko Við náttúrulega kannski þekkjum ekki nógu mikið skipa sögu Íslendinga til að átta okkur að því hvað er flott og hvað ekki en ég er 90% við sem þetta sé mjög flott skip
1: Já, ég meina ég get bara bakka það upp ég labbaði þetta borð
2: Já.
1: Eldúsi virkaði bara mjög nýtt og
2: Já Jesus er ekki
1: Ég held að þú erðir já, þú veist, bara við alveg eru kokkar, sko
2: Já, varstu að hugsa það?
1: Já, þetta var geðvægt eldús veist, og það var svo vel upp sett
2: Já
1: Þú veist, gott pláss í því og þú veist, getur aðtapnaði vel og
2: Að við myndum splitta vöktum
1: Já
2: Að kokk og liðið til
1: já,
2: skiptis
1: Já, ég hugsa að við erum góður í
2: Já Ég hugsa að við erum alveg góður í líka En það þurfum við samt að höndla alls konar sjó, sko
1: Já, það er bara
2: hvernig heldur að programma Það er kokk í þessum skipum þegar það er bara, þú veist, alveg
1: ongur
2: sjór og bræla og bara, þú veist
3: Það er þú sért bara eitthvað, þú ert nýf, sko.
1: Shit.
3: Fattur
1: þú
3: pælinguna?
1: Það er örugglega ekkert þægilegt, en ég held samt eins og með allt.
3: Já, venjist bara.
1: Ég held þú yrðir fljótur að venjast aðstæðum.
3: Já.
1: Þetta er einhvern veginn alltaf þannig að hérna...
3: Nú er einhver sjómannakokkur sem er að halda því fram, eða svona að hlusta á okkur.
1: Já.
3: Og er bara eitthvað, þessi tveir trúðar halda þeir getur farið í einn túr og gert góða hluti.
1: Já, já. Ég Nei. Held samt að þau eru mjög fljótur að hérna
3: Já.
1: Koma ykkur í gang, sko.
3: Já. En með þetta er allt sem bara mjög lærðir kokkar og mm-hmm. Hvað fær kokkurinn í hérna hlut? Er hann ekki alveg?
1: Ég held að segja alveg með góð laun, sko.
3: Já.
1: Ég meina hann er sá sem er að næra sjómennina, sko.
3: Já, já.
1: Hann gegnir heldur mikilvæg starfi, sko.
3: Heldur vélinni gangandi.
1: Já, já. Og ég held að hann segja, þú veist, það er morgumatur.
3: Já.
1: Svo er pottið eitthvað svona milli kaffi með einhverju, svo er lönds
3: uh-huh.
1: Svo kemur pottið svona drekkutími, þú veist, sýtis kaffi
3: Tvö þannig jafnvel
1: Já, jafnvel, svona alltaf er kvöldmatur
3: uh-huh.
1: Og hann er pottið með kvöldkaffi líka, sko
3: Alltaf Og svo er vandilega það, því það er unnið, það er ekkert bara sofið á lóttinu, sko
1: Nei,
3: það er unnið
1: svona ekki Þá er hann pottið með eitthvað tilbúið, sko
3: Það var bara
1: eitthvað reddi, bara sem hann geta náð sér í Ég verður til að sjá bara líf kokksins á tóra
3: Þetta er bara eitthvað sem við erum bara að gera í vikunni Það er bara starfskynning, það er allt og langt sér við vorum einast líka, sko
1: Já
3: Við erum að finna eitthvað ferskan kokk af eitthvað skipi
1: Já Ræða við hann Átó
3: Hvað gerir hann í ólgusjó og Er hann þó að skera sig, skiluru
1: Þetta er frábær hugmynd, sko
3: Já,
1: við erum að klára þetta bara
3: Við erum að gera þetta Og svo spurning hvort það er ekki fóð að fara með honum á eitt túr
1: Já, nei, þú getur alveg farið bara
3: Veitu, þú er svo kokki hérna á
1: Nei, þú náttúrulega bara sjáði í gæri í sem
3: hvað?
1: Böbuxum og sem jakka í gæri og segi bara ég ætti allt í þetta að vera að sjó
3: Já, ég
1: veit ég ætti allt í
3: já,
1: þetta
3: Já, ég er búin að segja það margóft Ég held ég væri flottur að sjó
1: já.
3: En ekkert endilega sem kokkur, sko Ég væri bara on the rule
1: Ég held að vera langbestri eldur svona, sko
3: Nei, ég held ég væri bara geggjaður on the rule Og,
1: er rúlla á togara? Nú þarftu nú svona aðeins að tala varlega, sko
3: ekki... Nei, það er held ég ekki rúlla á togara
1: Nei. Ættu þá að segja honum þeir rúlla
3: Það, akkurru, ég er
1: Bara?
3: Akkurru?
1: Það er ekki all línubátar, plótur Og svo er búin að horfa okkur á tvo þætti með eitthvað cold card head of the head of fish Eitthvað, hvað þetta heitir
3: En kannski væri ég bara til í að vera á línubátá Ef það er þeir rúlla Eða, ok, já Og þá myndi ég bara finna eitthvað Ég held að ég væri flottur líka togara, sko.
1: Já
3: Heldur þú svo ég erfiðar, er meira hardverk að vera á
1: Tógar að línumvátt?
3: Nei, öfugt
1: Nú bara hef ég ekki hugmynd um það, sko Og ég er nú bara þannig að ég get bara ekki látið þá út úr mér að
3: Þú eru flottur að sjó?
1: Nei
3: Nei, ég veit ekki, þú yrðir það ekki, skilur Það er náttúrulega líka bara munurinn Ég er, þú veist, ég er alveg með potential í það
1: Af hverju?
3: Ég er bara svona meiri vinnukall, skilur
1: Já
3: Svona þannig vinnukall, skilur Ég höndla, þú veist, það er ég 9 árum yngri en þú Það spila líkinni
1: mm-hmm.
3: En ég vissulega að spilaði 60 minna fótboltaleik á þriðjudaginn í síðustu viku Ég er rétt svo nýbyrjar að jafna mig
1: Korrætt, svaka ungur, sko Svaka ungur, sko
3: Já, það er svona
1: Já
3: En ég, nei, ég veit ekki Þetta eru þetta hetjur hafsins Við erum bara eitthvað aðeins hérna hérna velta þessu fyrir okkur
1: En verulega flott dagskrá á sjómaldaginn í Reykjavík
3: Já.
1: Við fórum alltaf báður í gær og við hittumst og
3: Það var óvænt
1: En bara mann fjöldin maður því lík hérna skemmtidagskrá sem Brim var að halda upp á Brim var að bjóða upp á fiskisúpu og
3: mm-hmm.
1: Það virkilega flott hérna dagskrá
3: Já, bara eitthvað fyrir alla, maður sá það líka, það var fólk var að flikja þarna niður bæ
1: mm-hmm.
3: og það var náttúrulega hátíðir við sviðarum land
1: Já.
3: Í gær, maður sá eitthvað frá því á Vestmanneyjum og Grindavík og þetta og ansi mikið að vera
1: mm-hmm.
3: Og við fórum hann að fengum okkur að borða
1: mm-hmm.
3: þegar við varum búnir
1: mm-hmm.
3: og sko við vorum á óefnir
1: Nú? Já, Jesus Já, það var náttúrulega bara Það var hans að rífa hlutin í gang á mathöllinu hérna nýr á Granda
3: Já, kannski sko
1: Stundum þarf bara að fara í smá halningu
3: Já
1: Þú veist,
3: Já, kannski bara. Þú veist, ég meina, við viljum ekkit vera alhæfa, margir, við fórum á tvo staði.
1: Já, mismunandi.
3: Tvo mismunandi staði.
1: Mm-hmm.
3: Þeir voru báðir alveg ekki góður, sko.
1: Nei, nei, nei, nei.
3: Alveg bara þannig að hafa bara, ég þurfti að skilja eftir meir en helming, sko.
1: Já, ég líka. Nú, hérna. Stundum, sko, það með allt.
3: Já.
1: Ef verður eitthvað tíma aðeins og þú veist að þægilegur.
3: Mm. Heldur það sé eitthvað eftirlega staðan?
1: Ég veit ekki, þá staðina hlutni svolítið.
3: Já. Það var stemming smathull á sínum tíma, sko.
1: Það málið, en núna bara eru, búið að spretta svo mikið eftir það, sko.
3: Já.
1: Á geggjum stöðum.
3: Mm.
1: Ég myndi meina það að, ég myndi segja það að þá engin mathull breyki smárlindin í dag, sko.
3: Nei,
1: bara
3: ranka
1: þetta sko.
3: Já.
1: Úst, það bara svo ógeðslega vel heppna dæmi sko.
3: Já, klikka vel heppna sko.
1: Og þú veist, mér finnst hún mjög flott hérna, mér finnst pósthúsmatöllin geggjuð.
3: Mm-hmm.
1: Svona old school feelingur yfir henni.
3: Já, hún er næs.
1: Hún er næs, líka hérna móti
3: Hafnatorgið.
1: Já, hún mjög flott líka.
3: Mm-hmm.
1: Það komið helviti mikið að þessu sko.
3: Já.
1: Margar bara góðar sko.
3: Margar ansi góðar. Við vorum óefnir allavega
1: í gær. Við vorum bara óefnir
3: og granda, það lítur að vera.
1: Hvað borðaður í gærkvöld sem?
3: Herri, það var nú bara gert bara eitthvað svona það sem var til í skápnum sko.
1: Já.
3: Við ákveðum að henda bara í ég hendi bara í gríska jógúrtskál en hún var amazing.
1: Sko. Aha.
3: Já, viltu vita hvernig
1: ég gerði? Já,
3: þetta er bara grískt jógúrt.
1: Mhm.
3: Vanilu prótín út í.
1: Mhm.
3: Smá mjólk.
1: Mm-hmm.
3: Og hrærir þetta saman bara svona vel og vandlega en það verði ekki ennþá kekkjótt eða neitt svoleiðis, þetta bara og hrærir þetta í smoothness, skilur.
1: Mm-hmm.
3: Svo setur frosin bláber út í.
1: Já. Oh.
3: Hrærir það líka, hann er svona aðeins bráðni og kemur svona smá fjólublott í þetta líka og verður svona næs.
1: Ok.
3: Svo seturðu, skal ég segja, er bara þitt músli, að eigum að líka með góan músli þarna.
1: Mm-hmm.
3: Ógíslega gott, góan protein músli eða eitthvað.
1: Mm-hmm.
3: Held að fáist í bónus eða eitthvað. Og svona smá súkkulega bitar í því mega næs.
1: Mm-hmm.
3: Epli, okay. Bananar, döðlur, pínuhunang. Hræri svo öllu sama maður og þú ert bara með geðveika skál.
1: Já, næs. Bara, næs it.
3: Hendi þessu bara í mig.
1: Já, vel gert.
3: Og gerði fyrir konuna líka og það voru allir ánægður á heimilinu, sko.
1: Já, gott.
3: En þú sjálfur.
1: Á, Castello.
3: Já.
1: Í gerkvöldi, djú, þetta var gott.
3: Það var í pítsuna bara.
1: Já, ógstlega gott. Mm. Já, svo bara, það var bara svo slökun hjá okkur öllum.
3: Já, það var ekki bara slökunar sunnudagur og
1: jú.
3: Það var náttúrulega mikil helgi. Við vorum báður að veislustýra
1: brúkum
3: og lögadaginn.
1: Gekk frábælega okkur báðum og...
3: Já, og þvílíkur hópur í hérna mínu brúkupi og örglega þínu líka. Það
1: var
3: þvílíkt stemmingsbrúkup og það var æðislegt og svo fórum við að gigga í öðru sem var líka stemmingsbrúkup. Það var mikið að brúkupum 06 06 26.
1: Já,
3: það er svo ansi mikið að því að fólk hafa verið og hérna, skemmta sér í brúkupum Vísverju landið. Ég sá á Instagram, við erum að óska hvað besta manni til hamingju. Okkar besta mönnum.
1: Já, hér.
3: Helgi Ómas og Pétur.
1: Já.
3: Giftu sig í gær.
1: Geðvegt.
3: Nei, á laugardaginn.
1: Já. Ó, innilegar hamingjóskir.
3: Já,
1: ég. Geggjaðir.
3: Langt sínum fengum Helga þina í
1: gott spjall. Spjalla hvað eins og það.
3: Já, þannig að þetta var alveg svona brúkupshelgi. Þetta var Bubba helgi.
1: Já.
3: Og mikið af myndböndum og myndum sem að sá að því það hefur verið stemming á þessum tónleikum.
1: Mm-hmm.
3: Bæði á föstudag og laugardag.
1: Mm-hmm.
3: Það var allt, og ég hugsaði mér þess að líka því ég þurfti aðeins að koma hérna við upp í vinnu á föstudaginn.
1: Já.
3: Ég veist að ná í hlæsildæki mitt tölvuna og svona og eitthvað og það var svona þurfa að byrja að streyma að tónleikagestir fyrir

0: tölvuna og svona og hvað, það var svona þegar að byrja að streyma að tólingargestir fyrir mm-hmm. fyrstundags tólinguna
1: mm-hmm.
0: og ég hugsa aftur þar bara eitthvað herja ímyndaðir eða verið búið að þrengja sjölusbreytina bara föstudags kvöldi það var bara, þú veist, og fólk að komast í og lögatursöllinni, skilu það myndi bara enginn lengur halda tónleika lögatursöllinni ef það hefði verið gert líka eða verður gert það bara búið að taka út á venjúið sko.
1: Mm-hmm.
0: enginn
1: að
0: halda tónleika það var allt stúð tvöldina sko.
1: Það var rosalegt hann alltaf með tvenn sko, hann var bæði föst á lögatag
0: pakkuðsöldur 70 kallinn
1: já, og þetta voru víst alveg hérna bara geggjaði tónleikar en svona, ykkur sett út á svona pólitíkina
0: svo með að milli laga pólitísku svona á milli, já
1: svona á milli persónulega þú veist þannig að ég slepp öllu svona
0: já, það er þín skoðun
1: já, af því að þú veist ESB bara klofningur og þjóð
0: Já, virðist vera svona svolítið 50-50
1: Já, þú veist, þetta fólk að koma á þau, sko, og þú ert, hérna Þetta rukka góðan pening fyrir það, sko, þetta fólk sem ætla bara að koma að hafa gaman Hlusta á músikinni að elska þessum músikant
0: Já
1: Segðu bara góða sögur að sjálfu þeir og lögunum og svona
0: Já
1: Sleftu bara eitthvað, við þurfum að losna á krónuna, þú veist
0: Eitthvað Já, maður tala við þannig,
1: það Já, já ESB og eitthvað bara, þú veist, við gefðu fólki bara frí. Frá
0: já,
1: þessu
0: já. Ég er kannski smá sammála þessu
1: Já, já, meni þú bara, þú veist, það átó sammála þessu
0: Sko, auðvitað er það þannig að tónlistamaður getur bara gert það sem hann vil við sína auðvitað. Tónleika og
1: hérna já.
0: Og hann sér hann greinilega, hann getur komið einhverjum skilabúðum álega sem skipta hann máli, ég meina hann já. Er að halda þessa tónleika og er hann með fullta fólki fyrir fram að sig
1: Já
0: En ég sammála, þetta er svona kannski meira fyrir þá sem bara, þú veist, þú ert ekkert að koma þarna á
1: bubbatónleika
0: til að fá einhverja pólitík jæð, sko,
1: alls ekki, sko,
0: bara reyna að njóta henn, sko
1: Það er málið, sko
0: Og gleyma öllu öðru, sko
1: Því þetta er alveg svo þreytt umræða, sko
0: Já.
1: Hún er allstaðar, sko
0: Já.
1: En þarna kannski langa fólki á, húst, lögataskvöldi
0: Já
1: Fara, hlust á, geða eitthvað tónlist Hverju góða sögur af lögum og öðru, sko
0: En Jó. Maður heyrið nú bara góða hluti
1: Já, tónleikarnir sjálfur hafa verið sturlaðir sko.
0: Hafa verið rosalegir
1: Tónlistamæður Bubbi, það er fáir sem komast með tærtar sem að hann yfir hælina
0: Ég laka til að sjá hvað hann færa í tónlistardómum
1: Ég held að hafa verið hátt
0: Já.
1: Það verið skrítið að verið ekki hátt sko.
0: Já
1: Vist, ég heyrið bara samtidig að það hafa verið trublað sko. Hann var að taka lög með hljómsveit sem hann hafði ekki verið búin að taka Ég veit ekki
0: Sást hann reif liðband Tveim vikum fyrir þessu tónleika
1: Nei, ha?
0: Já Hann Hva? Reif bara í ræktinni
1: Shit
0: Hann var bara æfingu Það var að taka ykkur að mista þessi svona harkalega í stiga
1: mm-hmm.
0: Reif á sér liðbandi tveim vikum fyrir Hann er sjötur, gæs sko. Já Við skulum aðeins átt okkur á
1: Átt okkur á því, sko
0: Ég veit að hann lítur alltaf svo alls ekki út fyrir það Við áttum hérna smá spjall fyrir fram um kaffivélunum daginn
1: mm-hmm.
0: Og þú veist, hann náttúrulega er að segja mér sko bara, þú veist, prógrammi sitt og hvað hann gerir á hverjum degi og allt það, þú veist, hann er að lifa bara eins og hann sé 35, sko.
1: Já, já.
0: Hann æfir
1: svakalega
0: og borða bara ótrúlega hollan mat og allt þetta, hann er að hugsa mjög vel sig. Tveim vikum fyrir þess að tónlega,
1: já.
0: Slítur hann liðband.
1: Það er rosalegt.
0: Og margir hverjir á þessum aldri... Þú veist, þeir ganga bara ekkert Þeir lappa bara ekkert eftir svona
1: nei, nei.
0: Það er myndir að bara öklanum á honum bara, þú veist, fjórföldum Hann hélt samt bara eða var lítið dekkert á sér fá
1: Hoppandi og skoppandi á sveðinu
0: Hoppandi og skoppandi, hérna Tvenn tónleika Föslau
1: Á
0: Þetta er
1: náttúrulega What a guy
0: Já,
1: What a guy
0: Þetta er alvöru maður Það er alveg ljóst Þannig að ég Svona, ég hefði vilja sjá þetta sko. Var þetta ekki alltaf tekið því og að streyma
1: jó, jó,
0: þannig að mann er nú alltaf að taka þetta
1: já, já, já, já, 100% sko.
0: En þetta var bara hörku helgi
1: já.
0: Þvílík helgi og hérna ammælisvikan er officially hafin
1: mm-hmm.
0: Þannig að ég hlakka til að sjá hvað, hérna, er eitthvað alltaf eitthvað nýtt á hverjum degið vandilega hjá eitthvaðum sem er búin að undirbúa fyrir blótar sinn
1: þannig
0: að við bara býðum spennt eftir því hins vegar Þá er hellingu framöndan hjá okkur í dag bara eins og á mánudum það reyndir engi birtalíf
1: Nei
0: Hún er í
1: Ég kem bara með móla
0: Þú ert með slúðrið
1: Já, já, já
0: Það er búið að ákveða það að þú myndir taka slúðrið Við þurfum að taka smá umræða, það myndaðist smá umræða á

0: hérna á internetinu núna helgina sem ég sendi á þig bara svona, og við viljum endilega fá fólk til þess að já. Til þess að hérna til þess að segja sína skoðun á hlutunum og þetta er auðvitað ein hlið á málinu
1: ein hlið, já
0: þetta er ein hlið á ákveðnu máli sem tengist gervigreind og við förum betur yfir þá eftir svona. Það er allavega hellingu framöndan við ætlum að fara í fyrsta hlustunda dags eftir öskama stund þannig að verið tilbúin við Síman Síminn í okkur er 5.11.957 og við veitum velun fyrir þann sem nær hér fyrstinn

0: Já, þú ert að hlusta á brennsluna og við erum að fara næst í þetta hérna.
1: Línurnar eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
2: 511 0957 Síminn er hér með opinn.
0: Mhm.
2: Gjörðu svo vel.
0: Já,
2: já. Þetta vinningur í boði. Og Riki búinn að opna sinn fyrsta drykk. Mhm. Og allt að komast á stað út í daginn. Já. Ítum að leið.
0: Góð dag, hver ég er?
3: Sæli gæli, hefði ég gæll?
0: Blessa ég gæll. Þetta
3: er bæðir, það er möndi í munni með það.
2: Nei,
0: möndi.
2: Nei,
0: ekki möndi.
2: Ekki þannig, hvað er bara góð, sko.
0: Möndi, kemdi, fendi, maður.
2: Ég gæll.
3: Já, það er þannig, já.
2: Hvað er fullt nafnið þær?
3: Jökull Eyfjörð Ingvarsson
2: Þetta löngu vaknaður, Jökull
3: Hörru, nei, ég vaknaði klán 5 ég er í vinnunni með þér
2: Já, saman tíð nú alveg segja að vera löngu vaknaður Þú ert búin að bara 2.5 tími búin að þínum degi og allir í gýr, sko
3: Já, ég, bara feskur
2: Hvað ertu að vinna?
3: Hörru, Höldur, bílagrar
0: Já, geggja, ekki stemming þar
3: Hörru, best job ever
0: Mæli Já, með. Ok, þú ert þetta jákvæð
2: Og ég heyri að
3: Já, nei Já, ég byrja vikuna alltaf svona
2: Þú veit að maður
0: byrja vikuna svona Þú veit alltaf að byrja vikuna svona
2: Já.
3: Er þið Richard?
0: Já, maður
3: Hvernig áttu ammæli?
0: 13. mars
3: Shit
0: Akkurðu?
3: Geti ekki að vera jólagjöf og ammæliskjöf, sorry maður
0: Já, herru, ég sé bara
2: takk Pælt í þessu Þú klikkar ekkert á þessu eftir
3: Nei, ég passa mig, ég lofa
2: Hvað ertu að hugsa um, hvað myndirðu, svona, þú verður að gefa Rikka G ammæliskjöf, hvað myndirðu gefa honum?
3: Úf, ég þyrfti fyrst að kíkja allan á blush.is Árni myndi eitthvað ákveða, sko, kannski gefa eitthvað gott fyrir því og kona, sko, svona stemmings
2: Já, eitthvað svona stemmings stóð saman
3: Svona Uberloop, kannski, það alveg stemming
2: Já, það stemming, algjörlega Herfi, Jókull, þú ert að vinna hjá bílilegu akkur Nú væntanlega sísuna að hefjast, nú allir að koma og lega sér bíl
3: Já,
2: nú
3: gaman, sko
2: Nú allt að gerast Já,
3: nú gaman, sko Nú hiti, sko
2: Já, nú hiti, nú eru bókarinnar að hrannast inn
3: Já, yngar okkur því
2: Ertu, ertu búin að vinna hana lengi það?
3: Herri, ég búin að vinna hana í einn mánuð
0: Já,
3: Sumarjobbi, sko
2: Já, þetta er sumarjobbi
0: Hvað ertu að læra?
3: Lögfræði í HÍ
0: Vó
2: Já, við erum með það að lögfræði ekki á línunni maður
3: Já, já
2: Lögfræði einhver sem byrjar vikuna svona vel Það er fallegt, sko
0: Það er beauty
3: Já, það er beauty
2: Og hvað ertu búið með mikið að náminu?
3: Herri, eitt ár Núna farin í annað ár
2: Og það eru þá það eru, Hvað er þetta langt náma þurr? Þetta 5 ára á námiða?
3: Þetta er 3 ára fyrir BS og 5 ára fyrir masterinn
2: Og ætlar að taka back to back Er þetta ekki komið svo langt kannski? Sí
3: Ég er bara ekki búin að hugsa það ég hugsaði mér alltaf að taka þetta bara í einni renni sko.
2: Já En svo veistu ekki alveg þið fyrst árið
3: Nei, ég veit ekki Kannski veit maður að taka masterin úti eða eitthvað, en kannski tekur maður eitt ár sann smá pening og tekur masterin í útlandum og það geti alveg verið gaman sko
2: Hvar myndirðu gera það? Hvert myndirðu fara?
3: Er það ekki bara Freedom USA?
2: Já, beint til bandaríkina
3: Já, það væri stemming eða eitthvað frábært taka Oxford í Bretlandi
2: Það
3: væri alltaf þetta verið gaman sko
2: Já, þú veikt Það er bara hljum vel Hver er svona helstu áhugamál, Jökull, fyrir utan?
3: Herri, ég spilaði meistraflagsbolta í körfunni lengi Hjá Keflavík og hérna Síðan ég mikill tónlistamaður, elska tónlist
2: Já, býttu, hvað ertu að gera tónlist sjálfur að?
3: Herri, já, ég og vini minni vorum að setja upp tónlistastúdíó í Grindavík
0: Já, að því sér
3: Yes, sir Hvers er þið?
0: Ég segi bara aðteklisvert
3: Já, nákvæmlega ég spilaði lengi með Grindavík Ég spilaði 2 ár með Grindavík og það er smá ég er smá Grindavíkingur sko.
2: Manstu ekki eftir hann um hvað runnir ekki?
0: Nei
2: Jökull, það er ekki að spila hann
3: Nei, fæk ég heila ekki neitt
0: Nei. Erfitt
3: Stundum er þetta svona
2: Já Og hvað með þetta stúdíó, segðu okkur aðeins meira, er þetta bara eitthvað svona staður til að hittast og semja og jamma
3: Já,
2: og...
3: við byrjum með stúdíó bara heima og mér þegar við vorum í FS Já. Vorum að gera svona tónlist þeirri skólanskilur svona. Richard, þú þekkir þetta.
4: Já, já.
3: Richard þekkir þetta líka.
4: Ég þekkir þetta.
2: Já, já, Richard þekkir
3: þetta. Já, bara þekkir þetta. Nei, það var alltaf stemming og síðan annað, nefndi ég bara ekki lengur að hafa þetta heimi á mér.
4: Nei, nei.
3: Þannig, þannig að við erum á bíl og við bara byggðum bílið upp. Það var ekki að nota á spendirgrinda eitthvað.
2: Já.
3: Þannig við bara keftum fullt af dóti og settum upp bara hella stúdíó.
4: Já, less.
2: Hvað ertu búsettur núna?
3: Ég er Keflvíkingur og bý í Keflæk.
2: Já, ok. Þannig að þið takið ykkur bara ferðina yfir og þeir eru ætlaði að fara að segja og græfa að gera.
3: Þetta er ekki neitt.
2: Neinin, þetta er það ekki neitt.
3: Þetta var í vinn.
2: Nein. Herðu Jökull, ég, ertu world class kallega?
3: Herðu, ég er í sporthúsinu.
2: Já, þú ert í sporthúsinu. Ég ætla að gefa þér Subway. Ertu til ég?
3: Já, takk.
2: Það bara hátægismaturum bara græjaður á því í dag.
3: Tjakk, takk fyrir það.
2: Bara okkar er ánægjan sko. Tjakk.
4: Ég veit, elska ég hressleika, ég veist, við þurftum málum að halda.
2: Já, mjög gott að fá einn.
3: Já, það vakna, kom einhver í gýr.
4: Já, þú varst að gera það sko. Þú ert komin í mega gýr sko.
2: Já, bara geðvögt.
3: Það er gott.
2: Ég veit, þú er hérna þínu nafni á Suðurlandsbrautinni og þú nært bara í gjafabréfið og færðis upp þegar að borða sko.
3: Love it.
2: Takk fyrir engi vinnur,
3: hefur góðan dag. Takk fyrir engi og bara okay.
2: Sömmulegis.
4: Takk fyrir.
2: Æ.
4: Maður vissi ekki betur að þetta sonur Jón Gunnar Skeirdal sko. Góðu frasar.
2: Já, ja, bara góðu gýr.
4: Alvöru góðu gýr sko.
2: Allt er svo þetta á að vera.
4: Það er bara þannig, herri, við skuldum auðlýsingar, gleymdin ekki grafið og...
2: Þú heldur áfram?
4: Ég held áfram. Nú hilsar, já, nú er mánudagur. Ég má samt ekki fara í ofurólegt, mannskvað hlustendur, þú veist. Það má ekki vera ofurólegt, sko.
2: Þetta bara, það við erum ennþá eftir að finna hið rólega lag sem
4: virkar. Fer áfram, sem virkar.
2: Það er í rauninni þannig, sko.
4: Já, já. Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og Valdklass.
5: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
6: Risa taxfrídagar eru byrjaðir í Ormsson. Hágæða vörur fyrir heimilið á frábæru verði. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
7: Beint úr íslenskri náttúru. Ferskleiki í hverjum sopa. Nýtt sótavatn frá Icelandic Glacial.
8: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki á skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
7: Ræðingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, fert grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
9: Gull létt öl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Krismundur Axel. Miðasala á kótelettan.is.
10: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
11: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
12: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
13: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: ekki grafið.
1: Já.
2: Það spurning.
1: Við erum að fara í nú erum alltaf bara að fara í sko þetta er bara kvikmyndalag.
2: Ha?
1: Þetta er bara kvikmyndalag að auðans.
2: Ok.
1: Þetta er tónlistamaður sem kallar sig sem heitir Tal Bachman.
2: Ok.
1: Hann er frá Kanada.
2: Mm.
1: Og hann gefur út lag 1999.
2: Mm.
1: Og þetta var náttúrulega bara hugas. Lagið sko ég veit ekki hvað þetta tekið úr mörgum bíómyndum. Þetta var náttúrulega gríðarlega vinsælt í hérna gríðarlega vinsælt í hérna American Pie. Þá kom ég American Pie myndinni og
2: það var eitthvað háskólar okkar þeim.
1: Þetta er svona eil alveg á mörgunum.
2: Okay.
1: Samt ekki, þetta er samt bara svona þú veist.
2: Mm-hmm.
1: Það var síðan gæi sem hérna manst þú eftir Kurt Nielsen sem hérna,
2: World Idol. World Idol.
1: Já.
2: Já, ég man ég eftir honum. Þetta man ég eftir honum. Heri, ég bara með eitt atriði sem þú verður að spila sko.
1: Nú?
2: Já, sko.
1: Núna?
2: Já, nei, við erum að fara í við verum að taka lagið.
1: Já, já.
2: En við verum að muna þetta, við verum að spila þetta eftir. Ég veit ekki af hverju, við tökum að þessu umræðum þetta.
1: Ok.
2: Það er útgáfað á netinu af Hallelujah
1: sem hann tók
2: sem er að taka nokkri sama normenni eitthvað.
1: Ok.
2: Og hann, þetta er allt live sko.
1: Mm.
2: Það er algjörlega sturlu útgáfa. Spilum smá hann eftir. Akkur það tala Kurt Nielsen.
1: Af því að hann coveraði þetta lag síðan, segna mér, sem ég er að fara að spila. Gerði það vist mjög vel sko.
2: Ertu að fara að spila á coverið það?
1: Nei, ég er að fara að spila upprunal útgáfuna þetta.
2: Nei, spilaði bara Kurt Nielsen.
1: Nei, ég er ekki að fara að spila Kurt Nielsen. Þetta er minn liður, ég á liðin í dag. Ég veit ekki hvað, bara eftir varst umbósmaðurinn hann segja. Ég nefndi Kurt Nielsen og fer allur á yð og bara illa furðulur.
2: Ég sko, ég var búin að gleyma honum.
1: Ég bara
2: svo að koma hann upp og ég allt er bara
1: eitthvað. Ég segi bara, manst þetta Kurt Nielsen bara ég hef aldrei séð svona sko.
2: Ég er svo sammála þetta var bull hvað ég var spennt sko.
1: Bara reifsta með liðin og bara þráðurrán og allt þetta bara í beinni maður. Ok, þú skulum ræða samt bara aðeins Kurt Nielsen.
2: Já, við erum að taka hann eftir.
1: Tökum aðeins völda eitthvað. En hins vegar, ég er að fara að spila Tal Bachman. Lagið heitir See So High.
2: Þetta er geðveik útgáð með Kurt Nielsen. Ég veit hvað útgáðast að tala með Kurt Nielsen.
1: Já, en ég ætla að spila Tal Bachman síðan svo að ég fyrir. Hún eiginlega geta hvort þið er sko.

0: Eigum við að grafa upp Seaso High Metal Bachmann eða halda því áfram glemdu Þetta var tekið úr ansi mörgum myndum á sínu tíma held með þess að líka 10 things I hate about you og alls konar
1: 5.11.09.7 við þurfum nú sko þú verðst að fá 5 já eða 3 nei og þetta ég veist þetta og stemmingamóndi fyrir mínum svo ég gefi þér atkvæði frá mér sko en það telur náttúrulega ekki
0: telur ekki neitt
1: en ég myndi alltaf grafa þetta upp
0: já,
1: hörkulag
0: herru, góðan dag
2: góðan dag, grömmet upp
0: herru, takkjalega góðan daginn
2: góðan daginn herru, sprengja frá Rikka
0: sprengja, graf upp, takk fyrir það góðan daginn
3: já, góðan daginn
1: hvernig fannst þér þetta?
3: Herru Ég var að segja nei, en ef þú hefur spilað Kurt Nielsen úr hvað
1: þá Ég að segja það ekki I'm telling you bro Riki, svast og Kurt Nielsen úr hvað maður
0: Góðan dag
1: Ísess
2: Góðan daginn
0: Gráðu, takk fyrir það Góðan daginn
1: Fjögur eitt
0: Þurfum fleiri Þurfum fleiri 5.11.09.57 og þurfum helst að koma yfir línuna hérna
1: Já, þú væri komin í Alslömmu
0: Þetta eru Kurt Nielsen útgáðan
1: Hældi í því Það er svona
0: Man fólk bara eftir Kurt Nielsen
1: Já, það virðist vera, við förum betra að segja það eftir sko. Það verður eiginlega
0: Þurfum fleiri, come on
1: Þurfum að minnst okkur steinni að tói viðbútt Svona ef einhver var ánægð með þetta
0: Góðan dag
1: Halló
2: Fireball.
0: Já, ég fór í gegn en hefði verið með Alslömmu og Kurt Nielsen eins og þú segir
1: Já
0: Þú varst búin að senda mér þetta, þú varst meðan ég var einn að njóta glemt en ekki grafið lagsins minn svo fórst þú beintur á YouTube og varst að finna Kurt Nielsen
1: Já
0: Ég var aldrei séð hann eins, þannig við þurfum bara að taka Kurt Nielsen hornið og eftir
1: Já
0: Er það ekki bara það?
1: Ég held að það sé eina vitið Við erum að þessi umræðum World Idol og alls konar pælingar hérna, eitthvað
0: Já, tökum umræðina hins vegar þurfum við blikk

0: Já, við ætlum að henda okkur í umræðuna og við ætlum að áður þú fer í lögreglufréttir og ætlum ég aðeins að tala um moskítófluguna
1: okay.
0: Því að framtíð hennar hér á landi er víst óráðin en hún alltaf komin í fyrra eins og hérna margir mun eftir
1: Já.
0: En það viðtal við hann Gísla Má Gíslason sem líffræðingur prófessor meðal annars í líffræði segir að það kæmi honum ekki óvart ef flugan myndi koma sér fyrir fyrst hún sé mætt til landsins síðasta haust fundust moskítóflugur á þremur stöðum á Íslandi annars vegar var það tegundin Culiceta annulada sem fannst í Mógilsá í Kollafirði skömmu síðar greindist hún einn í Kjósinni þær lifa sem fullorðna flugur yfir veturinn Þær hefðu ekkert farið að verpa fyrir um þetta leiti þegar þær eru farnar að skríða út úr húsum og öðru þar sem hiti yfir frostmarki og eiga þær eftir að verpa en sá lífsferill getur tekið alltaf fjórar vikur þar til maður verður var við þær aftur þetta segir Gísli í samtali við fréttastofu sínar hann bendir á að þær flugur hafi ekki verið í miklu magni og ekkert hafi farið fyrir þeim nefnum að þeirra beita var sett fyrir þær nú Sko, hins vegar fundist líka moskítóflugur í hesthúsi Ölfusi, þær voru í talsvert meira magni og þær voru á tegundinni Culex pipiens þær lifa í þessu hlandi og skít sem er hálf rært saman lirfinnar, þær eru þar og þær eru að klekjast í fullorðna flugur
1: Já.
0: Og hérna
1: gott að, gaman að lesa þetta og sjá þig reyna við það líka í liðinni en Já. Það er mjög vel gert hjá þér sko
0: en sko, þrjár tegundir
1: Já.
0: Er helviti mikið
1: Já.
0: Og nú velti maður því fyrir sér hvort að sé bara komið þannig veðurfar að veturinn einn að sé ekki lengur það harður að þær geti lifað af veturinn og...
1: Já, þessi lúsmý sem við þekkjum sko, hún náttúrulega minnsta mýið af þessu sko. Það alveg bara eitthvað pinkulítið og svo þessi fannst í hesthúsinu sem voru svona meira af, það svona aðeins stærri flugan en moskítóflugan eins og við þekkjum hana eins og við svona ímyndum okkur hana eða svona sjáum hana fyrir okkur það var þessi sem fannst í kjó 16. oktober fyrir
0: Já.
1: Og hérna við vonum bara að hún sé ekkit eitthvað að detta inn sko. Hún er helgiti ógeðsleg sko.
0: Já, ég var alveg til að sleppa moskító í Íslandi sko.
1: Já,
0: ég hef hérna
1: ég man mikið útilegu kall og svona en kannski breytir þess leikning
0: já og líka ég man bara þegar við fórum til Ítalíu einmitt í fyrra vor í golfferð
1: já.
0: Og þar vorum við bara jætnir upp til agna fyrstu dagana við bara gleymdum að spreja á okkur ég gleymi bara ekki kláðanum fyrstu nóttina
1: Nei, ég hef ekki verið bitinn mikið af moskítóflugum sko. Þetta er náttúrulega mjög misjátt hversu
0: já við vorum sko eða, veist, við vorum ekki bit við vorum bara jætnir lappirnar á mér ég taldi, held ég verið með eitthvað 50 eitthvað bit á löpunum
1: Já.
0: Og þetta var svona mjög svipa og svona lúsmi þú veist, maður bara drepast úr kláða
1: Já.
0: Svo verður þetta svona svo kemur svona oddur á sárið
1: Já,
0: svona maður reyna að klóra þetta og svo kemur blóð með
1: Við viljum ekkert fá þetta
0: Nei, höfum við engan áhuga á moskítóflugunni
1: En við vitum ekkert að því hvort það gerist fyrir svona núna fljótlega í þessu mánuði
0: Já,
1: það
0: er bara þannig
1: Við fylgjum bara með því Herra, lögreglun á höfuðborgarsvæðinu, hann tók einstakling í nótt í tengslu við líkamsárás þjófnað og brot á lögum útlendinga Við komum til hrækt í andliti á starfsmanni skemmtistaðar
0: Já.
1: Og einnig í andlit lögreglumanns við handtöku Og lögreglustöð kom svo í ljós að hann var eftirlýstur Það er rosalegt verið eftirlýstur og verið að hrækja í andliti á fólki sko. Það er ekki það er að drukna
0: Það er eiginlega ótrúlega ákvörun sko.
1: Spes ákvörun
0: Eftirlýstur og hótt
1: Það er aðtlýsver pæling Kæri lögregla var einnig kölluð á vettvang vegna þjófnaðar í verslun þar sem að tveir voru að verki annar reyndist eftirlýstur það er hvað er þessi eftirlýstur menn að gera Það var tvívegis köllu út vegna einstaklinga sem voru til ama á skyndibitastað en það fylgir ekki sögunni hvort var að ræða sama staðin í bæði skiptin. Nokkuðar verkefni í umferðinni og voru ökumenn sektaðir fyrir ofraðan akstur, akstundir áhrifum, akstur gegn rauður ljósi og þá var eitt kærður fyrir að hafa filmur í fremri hliðarrúðum. Einhver svo fluttur á slysadeild eftir að hafa ekið á ljósastaur og þá var annar fluttur til aðhlýningar eftir umferðarslysa sem að tvær bifreiðar virðast hafa lent saman voru bifreið var ökuhæf eftir atvikið og lögreglu bara steinni tilkynning og með einstaklingur hefði dottið á rafhlaupahjóli og hann var akkurat eftirlýstur
0: ég var einmitt bara
1: hæ
0: þú er alveg getur að logið þess að mér
1: já, heldig,
0: komastundu bara svona dagar sko.
1: þreytt að vera eitthvað að detta rafhlaupahjóli eftirlýstur og náðu þannig og slasaðist.
0: Rosalegt.
1: En sá reyndist undir áhrifum áfengis. Herðu, þannig að það var svona eitt og annað í þessu. Við, sko, það miklu meira sem við náum ekki fara yfir. Nei. Við erum bara runnum tíma, við förum við verið hérna til ræskamastund. Hvað er framöndan og heila brot dagsins?
2: Dýlegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Valdklass.
3: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
4: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
5: Sumarið tíminn. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
6: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
7: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
8: Veistu hvað? Það ætti ekki að vera svona flóki að komast heim. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu.
9: Við opnum klukkan 8 alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
10: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur. Við elskum þessar hellur.
11: Sterkari hellur, fyrir sterkari inngeislu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum.

0: 45 punkta skoðun.
1: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
2: Riki G og Egill Plóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta brennslan á FM 957.
3: Brennslan heldur áfram hér á mánudegi, komin 8. júni í dag, Riki G og Egill Plóter í brennslinu til klukkan 10 og ef við förum yfir veðurhorfur á landinu fyrir næsta sólarhring þá að vera suðlæg eða breytileg átt 5-13 metrar á sekundu, þar hægari suðvestan til rigning eða skúrir en úrkomi lítið norðaustanlands heldur hægar á morgun hiti 8-15 stig.
4: Gamla góða stikan segir okkur á hans að byrja rigningin á höfuðborgarsvæðinu eftir hádegi.
3: Já, það samt til svo fyndið. Misjafnt eftir veðurstöðum.
4: Já.
3: Þú veist, ég búin að kíkja á belging og bliku.
4: Já.
3: Þau eru ekki múr komu eftir hádegi því ég ætla að henda mér í golf.
4: Já, já.
3: En veður.is og hérna og ur.
4: Eru með rigningu.
3: Eru með rigningu.
4: Já, núna eins og horfum hérna út úr gluggann á Suðurlandsbrautinni bara glæsilegt veður sko.
3: Já.
4: Þannig að blár himinn, sunshine og það er verið að hérna, menga hérna við skarfaklettinn og það er ekki flöskar að því ekki aðeins. Þú sér svona...
3: Jó, þetta er bara, þetta er algjörlega galið
4: sko. Manni flöskar alveg svakalega.
3: Alveg svaðalega sko.
4: Herri, hins vegar framöndan á næsta klukkutímanum við ætlum að ræða hérna atriði sem kom inn á Facebook-melgina.
3: Já.
4: Það var svona smá, var að fara mann á milli, svona einhver pæling þar sem að faðir fór með barnið sitt á læknavaktina.
3: Já.
4: Og gervigreindin kom að aðeins við sögu, við lesum þetta betur eftir og við ætlum að fá fólk til að segja sína skoðunlutunum. Við erum auðvitað bara með sko, frá manninu sem fór að læknavaktina.
3: Akkurat.
4: Við vorum ekki inn á stofunni, við heyrðum ekki hvað fólk þar fram.
3: Nei.
4: Ég lesum þetta aðeins og förum yfir þeirna eftir og opnum fyrir símann.
3: Mm-hmm.
4: Rikkin ætlar að vera með slúðrið í dag, það sem að Birtalíf er ekki að koma í dag.
3: Hey.
4: Hún verður hérna hjá okkur aftur í næstu viku.
3: Mm-hmm.
4: Og svo þurfum við að ræða þess World Idol.
3: Já.
4: Við þurfum að ræða, við vorum aðeins að nefna hérna Kurt Nielsen á hann.
3: Heldur betur maður.
4: Og það var alvöru gæi, sko, hann horfinn. Við erum að fara þess betur yfir það.
3: Hvað varð Kurt Nielsen?
4: Fara þess yfir söguna og...
3: Sem vann The World Idol.
4: Já, förum betur yfir það eftir. Svo er hellingur framöndan. Hvað er heilabrotið hjá þér í dag?
3: Herðu, heilabrotið í dag er þetta. Krakkars in the 90s.
4: Já.
3: Kemur bara hérna, kids in the 90s.
4: Já.
3: Gerðu þetta fjóru sinnum oftar en þau gera í dag.
4: Ok. Fjórum sinnum oftar.
3: Já.
4: Mhm.
3: Þetta er náttúrulega að segja, þetta getur verið ansi margt.
4: Já, já. Tengist líklega tækninni.
3: Tengist tækninni svolítið, að hún sé komin og við séum minna að gera þetta í dag heldur en þá.
4: Mm-hmm.
3: Hvað geti þetta verið? 511 0957, tökum eitt eða tvö lög.

0: ert að hlusta á brennsluna á FM 957 og já, heilabróti var þetta. Krakkar á 9. áratugnum gerðu, nei 10. áratugnum in the 90s, gerðu þetta fjórum sinnum oftar heldur en þau gera í dag. Ég gerði þetta mikið því ég var krakki. Okay. Mér varst þetta mjög skemmtilegt.
1: Já.
0: Þegar ég fekk að gera þetta.
1: Þú fekkst að gera þetta, þú ertu að byrja leiði fyrir þessu.
0: Stundum.
1: Ok.
0: Góðan daginn.
2: Daginn.
1: Hvað heldur þetta að sé?
2: Ha?
1: Hvað heldur þetta að sé?
2: Tali Síman.
0: Tali Síman, eru ekki Tali Síman? Góðan daginn.
3: Ég held að svari er fara út að leika.
0: Fara út að leika, það er ekki það sem við leitum að. Góðan daginn.
2: Slá grasið
0: Það er bara þannig. Ég man þegar ég fekk alltaf að slá hjá frenda mínum og frængum. Mér var svo ógeðslega gaman sko.
1: Varst þetta gaman?
2: Já, ég var alltaf sendið til öllu Varst bara að slá sko. Þetta var alveg geggjað sko.
0: Þegar maður var að toga upp hérna dótið til þess að setja hann í gang.
1: Ok. Ég tengi ekki við að hafa fundist þetta eitthvað rosa gaman. Skilurðu?
2: Mér finnst það bara gaman að þetta í dag, sko, ég veit ekki.
1: Já, en hvað er nafnið hjá meistari?
2: Það er Aðalgeir.
1: Aðalgeir, hvað svon?
2: Þorsteinsson.
1: Aðalgeir Þorsteinsson. Herra, ég ætla að bjóða þér upp á graut, salat eða krisp í world class að eiginmali, þannig að þú getur farið þarna og fengið þér góða máltíð. Og ég ætla að mæla með, það er held ég eitthvað eitt salatana. Úkislega gott maður, einhverjum daginn, styrkur eða eitthvað, held ég að heiti. Ætla að mæla með. Þannig að ef þú ert, þá getur bara hendir nýr lögar og fengið gott salat.
2: Þetta ljóma vel, ég var einmitt að lofa mér í 10 kilometri hengil á næsta ári.
1: Já, þannig að það er vegferðin er hafin.
2: Já, nákvæmlega, hún er hafin.
1: Já, það er veikt. Það er vel gert til hamingju með það.
2: Takk fyrir.
1: Ok.
0: Æði. Það er bara þannig, varstu ekki dulur að slá?
1: Nei, þú veist, ég held nú ekki sko. En hvað, okkur eru krakkar eitthvað að gera þetta minna í dag heldur en þá, þú veist, ég skil ekki það mist þetta tengist ekkert endilega tækni það er alltaf að slá grasið
0: Já, það já, en krakkar bara svona höfðu held ég meira gaman að því
1: Já, meinar
0: Að hérna, að
1: Það er ekki bara meiri partur af því að það var minna að gera
0: Jú, kannski
1: Skilur
0: Kannski
1: Eins og við vorum að ræða þetta um daginn
0: En það þarf samt alltaf að slá gras og það er ekkert breið, sko
1: En ég er að segja bara, þú veist, að svona fólki, sko, sko afleiðing út frá því að þegar við vorum krakkar þá gat okkur leiðist svolítið sko að bara holta að bara leiðast sko bara hafa ekkert að gera og þá var bara geðveikt allt í henni að fengst að fara út að slá grasið kannski þetta það
0: algjörlega sko
1: ég veit ekki
0: þetta var skemmtilegt er okkur að koma til okkar
1: skemmtilegt nei, það er enginn að koma til okkar þetta er ekki bara Tommy
0: gæti verið nei, hann er ekki með skegg
1: Jú.
0: Þetta kemur í ljós

0: Þið sé svo hæ Og ég sagði síðan orðrétt En Kurt Nielsen Kofverða þetta Ha! Kurt Nielsen!
1: Já, nei, já þú sko já, það, það kviknaði eitthvað í heilunum á mér
0: Já
1: Ég, veistu, ég mundi allt í hún eftir þeim meistara
0: Já
1: Kurt Nielsen var náttúrulega sigurvegar í hvað, norska ædolunni
0: Já
1: Og hérna Og þetta svakalegur söngvari sko.
0: Já, hann hérna syngur þetta lag hérna Hann tekur hérna The cover sem hann tekur hérna
1: Já, já, hlustum að ég sá það

0: Chris Brown. Lagið heitir Yeah, Three Times. Herru, við vorum...
1: Þú veist, FM er ekki komið hérna maður.
0: Já, ég veit að.
1: Það var geðvægt.
0: Það ekki?
1: Jó. Ég fekk alveg svona nostalgíu.
0: Ó, geðvægt.
1: Já.
0: Næs.
1: Ó, þetta var bara svona FM er ekki back in the days.
0: Bara back in the days?
1: Já. Gerðu það aftur.
0: Ó, já, þetta er Chris Brown.
1: Þetta var rosalegt.
0: Erum við nefnilega, sko, fyrir þá sem voru að koma núna tækjunum, ég var með lag í Glemtir ekki grafið í morgun með Tal Bachmann sem

0: Sko, hann eiginlega tekur þetta bara nánast betur en hérna
1: Nýrbrunlega lægir.
0: Já, eða svona á mörkunum.
1: Já, sko, að því að þá myndum við eftir World Idol. Þetta var bara haldið einu sinni.
0: Þetta var bara haldið nefnilega einu sinni.
1: Þegar Idolið var bara upp á sitt besta. Þú veist, þetta var bara held ég eftir bara svona fyrstu tvær seríurnar af ameríska Idolunni eða
0: eitthvað. Já.
1: Og þá var haldið World Idol. Allir sigurvegarnir komu saman í eitt svona super idol.
0: Já.
1: Og það var, þetta var þannig að þetta var bara haldið yfir eina kvöldstund.
0: Já.
1: Og þetta var 2003. Og Kelly Clarkson var hana, sko.
0: Já, já, hún var hana.
1: Kelly Clarkson var hana, en vann hún? Nei.
0: Nei, það var Kurt Nielsen.
1: Það var Kurt Nielsen sem var vann með 160. Kelly Clarkson í öðru seti.
0: Já.
1: Með 97. Og ég man, sko, ég átti eitthvað svona YouTube-daga sem að maður fór að þessu var að taka svolítið Kurt Nielsen. Mér langaði að minna, sko, að þeir áttu þarna, þeir eru einhverju fjóri norsjarar, sko, sem uh-huh. komu saman.
0: Já.
1: Og tóku hérna útgáfu Halleluja.
0: Halleluja, jú.
1: Þetta er Espen Lind, Kurt Nielsen, Alejandro Fuentes,
0: Fuentes.
1: Og Askil Holm. Og þetta er svo geðveik útgáfa. Og það er eitthvað sem kemur yfir mann þegar Kurt Nielsen byrjar að taka sinn partí í þessu lagi. En að spila.
0: Skal gera það.
1: Það þú ferð þarna á 1.53 eða eitthvað.
0: 1.53.
1: Byrjum bara það. Þannig að byrjar The World Idol. Þetta er alveg rödd á svo gæða, sko.

0: er því bara að gæsa upp í heila dæmi, sko. Þakk! Þetta er rosaleg rödd á þessu gæja. Og ég var svo búin að gleyma þessu, þess vegna var ég svo peppar þegar hún nefndi
1: það. Ég skil það núna.
0: Já.
1: En nú spyr maður, hvar er þessi gæja í dag?
0: Já.
1: Geturðu spurt gerugreindina, hvað er Kurt Nielsen að gera í dag? Hvað er Kurt Nielsen, the world idol,
0: já,
1: hvað er hann að gera í dag?
0: Ég er að maður hefur ekkert séð hann, sko. Og hann vann þarna, þetta 2003. Kannski er hann, náði hann ekkert út fyrir landsteinina, einhver við þegar.
1: Ég veit það ekki, sko.
0: Maður hefði haldið að þú vinnur World Idol.
1: Þú erir bara megafrægur.
0: Og þú vinnur Kelly Clarkson.
1: Já.
0: Og nota bene, ég veit það, þú veist, en Kelly Clarkson er, þú veit, ég myndi segja að Kelly Clarkson sé bara einn besta söngurinn sem við mátt, sko.
1: Já, já,
0: sammála
1: því.
0: Svakaleg.
1: Sammála því.
0: Að gera þetta. Maður sjá, hvað er Kurt Nielsen að gera þetta? Kannski er hann alveg að fullu í Noregi, sko. Ef þú ferði eitthvað inn á, ef þú ferði hérna inn á Spotify hans, þá er nú þá er það nú þannig að hann er með 461,000 monthly listeners, sko.
1: Ok.
0: Þannig að það er alveg eitthvað, en She's So High er ennþá bara, þú veist, lag nummer tvö hjá honum, en hann virðist vera að gefa bara út á norsku.
1: Ok.
0: Þannig að hann er það nefnþá í ykkurum pælingum. En það stendur hérna, akkurat núna þá er hann bara nýbúin að giftast kærustunni sinni.
1: Uh-huh.
0: Hótu í lítilli engaseremóníu bara í síðustu viku. Þannig að hérna, en tónlistarlega séð þá er hann mjög virkur, hann heldur áfram með vinsælu jólatónleikana sína grannlega sem er árleg hefði í Noregi.
1: Uh-huh.
0: Og svo er hann einhverjum pælingum. En hann vann náttúrulega norsku idolkeppnina 2003 og síðan alþjóðlegu World Idolkeppnina árið 2004 tók Kelly Clarkson og pakkaði hann í saman.
1: Heldur þetta betur?
0: Já, þetta er rosalegt atriði, sko. En hann er að spila einu sinni enn þegar hann fer hann upp, eða? Það er steikt.
1: Það er rosalega steikt, sko.
0: Já, að spila einu sinni. Halli Andrú, sko, Fuentes, hann var líka alveg sér góður í þessu útgáfi. Ég mæli bara með

0: bull er þetta?
1: Kurt Nielsen. Við getum verið að vera með liði hérna bara vikulega. Hvar eru þau nú?
2: Já.
1: Þetta var til dæmis bara sögustund með Kurt Nielsen sko.
2: Já, já, bara svona létt og þægilegt. Það er ekkert að vera mikið sko.
1: Ég meina að ég bara gleym aldrei þessu World Idol. Ég kornungur.
2: Já.
1: Og ég sé hann þetta með frekjuskarðið og það dómarnir eru að tala við hann og
2: Já, ég náttúrulega man ekkert eftir að horta á þetta. Ég 10 ára þarna.
1: Ég man eftir að horta á þetta. Ég man, þú veist, þetta var
2: Þú ert ekkert kornungur, þú ert 19.
1: Ég var að segja.
2: Já, já.
1: Er ég ekki kornungur 19 ára?
2: Nei, ég kornungur 10 ára, skilur.
1: Já, þá er nei, þú ert barn.
2: Já,
1: þú ert ekkert, þú ert ekkert kornungur, þú ert bara baby.
2: Já, okay. Já.
1: Kornungur er, þú segir, það má kornungur maður há menn og að tala þú 16 til 20
2: okay, okay.
1: Er það ekki?
2: Þú manst eftir að horta á þetta
1: Man eftir því, þetta var
2: peppi fyrir sér
1: Alveg svakalegt, það var auglýst alveg í þaula og
2: En við vorum ekki byrjuð að halda idol hann með Hvernig var fyrsta idol á Íslandi?
1: Jú, ég held að fyrsta idol okkar sér 2003 er það ekki
2: Já, okay.
1: Langa mig að segja að það hefur okkar fyrsta ídol
2: það er hárrétt
1: hjá
2: það er hárrétt hjá fyrsta ídolið á 2000 Kalli Bjarni hefði geta verið þarna
1: basically
2: af hverju var hann ekki sendur í World Idol
1: það þarf bara að spyrja út í það það er rosalt að fá hann annað, sko.
2: Það er svakalegt bara eitthvað með Kurt Nielsen Kelly Clarkson Kalli Bjarni þriða
1: Kalli Bjarni þriða seti hann hefði geta verið þar sko og líka svo svalur sko
2: já eitraður
1: eitraður eftir smá stund þá förum við í slúðrið

0: hatt.
1: Wow, herðu, það komið aðeins, það hitamál.
2: Já.
1: Bara hitamál inn á mánudegi, hitamál vikunar og það þannig að við berum upp eitthvað hitamál og við viljum endilega að fólk svona segja sína skoðun á hlutunum.
2: Endilega.
1: Og það datt inn svona Facebook status sem að var að ganga mann á milli hérna í ákveðnum tjöttum yfir helgina. Og þetta eru þetta bara svona ný, hvað maður að segja, ný raunveruleiki sem að við erum að díla við með gervigreind.
2: Já.
1: Og það við erum búin að ræða gervigreindin eða fram og tilbaka í ýmsum aðstæðum og ýmsum pælingum. En núna svona er þetta náttúrulega komið inn í ansi margar starfstéttir.
2: Algjörlega.
1: Og margir byrjar að nýta sér gervigreindina og vonandi á þann hátt og það sé hægt að bara gera það rétt og vel. Sko. En núna ætlum ég að lesa upp hérna smá pælingu.
2: Ok.
1: Hann heitir Tristan sem að setja þetta inn á Facebook. Og hann segir hérna, nú var ég á læknavaktinni með 4 ára stráknum mínum. Við tókum báðir heima próf fyrir streptokokkum í morgun og báðir með eldrauð próf.
2: Okay.
1: Samkvæmt rafleggingum hjúkunarfræðings eftir símtal í 1700 fórum við á læknavaktina. Þar fengum við að bíða í 2.5 klukkstund sem ekkert galinn biðtími með að við ástanda oft. Og þegar læknir hittur okkur loks þá kynnum við okkur hann ekki. Okay. Lýsti ég því að við tókum heimapróf feðgarnir og báðir jákvæðir.
2: Okay.
1: Hann skoðaði eins í kokið á okkur, snýr sér svo við og stimplar þetta bara inn í ChatGPT.
2: Okay.
1: Eins og ekkert sjæl.
2: Okay.
1: Svo situr hann að les í smá með mig bíðum. Síðan segist hann ætlaði að skrifa upp á sýklalið fyrir mig en ekki drengin. Ég förði mig bara á þessu. Er eðlilegt að læknarnir síðan nota gervigreindina svona, segir hann. Þegar gervigreindin margbúin að sanna það að hún gefur ekki 100% rétt svör. Okay. Af hverju fekk drengurinn ekki sýklalyf? Hann tók hvorun okkar í strept og strók sjálfur og svo segir hann eitthvað í að opnaði erindi hjá embætti landlæknis. Ok, þannig erum við bara með hliðina, notabene, bara þessa hlið.
2: Já.
1: Við erum ekki, við vitum ekki nákvæmlega hvað átti sér stað þarna inn í læknatímanum og þessum tíma sem að tók á læknavaktinni. En fyrstu viðbrögð þín, Ríki, hvað myndir þú gera ef að þú verður að fara þarna með dóttiðina og hérna og læknir myndir bara þægilega snúa sér við og stimpla
2: Berja stimplin í ChatGPT. Ég yrði, ég skal vera alveg hreinskilin, ég yrði pínu skelkaður, ég yrði pínu hissa.
1: Já.
2: Svo kannski þegar maður svona ég er þá opin. Ég er ekkit reiður, ég myndi spyrja og ég myndi bara segja, ég myndi sjá því að hvað ertu að stimpla okkur inn í ChatGPT.
1: Já, bara, þú myndir að
2: já,
1: spyrja.
2: Ég myndi bara spyrja, bara, þú veist, og ekkit vera reiður, bara segja, hvað hérna er einhver pæling með þessu
1: það?
2: Ég segja, hún myndi að segja, hvað eru við fannir að gera þetta svolítið og virkar þetta?
1: Já.
2: Ég erði bara svona actually
1: svona að vera létt
2: já, ég erði bara, ég, þetta, þarna kemur bara forvitnin hjá mér upp að ég myndi bara vilja vita, þú veist, hvers vegna.
1: Já.
2: Og svo myndi ég spyrja, þú veist, þú er þetta alveg akkurat hérna þegar þið eru að nota þetta og eitthvað svona. Ég myndi frekar í staðinn fyrir að hlaupa á Facebook og skrifa eitthvað langan status og eitthvað svona og myndi ég bara vilja spurja.
1: Og við viljum endilega heyra núna bara í hlustendum hvað finnst fólki með það, þú veist, og það væri líka gaman eða er einhverjum heilbrigðisgeiranum sem að veita að vera að nota þetta og á hvaða hátt er vera að nota þetta, því ég meina hvað gerðu þér fyrir, skilur
2: þú, áður en að gera gerðu það sem ég líka kannski hefði gert hefði verið sagði læknir, ég hefði, þú veist, farið bara og eins og ég var að skrifa í tölvun, ég var ekkert að sýna á hvaða síðu ég væri, sko.
1: Nei.
2: Ég hefði ekki sýn bara þegar ég er að fara að stimpla þetta inn í ChatGPT, sko.
1: Já, þannig er ennþá það að þú myndir jafnvel fela þetta, skilur.
2: Ég hefði gert
1: það. Já, en af hverju þá myndir þú fela þetta eða finnst þetta samt svona alveg make eitthvað sense.
2: Já.
1: Og ég veit ekki, hérna, þú veist, auðvitað er það eitthvað svona þegar þetta kemur að heilsum hans.
2: Ég held að Íslendingar Íslendingar noti ChatGPT rosalega bara sjúkdómsgreina sig, sko.
1: Já, ég meina það gera það alveg en þú veist, er að raunverulega eitthvað er að þá ferðu bara til læknis.
2: Ég meina ChatGPT læknaði mig daginn, sko.
1: Já.
2: Ég meina ég var að drepast upp í gómnum og þá komið svona einhverjar bólgur upp í gómnum, ég bara hvað djöfullin getur þetta verið og ég hérna tók mynda þessu og ég sendi gerðgrindur alveg sem þetta verið munnangur. Og ég sagði, hvernig hérna lagast maður að munnangur? Og af hverju fær maður að munnangur? Og fyrsta sem kom, bara gæti verið slæm tannhirða. Ég bara svona, nei, getur ekki verið. Ég er með, ég busta tennur 2 dag og... En þá kom hérna ChatGPT með hugmynd að svona ákveðni típa munnskóli með svona ákveðni listerín efni í að ég ætti að taka bæði kvölds á modna.
1: Lagaði.
2: Fór á 3 dögum.
1: Já. Mitt. Hún er alveg sniðug, skilur, þetta er ekki spurningu það. þetta ekki spurningu það. Mér langar svo að heyri fólki, þú veist. Hvað finnst fólki það ef að þú að fara með barnið þitt og á læknavættina og læknirinn myndi að opna ChatGPT. Þetta ekkert flóknar en það og við erum ekki sko hér eitthvað að dæma læknar sem
2: alls
1: gera
2: ekki,
1: það.
2: Alls ekki, kannski bara svínvirkar þetta.
1: Kannski er þetta bara málið, skilur.
2: Og kannski er hann að fá bara, herru, kannski er hann að fá bara eitthvað mismunandi upp.
1: Veist,
2: bara,
1: en svo er þetta kannski eitthvað sem á ekkert að vera að gera, sko.
2: Mæ.
1: Þú veist, við vitum það bara ekki. En það er kannski pælingin í þessu.
2: Herru, góðan daginn.
1: Góðan daginn. Hvað finnst
0: þér? Nú starfa ég í heilbrigðinu.
1: Já.
0: Og oft þetta nota bara til þess að koma í veg fyrir að maður sé að missa af einhverju öðru sem kannski ekki endilega þetta tilfelli.
1: Einmitt. Og maður skilur það alveg. Þú veist, þá er þetta bara pælingum að vera að nýta tæknina, skilur eins og aðrir eru að gera.
0: Þetta er bara uppflettirit eins og margt annað, bara einfaldaði leitina.
1: Já, en ertu þá sko, en mundurðu þá, skilurðu pælinguna með kannski að snúa tölvun einhvern veginn, þannig það er ekkert vera gómað inn á ChatGPT, þú veist, erum við ekki ennþá þar að okkur finna, að við sem kannski erum að mæta í tíma, mundum ekki finnast það kannski rosa traustvekjandi að fara í gerðugunina, skilurðu mig?
0: Ég veit það ekki.
1: Nei.
0: Ekki fyrir framan sjúklingin.
1: Nei, einmitt, það er bara þessi pæling.
0: Það er kannski öðruvísi.
1: Já, það er kannski aðalega það atriði sem er að eldi þetta betur. Ég veit ekki, já, en ég skil þig. Þetta er svona bara til að þú sért bara svona að skoða jafnvel frekar allar hliðar þá pælingin eða.
0: En meira bara að maður missi ekki af einhverju sem manni dettur ekki í hug.
1: Einmitt.
0: Já. Sem ég veit þetta mikið nota.
1: Já, þetta góða punktur, takk fyrir þetta. Þetta notað í öllum greinum, gerir ráð fyrir. Skilur við meina, þú veist að það kemur einhver rafvirki heim tíðin. Hann gæti alveg tekið mynda einhver dæmi að sett í ChatGPT, sko,
2: já.
1: Bara til að vera viss. Bara sem svona auka pæling af þessu.
2: Hæðlega góða punktur, sko.
1: Veist, og fleiri eru að nota þetta við svegar. ég sem fóreldri væri kannski...
2: Ég myndi finna þetta pínu þægilegt.
1: Já, kannski pínu.
2: Já. Það er samt alveg valid, sko, en kannski er bara gerðugrindir komið það rosalega, að því að það er alltaf verið að tala hann núna. Hún er alltaf að verða nákvæmari og nákvæmari og alltaf að verða betri og betri, tæknilegri og tæknilegri. Og það hræðir, og það er fara að hræða ykkur, sko, hvað hún er að verða ógeðslega góð.
1: En hún gerir mistök.
2: Hún gerir samt ennþá mistök, en hún gerir færri mistök en hún gerði.
1: Og þá eftir... á svona geira það sem þú treystir á að sé ekki verið að gera mistök.
2: Nei, nei, þú veit ekki. Það þrætti í lækna gerum og notar við gerðugrindunum hún gerir mistök. Góðan dag.
3: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn, hvað finnst þér?
3: Ég heyri að þeir að tala gerðugrindina og þetta. Sko, ég veit ekki alveg skoðunum mína alveg 100% á sem er læknin. En,
1: nei, ég sammála.
3: En sko, svo er það þetta að tjekka hvort það sé rétt. Við erum náttúrulega svona þá eiginlega að missa svona svolítið trúna á okkur sjálfum, sko. Við erum alltaf að tjekka hvort það allt er rétt sem að við gerum, sko, í gegnum gerðugrindina.
1: Ég skil þennan punkt hjá líka. Við erum alltaf byrjuð að faktjekka það mikið að við erum svona aðeins ekki viss bara í okkur einn samfæringuminnur. Það er bara í öllu.
3: Já, 100% sko. Við þurftum þetta ekki, þú veist, ég hef ekki þetta móti þessu, sko, alls ekki, en
1: nei.
3: Þetta bara, kom bara að leiða þessu þetta, þá bara datt mér þetta í hug og ég sagði, já.
1: Það er sammála, það getur alveg verið hættuleg pæling, að við séum aldrei að trista á okkar kunnáttu og
3: eiginsamfæringu, já, akkurat.
2: Algjörlega.
3: Þetta er hendurnar á því, sko, 100% bara geggjað að fá alls konar upplýsingar, sko, en það er þetta með samfæringuna sem að
1: Mér
3: það er
1: mjög
3: góða punktur. Sko.
1: Mjög góða punktur. Takk fyrir þetta.
2: Takk hérlega. Já, þetta er hérna svo að segja, ég hefði ekki trillst hefði ég verið með dóttur minni á lækni og hann sett henni í ChatGPT. Ég hefði frekar bara ég hefði verið algjörlega bara órættur. Ég hefði bara spurt hann. Sæ, ok, erum þetta að gera svolítið að þessu og svona bara svala forvitni minni.
1: En mér finnst aðteklisvert sko líka í þessu að hann fái sýklalyf, þarna, pappinn.
2: Já, en ekki strákurinn.
1: En ekki strákurinn.
2: Eins og segja, við erum bara með eina hliðina þarna.
1: Já, við vitum ekki lækna hliðina þetta.
2: Við vitum ekki lækna hliðina, þú veist, var hann ungur til að fá þessi lyf eða...
1: Já, já. Það er að vera að spara sýklalyfin, það er náttúrulega búið að tala
2: að því verum að taka mikið
1: aðeim að vera að skrifa út og mikið aðeim og það er gríðarlegt vandamál ef það verður sko.
2: Já.
1: Sýklalyfin eru náttúrulega bara undra pæling sko.
2: Góðan daginn
4: Góðan daginn.
1: Góðan daginn. Hvað finnst
4: þér? Ég held bara að gera auðgrendi sem ég að gera okkur hingskari.
1: Já. Það er ein pælingin í þessu, sko.
2: Ok, af hverju? Já. Af hverju?
4: Það er hættum að treysta á eigin.
2: Samfæringu?
4: Já, og bara við. Við erum bara að vera svo, hvað það segja, vardómarinu. Við erum bara að treysta á tæknina.
1: Einmitt, þetta er alltaf sko, þetta er alltaf auðveldaleiðin að einhverju leiti. Mm-hmm. Þú veist, þú þarft ekkert rosalega mikið að vinna fyrir upplýsingunum.
4: Nókvæmlega, þess vegna held ég að þetta sé ekki gott.
1: Nei.
4: Til lengri tíma liti.
1: Nei. Það er alveg skoðun.
2: Heldur betur, takk fyrir þetta. Góðan daginn.
5: Já, daginn.
1: Hvað finnst þér þetta mál?
5: Sko, þú veist, ég er náttúrulega gerðarkendra mjög mikið vinnu minni sem dæmi og þú veist, það sem maður er svolítið lægt með ég, þú veist, notar mjög mikið ósleis er að, þú veist, ef þú veist hvað þú ert að tala þá gerum þið alveg svona 100% fljótari og oft svona betri, sko
2: Já, þú ert að nota gerðarkendra þannig, þú þart að mata hana þannig að þú fáir rétt upp
5: Já, og í raunum bara, þú veist, eins og að þú ert góður í Excel, skilu, og ert að nota klott í Excel, þú veist, þá gerir það ekki bara 10% betri Excel, það gerir þið 1000% betri Excel.
1: Einmitt.
5: En einhver sem kann ekkert rosalega vel Excel og er að nota klott í Excel, þá verður hann kannski bara svona 10% betri, skilu. Mhm. Og ég held að máli færa sömu rök með þetta, sko, að þú veist, að þú ert læknir og þú veist nákvæmna hvað þú þarft að, svona eitthvað með hérna, að gera, nú er ég ekki læknir, en ég ekki hugmyndu hvað þetta vera, sko.
1: Já, já.
5: En þú veist, þá get ég ímyndið mér eftir getið gestið töluvert meira, svona afkasta meiri og þess áttar, sko.
1: Já, ég held ég sé bara nokkuð sammála þessum punkti hér. Ég held að þetta sé bara hárrétt metið hér. Ef þú kannt eitthvað og veist eitthvað og þá ertu bara að auka afköst með þessu.
5: Já, en það sem undan var að segja, sko, þú veist, það sem ég hef ágjur af með þetta er ekki, sko, okkar... kynnslóði eða svona þeir sem eru búnir að fara í gegnum skólan og svo leiðis er að þeir verði heimskari á þessu en það sem maður hefur áhyggjur að vera yngri kynnslóðin sko því að þú veist, þau kannski komast þá ekki á þetta level að þau vita hvað þau eiga að spyrja því þau eru svo vön að láta gerðugreindan hugsa fyrir sig sko við gengum í gegnum skólan sko lærðum að hugsa og lærðum að leysa vandamál í skólanum
1: án þess
5: að
1: nota gerðugreind
5: en þú veist, þau ala svolítið upp með sko lausnina alltaf í hendinu sinni sko og það eitthvað sem maður hefur áhyggjur af sko ég ekki segja að þetta engin dómstafsögn en þetta eitthvað sem menntakerði þarf að laga sig að sko
1: Já, ég mjög sammála því Þetta mjög góða punktur Kæra, þakki fyrir þetta
5: Takk fyrir
2: Takk hérlega Erum, tökum einn í viðbútt Góðan daginn
6: Já, góðan daginn
2: Góðan og blessa
6: Góðan blessa Herru, ég bara ótrúlega sammála mörgu sem hefur komið fram í sambandi við gerðugreind en enga síður þá ég alveg skelfilegur í að búi til auðlýsingar en eftir að ChatGPT komin þá þarf ég ekki annað en að skrifa bara fyrirsögnuna þá býr hún bara til auðlýsingu fyrir mig
2: Já, já,
6: þetta er alveg snilda mörgu leiti en skeri á sama tíma, þú veist hvert þetta að þróast
1: Já, og þetta það Það náttúrulega stóra máli í þessu þetta ennþá svo nýtt sko.
6: Já, Nei. Ég meina kona mín, hún var alltaf brjálið yfir því að þurfa að búta auðlýsingar því ég tekni heftur sko. Og þetta, núna hún bara að gera eitthvað allt annað sko. Nú ég bara ofta auðlýsingarstofu Nei, þú
1: Þú sérðu bara ummyndi gegn gerðgrindina
6: En þetta líka svolítið slæmt vegna þess að sko, þeir sem hafa verið í kannski fjárara námi að búa til auðlýsingar, þú veist Eða, þú veist,
1: já, en þá kemur það punkturinn sem við vorum að segja að hann Þú veist, þeir sem eru búnir að sko, eða sem að hann var að koma með hérna undan og mér finnst það svolítið góðu punktur að þeir sem eru búin að læra þessa hluti og kunna þetta og eru búin að læra þetta á venjulegu leiðina, þeir geta væntalega sko, já, þau geta væntalega nýtt sér já, en þau geta væntalega nýtt sér gerfugendana betur heldur en hinn almenni sem kannski kemur hérna ólærður inn af því það að gera kannski að auka afkvist en frekar því þú veist nákvæmlega hvað þú talum hvað þú vilt, hvað þú þart sko. Þannig að það sé kannski frekapælingin þannig að það sé ekki þannig að fólk sem búið að læra í fjögur á séu bara eitthvað ó, okkur var ég að læra þetta því að gerfugenda getur en miklu frekar þau getur bara gert þetta
6: og það líka já það líka sko þetta ekki 100% sko og hérna þú veist það alveg stafsetningavillur og það alls konar rullana
1: Herru kæra þakki takk fyrir þetta
2: Herru þetta var hörku umræða Já, gervigreindin.
1: Fáum engan lausna
2: á þessu.
1: Þú veist, ég veit ekki að, þú veist, er eðlilegt að lækna nota þetta? Já, kannski einhver leiti út frá einhverjum pælingum.
2: Mm-hmm.
1: Ekki sýna mér endilega.
2: Nei, nei. Það er kannski málið, sko. Til þess að hræði ekki fólk kannski of mikið.
1: Já.
2: Með, hérna,
1: ekki það að þú sýnilegt en skiljalegt kannski að einhverju leiði
2: Það bara þannig Heru, Við skuldum auðlýsingar, við förum svo í slúður eftir smá
7: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Brenslan Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Valdklass Appelsín kynir Ein með öllu Komdu norður verslunarmannahelgina Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
8: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
9: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 3 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar hringdu í síma 565 46 46. Armar.
10: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
11: Rétti andinn á pallinum. Komdu og skoðaðu úrval okkar af húsgögnum fyrir útisvæðið. IKEA
12: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
13: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eða eru það ekki bara æs? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.
14: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
15: What did you steal?
16: Secrets.
17: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day.
15: Are they people?
17: No. Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki. Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að. Eru við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir. FM 957 býður hlustendum á sérstaka sýningu miðvikudaginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Disclosure Day. Frum sín 10. júni í kvikmyndahúsum land allt.
18: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
19: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
20: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
21: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.

0: Já, já, Amy Winehouse. Það er bara þannig.
1: Ó, herðu, þú ætlar að, sko, það engin birta í dag.
0: Nei.
1: Engin birta líf í dag. En þú ætlar að fá að sjá slúðrið.
0: Heldur betur.
1: Þú náttúrulega, getur ekki að fara að ljúga hlustendum að segja að þú fylgist mjög vel með slúðri.
0: Nei, en ég bara, þú veist, með allt, ef þú ert ekki góður í ykkur, ert ekki að fylgjast með,
1: já.
0: Þá ertu bara að vinna heimavinnuna þína, sem ég gerði.
1: Sem þú gerðir.
0: Og ég byrjaði bara í gær að skoða hvað gerðist helgina og
1: já.
0: Það var svona frekar
1: rólegt
0: þannig.
1: Okay.
0: En eitt stort sem átti sér stað, en Taylor Swift, hún setti hvert meti á fætur öðru helgina.
1: Nú.
0: Talaði hún shattered Spotify.
1: Nú?
0: Já.
1: Akkurru?
0: Með nýja læginu sínu, I Knew It, I Knew You. Og þetta er mest streymda lagið á Spotify á einum degi, á einum sólarhring í sögunni meðal kvenkyns artista.
1: Það er að spila þetta. Ég náttúrulega sko, Taylor Swift vil ég meina að sé hún er 50-50.
0: Mm-hmm.
1: Er það ekki?
0: Jú, jú.
1: Er hún ekki smá svona kóriander í tónlistar geranum?
0: Já, já.
1: Fólk annarkvort elskar hana og þá sko tala ég elskar hana.
0: Bara alveg eru Swifties.
1: Já, bara Swifties eru bara, þetta er bara trúabröð, sko.
0: Já.
1: Eða þá er ekkert endilega þar, sko. Við erum ekki mikil Swifties.
0: Nei, nei.
1: Við erum það ekki. En hún, sko, ég var mikill Taylor Swift maður þegar hún var aðeins í country geranum.
0: Uh-huh.
1: Þegar hún var að byrja.
0: Uh-huh.
1: En þarna sko er hún endalust, hún er sko endalust að brjóta ykkur met.
0: Það er bara þannig, og þetta núna, þetta lag, I Knew It, I Knew You, þetta lag, eins og hún sagði, eins og hún sagði, bara þetta shatteraði Spotify.
1: Það
0: er engin kvenkynsartisti verið, eða sérst, ekkert lag með kvenkynsartista verið streymt jafn ofta á einu sólarring og þessu lagi hjá henni, og sko by a mile.
1: Okay.
0: Við ekki heyra smá brot úr þessu.
1: Jú, takk.
0: Þetta er nýtt maður til og svift. I Knew It, I Knew You.
1: Bittu. I knew you through the days of the blades of the grass in summer. Það er country, hann er ekki.
0: Já.

0: Ég er hrifin að þessu.
1: Já.
0: Ég er svolítið hrifin að þessu.
1: Mhm.
0: Er hún að fara sér meira country að?
1: Byrja hún ekki svolítið þannig?
0: Jó, hún byrjaði þar. Herðu, þetta er fyrir Toy Story 5.
1: Já, hún er kannski hérna sem þetta er svona mikið streymt.
0: Hún gaf þetta út á föstudeginum, 5. júní. Lagið komið með 16, rúmlega 16 milljónir spilana á Spotify.
1: Á okkur en þremyndum.
0: Það er rosalegt. Já, hún er alveg stór.
1: Það er rosalegt.
0: Og ég, sluti, ég ætla að segja, þetta er eitt svona, það besta sem ég heyrt frá henni í, hérna, í langan tíma. Hún er númer 7 í heiminum á Spotify.
1: Það er bara svoleiðis.
0: Við mest spiluðu, spilaði listafólki, sko.
1: Já.
0: Þetta var gott.
1: Herðu, skemmtilegt viðtal við Kevin Hart. Ert þú búin að horfa á Netflix The Roast of Kevin Hart?
0: Já, ég er búin að sjá allan að svona eitthvað að því. Ég er ekki búin að horfa að allt.
1: Það er rosalegt. Þetta er grófasta roast.
0: Já.
1: Veist, Tom Brady var gróft, sko.
0: Já.
1: En þetta er grófasta roast frá upphafi. Roastið á Kevin Hart.
0: Segja það margir.
1: Og Kevin Hart var núna í viðtali við Jimmy Kimmel í þættinum Jimmy Kimmel Live þegar tali barst af svona mögulegum framtíðagestum í þessum svo kvöldu rostþáttum á Netflix.
0: Já, hverju myndu vera næstir?
1: Já,
0: Kevin
1: Hart nefndi fyrst LeBron James.
0: Okay.
1: Það gæti orðið gott nefla.
0: Mm-hmm.
1: Síðan segir Jimmy Kimmel, hann stakk upp á öðru selebi að láta rosta sig, hann sagði Oprah Winfrey. En Kevin Hart sagði það var eins og að spreja málingu á 16. kapelluna.
0: Já, þú rostar ekki Oprah Winfrey.
1: Nei, sagði Hart og bætti við að hann myndi reyna að stöðva Oprah og myndi samþykja slíkt.
0: Já. Ég meina hún myndi sko.
1: Hver?
0: Það væri allan að þetta skjóta hann sem mikið.
1: Já.
0: Og það er því náttúrulega bara svakalegt dæmi sko.
1: Ok.
0: Tiger Woods. Ímyndaði þér The Roast of Tiger Woods. Það eru svo margar sögur að það.
1: Já.
0: Það er svo mikið sem hægt er að skjóta á elsku kallinn. Í leiðinni, bara geitinn, skilur. Í leiðinni, já, já. Bara einn besti íþróttamaður sögunar, skilur.
1: En svona síðustu 15 ár verið svona pínu. Úst, he's not doing a lot for a man's driver.
0: Já, já. Nei, það er alveg þannig. Þú veist, hann er búinn að lenda í ýmsu kallinn, sko.
1: Það yrði rosalegur þáttur.
0: Er þetta ekki drauma rústi þitt?
1: Jú, ég myndi reyna að fá mig bara með að fara út á og reyna að fara að læfa á þetta,
0: sko. Já, þetta er alveg þannig pæling á þér.
1: Shit.
0: Hver er annar þarna? Hver myndirðu vilja, hvern myndirðu fá svona að taka rústa?
1: Er búið að taka David Beckham?
0: Nei.
1: Það gæti orðið gott rúst.
0: Það væri geðvegt að væri hægt að rústa. Er búið að rústa Leonardo DiCaprio?
1: Nei, það held ég ekki.
0: Það má ekki vera bara of mikið af því, sko, þá myndi alltaf, það væri rosa ekki talað náttúrulega ungu stelpurnar, sko.
1: Konurnar, já.
0: Konurnar, sem eru, þú veist, það er, mætti ekki taka of mikið tíma frá því, en það er gott rost.
1: Er ekki aðvögt?
0: Það eru ákveðnir aðalega, sem eru bara búin að mastera þennan leik, sko, að rosta fólk. Og ég kalla svolítið eftir að við gerum þetta hennar heima líka.
1: Ég bara, sko, við vorum að ræða þetta núna í blöð á föstudaginn, ég, Tettmann og Ásgeir. Vorum við mynd að tala úst, væri ekki alveg markaður fyrir þetta hérna heima, bara eins og að taka bara, úst, segjum bara að þau mætti bara, úst, bara blöð klanið færum myndi setjast, Egill, Steindi og Öddi, svo kemur bara þeir uppistandum það, væri bara rosta blöð klanið, sko.
0: Já, þetta verður að vera
1: einn. Okay.
0: Það er það sem að gerir þetta svo juicy.
1: Okay.
0: Það verður bara að vera einn.
1: Hver er fyrstur?
0: En það sem alltaf er gert er að allir sem eru að rosta, það er verið að rosta þá líka, sko. En þetta er samt svona aðalega bara aðal hlutverkið þessi eini, sko.
1: Ok, þú ert komið vinnuplótir, segjum að þú eru ráðinn. Ætlum að byrja með þetta hérna á Íslandi, rost.
0: Já.
1: Og þetta er þið bara í háskóla bíó eða whatever. Þú þurftir að velja fyrsta aðilan. Hvern myndirðu velja?
0: Ágæti stór spurning. Fyrsti aðilin ætli að, er það ekki alltaf bara kóngurinn eða? Er það ekki alltaf bara blöðarinn?
1: Nei, ekki.
0: Er ekki auðvitað blöð fyrsti sem að vera fyrir, þú veist?
1: Já, sem eru rostaður.
0: Búin að gera svo mikið, búin að vera svo lengi í bransanum.
1: Já.
0: Og búin að þekki alla þarna í kringum bransan. Það eru margir þarna sem geta komið og skotið aðeins á hann.
1: Já.
0: Jó,
1: þetta er frábær hugmynd, sko.
0: Þetta er bara auðvitað blöð.
1: Er það ekki?
0: Jó. Ég held það.
1: Já. En bara, látum þetta verða veruleika. Gerum þetta.
0: Já, Hjörvar getur rostaðan vel, hann myndi alltaf vera þarna einn af þeim.
1: Alltaf?
0: Þú myndir alltaf fá sviðið, sko.
1: Já, já, ég get alveg tekið nokkur á hann, sko.
0: Af því að það sem að fólk áttast ekki á með þig, sko, er að þú ert náttúrulega, þú ert mikill veislustjóri og mikill svona, þú ert áttast til að koma með brandara tíminn sem vorst að taka allir með svo kallakvöld. Þeir brandarar fá sem betur fyrir aldrei að líta dagsins ljós.
1: Nei, nei, ég get alveg verið, ég get alveg verið grófur því ég ætla að vera það, sko.
0: Já, og það er það sem að verður að vera reglan í góðu rosti.
1: Já.
0: Það, þú veist, það má gera grína öll.
1: Já, já.
0: Eins og við sáum í þessu Kevin Hart rosti, sko. Það var náttúrulega bara að vera að taka menn sem að maður getur ekki
1: það var samt svona alveg, þú veist,
0: það, alveg mörg.
1: Það var alveg blá mörgum, af því ég er þannig, sko, uppistand má bara vera uppistand og bara, hey, láttu allt flakka. En þetta með Kevin Hart var rosalegt, ég man ekki eftir öðru eins, sko.
0: Nei.
1: Ég sé margt gróft, sko.
0: Já, við þurfum að þess að hugsa þetta, við þurfum að koma með eða topp sjö ergilisti vikunar á morgun.
1: Já.
0: Topp sjö menn eða konur á Íslandi sem er þið skemmtilegt að rosta.
1: Geggjað. Ég skal koma með enn lista. Og svo það bara eitthvað að taka þetta áfram. Ari Eldjárn eða bara whatever, sko. Svo það bara búið þetta til.
0: Já. Það er bara þannig, sko.
1: Það ekki.
0: 100%.
1: Herðu, loka mólin. Nú, Michael Jackson. Það var kannski margir tekið eftir því. Ef þú fer á Iceland Top 50 Spotify.
0: Já, hann komið svolítið vel inn.
1: Þá er ekkert nema lög eftir hann þar. Og þetta er sennilega ástæða fyrir því að það eru þetta kvikmyndin um hann. Og svo eru þessir heimild að þættir á Netflix.
0: Já. Ertu búin að taka það?
1: Já, ég er búin að taka fyrstu tvo þættina þar.
0: Það er meira verið að fara inn á náttúrulega
1: dómsmálið. Já, og það er svona meira darkness og, og það allt, sko.
0: Já.
1: Þetta er svakalegt. Sess að þættirnir á Netflix heita Michael Jackson The Verdict. Og ég mæli eindreim því að fólk er búið sem myndina. Þú veist að því það er allt öðru í þessi að fara síðan og horfa á heimildarþættina.
0: Mér langar að byrja að horfa á myndina því ég ekki sé hana.
1: Já, þú veist að ég mæli með því. Ef þú átt eftir bæði, byrja á myndinni og takt svo þættina. Það er bara þannig. Herðu, þetta var slúðurvikunar. Skuldum auðlýsinga fyrir liðlanga löngu og höldum svo áfram.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass.
2: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
4: Að eignast barn er ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
5: Ef skalti á að skipta máli, sign.is.
2: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð kótilettunar. Helgina 10. til 11.

0: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunarbrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Promen.
1: Kristall. Það sést.
2: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vaffpallar.is
3: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skarkrippir í miklu úrvali. Klukkan.is
4: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
5: Ice Blue sumarlitur í ár. Takmarkamagn á erasport.is
6: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
7: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
8: Fjórar kynslóðir úrsmiða síðan 1909. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.

0: Bíberinn Friends.
1: Okkar besti maður. Herri, það var nú svona ansi óhugnalegt atvik sem átti sér stað í gær. Já, í fótboltan. Og það er...
0: Já, Jesus.
1: Nú er undurbúningur í gangi fyrir HM sem er þetta hefjast líka í vikunni. Mm-hmm. Fyrsti leikur hvað á föstudaginn að erum fimmtudaginnum?
0: Já. Hvað? Er hann ekki aðfara nótt föstudags, byrju?
1: Fyrsti leikur að fara stað HM er náttúrulega ekstra langt núna, það verður mikið stemmingi kringu það. Mm-hmm. Og liðin er að undirbúa sig og það var náttúrulega þannig að danska lið var að spila æfingaleik við Úkraínu.
0: Mm-hmm. Ja, en klukkan sjö kvöldi á fimmtaskvöldi er opnuleikur HM, Mexíko og Suður-Afríka.
1: Það er spennandi. Og þarna sjáum við Kristján Eriksen falla aftur
0: svakalegt
1: til jarðar á vellinum og
0: Hjartastopp
1: gangraði bara kemur hann að stað og hann labbar út af vellinum. Mm-hmm. Sem er náttúrulega þetta mjög gott. Mm-hmm. En nú spyr ég sko.
0: Já, ég held að þetta hafi bara sennilega verið hans síðasti leikur á ferlinum.
1: Er það ekki?
0: Ég myndi að halda það.
1: Það var óhugnilegt atrik. Það er bara svona eins og hann fái bara svona einhver stingjan í brjóstið sko. Mm-hmm. Þetta er svona, maður er búin að sjá aðeins af þessu og hann bara svona mm-hmm. kippist til og svo fellur hann til jarðar.
0: Skelfilegt.
1: Þetta er að gera svolítið hefur verið að gera svolítið á vellinum mm-hmm. sem er óhugnulegt.
0: Já.
1: En segðu mér betur frá þessu, þú náttúrulega kannski þekkir þetta betur. Þegar þetta gerist þannig í fyrsta skipti mm-hmm. þá er hann frá alveg í hvaða heilt tímabil fær
0: gangráð. Og hann þurfti til dæmis hann gat ekki spila lengur í Ítalíu því að það er ekki leift
1: að spila með gangráð.
0: Nei.
1: Nú, það er þannig
0: hann var náttúrulega bara með Inter. Mm-hmm. Þannig að hann fór til Englands það sem má spila með gangráð. En þegar þetta gerast núna aftur þá held ég að læknar segir við hann þetta er búið að þeirra kallið minn að því ég veit að Kristján Eriksen mm-hmm. hann er samt bara 34 ára sko. Hann gæti alveg 8000, hann er í góðu standi, hann gæti alveg 2 tímabil eftir, en ég veit hvað Kristján Eriksen er að gera.
1: Já.
0: Því að hann er að reyna eldast við það að verða markaðist leikmaður danska landsliðsins frá upphafi.
1: Já, hann er í Wolfsburg í dag.
0: Já, hann er sem sagt hann á bara 6 mörk í að jafna við markaðistu leikmenn Danmörkur frá upphafi.
1: Já, en af hverju eftir hvað að segja, þú veist, þetta er ekki tannig, þú eru eitthvað að sækjast í þetta met, sko.
0: Nei.
1: Það er verið að, nú eru margir Danir svona að velta þessu fyrir sér og margir spekingar og það er nú einn þarna, Morten Brun mm-hmm. sem er fótboltasérfræðingur á TV2. Hann segir að hann hafi spilað sinn síðasta leik í gær, sko.
0: Ég held það, sko.
1: Og menn eru svona Miður. Að velta þessu fyrir sér. Hann segir hérna, ég held að við séum ekki að sjá hann spila fótbolta á hæsta stigi aftur.
0: Nei.
1: Var náttúrulega búin að var að spila sinn 150. landsleik fyrir Danmörku í síðustu viku.
0: Mm-hmm.
1: Hann er með það met, hann er leikjæsti leikmaður danska landsleiksins frá upphafi.
0: Já.
1: Og er þetta ekki bara akkurat þannig moment? Þeir eru búin að vera svona lengi í þessu og þú hefur það væntanlega gott þarna horfir mm-hmm. bara á lífið og hugsa bara heri, nú snýjum við bara að ykkur öðru.
0: Já, ég held að sé svoleið sko. Ég held að þetta hafi verið hans síðasti leikur á ferlinum.
1: Já, sem er þetta sorglegt.
0: Sem er sorglegt, en
1: frábær knattspyrnumaður.
0: Já, og líka bara en sín bara hvað gangráðurinn gerir mikið. Hvað þetta er mikið öryggi.
1: Hvernig virkar þetta nákvæmlega? Getur þú sagt, er þetta bara hann fer í hjartastopp og svo bara kemur
0: fer gangráðurinn á stað, skynjar það gangráðurinn, það er ekkit lífsmark við hjartað. Og hann bara stöðar það í gang,
1: pumpar það í gang.
0: Já.
1: Held ég bara hjartur bara, en
0: það Emil Pálsson, náttúrulega okkar maður.
1: Já,
0: hann er líka með svona.
1: Já.
0: Náttúrulega, ég held að sé búin að fá oftar en einu sinni.
1: Það er sem að gangur á hann bjargaðan.
0: Já.
1: Mm-hmm.
0: Og hérna
1: mögnu tækni maður.
0: Þetta er það, en eins og ég segi, þú veist, þetta er að gerast aftur eins og í gær, þá held ég að hérna hann fari ekki aftur út á fótbolta völl sko, eins og þú segir á þessu stigi sko.
1: Nú er ég bara eitthvað svona, nú er ég bara velta þessu fyrir, myndi mönnum bara ekki finnast það óþægilegt líka sem spila með hann?
0: Jú, þetta er svo óhugnilegt þetta gerist. Ég sá vídeo þessi gær, ég fekk bara svona kalt vatn, bara svona
1: hræðilegt,
0: skelving.
1: Allir að hlaupa í kringum hann til að

0: að sjáist ekki eitthvað að þú Já, það spurning sko
1: Góðan dag
2: Góðan daginn, hörðu, hann með bjargráð
1: Bjargráð?
2: Já, það annað en gangráður
1: okay. Getur þú útskýrt það?
2: Það sem að Sko, það þegar hjarta stoppa, það bjargráðurinn sem að sem sagt, springir á stað
0: Já.
2: En gangráðurinn svona heldur þið gangandi
0: Það alltaf ongoing sko. Já, ég skil okay.
1: Já.
2: Þannig að þetta var stuðið sem að fekk hana
0: Og hvernig virkar það svo þegar bjargráðurinn búinn virkar hann þá bara aftur ef þetta gerist aftur skilur eða þarf að setja nýjan eða hvernig virkar veistu það
2: ég ekki alveg kláraði sko en ég held að ég ekki nú batteri í mörg svona kistast sko
0: nei, einmitt Æru, takk fyrir þetta
1: takk fyrir þetta, hann veitum það bjargráður, gangráður, já
0: nei, bara
1: ekki ekki hugmynd
0: ekki að við fáum réttu upplýsingar hér inn en þetta rosalegt sko Kristján Eriksson, bara, þetta ekki bara legend í leiknum?
1: Legend í leiknum og sennilega hans síðasta leikur á ferlinum í gær
3: Brennslan á FM 9

0: Já, já, eins og við vissum þá myndi koma dómur. Tónleikar ársins fóru þetta fram á laugardaginn.
1: Já.
0: Bubbi Mortens að halda upp á 70s afmælisett sitt og með risa tónleika í laugardagsvellinni. Mm-hmm. 060626, hann var þetta með þessa frægu tónleika 060606 þegar hann var 50, 20 árum síðar og hann hefur engu gleymt. Og já, komin gagnrýni á Vísi, okkar besti maður Jónas Sen og fyrirsögnin er engin venjulegur 70 maður. 5 stjörnur af 5.
1: Það er rosalegt, það er ekki oft sem að sé Jónas Sen gefa 5 stjörnur.
0: Nei.
1: Og það er eiginlega þannig að maður samt gat reikna aðeins með því. Er það ekki?
0: Jú.
1: Svona þarna vissur við að þarna ertu sko, og það eru þetta líka munurinn sko, þegar Jónas Sen er að fara á herran hetjusmitunni, já.
0: Mm-hmm.
1: Skilur við?
0: Og MC Gauta?
1: Það er ekki endilega kannski
0: hann. Ja,
1: hann.
0: Með mig.
1: Það er það sem við fyndi við gaggrindu, sko.
0: Mm-hmm.
1: Ef þú ert gagnrýnandi, það ertu ekki reyna að setja í spor fólk sem að hlustar á tónlist.
0: Akkurat.
1: Skilur við pælinguna?
0: Mm-hmm.
1: Hann var ekkit endilega í sínum markkópatna þegar hann er á herra hnetusmjör eða MC Gauta tónleikum, sko. En þú veist það bara Jónas Senni Bubba maður, sko. það er alveg ljóst líka og það er bara geggjað. 5 stjörnur á 5 mögulegum og ég held að það sé nú bara þannig að flest allir hafi verið sammálunum. Hann tekur þetta saman.
0: Já.
1: Í lokin. Og hann segir einfaldlega þetta voru tónleikar og það sem að ófullkomleikin var ekki galli heldur stærsti sjarminn. 5 stjörnurnar hér eru því ekki gefnar fyrir tæknilega fullkomnun. Tónhæðin reikaði byrjun og hljóðið í höllinni var ekkit sérstætt.
0: Okay.
1: Heldur fyrir kvöldi sem heilt fyrir upplifununa sjálfa. Og niðurstaðan er svo að menningarstofnunin Bubbi glifti aldrei uppreisnamanninn. Þeir stóðu þarna báður á sviðinu, rændu laugardagshöllinu og breyttu hann í stórkostlegan játningarklefa óheftra tilfinninga. 5 stjörnur fyllilega verðskuldaðar.
0: Pældi í þessu maður.
1: Já.
0: En pældi bara við með pælum í þessu. Þú veist, þetta voru, hvað var hann lengi á sveinu? 3 klukkutíma og eitthvað.
1: Mm-hmm.
0: Hann tók 36 lög. Pældi allt eftir sjálfan sig.
1: Já, já.
0: Pældi 36 lög sem hún getur tekið og þetta eru allt hittararnir. Þetta eru 36 hittarar sem hann tekur. Þú veist, hann er með fleiri lög, sko. Þetta eru bara, hann bara valdið 36 hittara sem nánast allir þekkja.
1: Jú, jú, á 70 árum þá er hann búin að sanga að sér alvöru lögum, sko. Þvílíku tónlistamaður.
0: Já.
1: Og
0: hvað er þitt bubbalag?
1: Já. Mitt bubbalag.
0: Já.
1: Sko, ég er svo basic, sko. Ég er bara alltaf verið Rómeó og Júlíu kall.
0: Já.
1: Fallegur dagur finnst mér geðveikt lag.
0: En það, maður svo.
2: Lýsir mína lund.
0: Þetta er svo íslenskt, þetta er svo svo mikið sumar og þetta er svo bara að horfa út núna.
1: Já.
0: Herri, það er gaman að líka
1: tengi ég við gróktu aðeins líka.
0: Það er líka alveg gaman að heyri í fólki 511-0957 eða fór á tónleikana. Hvernig þið voru? Góðan dag, fórstu á Bubba?
3: Góðan dag, herri, ég fór nú ekki á Bubba þráttur að vera mikill aðdáðandi mannsins.
1: Já.
3: Mér finnst þetta áhugaverð spurning, hvert er Bubbalagið?
1: Já.
3: Þú veist, það fer svo mikið eftir bara hvernig maður er stendur, hvað er.
1: Það er líka málið, sko. Þú veit ekki, ég tekið bara fjöllina á vaka, skilur við, sko. Bara einhvern veginn í góðum gýr, skilur
3: við. Já, þú veist, það er bara öll þessi lög, þú veist, skilur við, það þarf ekki að spurja þig, þau er náttúrulega geðveik, en eins og núna, svona undanfari, þá er huldu þula einhvern veginn alltaf svona.
1: Já.
3: Það lagðist alltaf að manni.
1: Þetta er inn hana, já. Það er gott sjátt.
3: Þetta er gott.
0: Gægja, takk fyrir þetta. Góðan daginn, fórstu að Bubba?
3: Nei, ég fór endur ekki á Bubba.
1: Nei.
3: En ég verð að mæla með þó að séu samkeppnisaðilar ykkar á RÚF.
1: Já.
3: Það voru að koma út þættir Bubba.
1: Einmitt.
0: Já.
3: Og það er farið yfir, það er þess að bræði tónlistamenn og svona sem að og hérna fara yfir hvernig ferill hans snerti þau og svona og svo eru valinn 15 bestu lög samkvæmt þjóðinni. Og þetta er alveg magnað að fylgjast með þessum.
1: Geturðu sagt okkur hvað var valið besta lagið hans eða?
3: Hann var að spoila, ekki það að þið maður átt að sé á því svona þegar líður á en það var Rómeó og Júlía.
0: Já, grunaði það.
1: Einmitt.
3: Og svo það sem að snerti maður líka, það er hérna maðurinn sem maður var samið
1: Já,
3: hérna,
1: Rómeó og Júlía.
3: Já, einmitt. Sem að hérna, þegar hann segir hérna bógin skeið og allt þetta,
1: mm-hmm.
3: Það er svolítið mögnu saga á bakvið það.
1: Það er svakalega saga á bakvið það lag. Rúni ljóst.
0: Kegjað, herru, takk fyrir þetta. Fleiri, fórstu á Bubba í höllinni?
4: Herru, ég ætlaði mynd á Bubba, en síðan bara rétt á henni mætið og bara detti á fóbrana, þannig að ég komst ekki inn.
0: Hæ, þú ert ekki að grínast. Þú
1: ert ekki að grínast.
4: Það bara einhver helviti steinn í Laugardalinn sem að stífur á og bara, það bara slúta þessu.
1: Þú ert ekki að djóka, þú varst mættu bara í Laugardalinn og varst bara að fara að lappinu á þóleikana?
4: Ég var bara eftir að skauta öllinni og hann bara stíði ákvað og síðan bara dætti maður og maður bara beitur á sæli sótinn
0: maður. Úí, og ertu bara í gifsi núna?
4: Gifsaður og sætur.
1: Á, já. Úf. Elsku kallinn maður.
0: Herðu, ok.
4: Engillar eða föður, það alltaf.
0: Já, já. Herðu, takk fyrir þetta minnu. Herðu, bara batakveður. Batakveður.
1: Batakveður.
0: Góðan daginn, fórst þú að Bubba?
5: Já, ég fór að Bubba.
0: Hvernig voru tónleikarnir?
5: Þeir voru bara alveg sturlaðir.
0: Er það ekki?
1: Fimm stjörnur og fimm mögulegum, er þetta rétt?
5: Já, fimm stjörnur og fimm mögulegum, það er alveg svolítið. Ég fór bæði kvöldin.
0: Já, fórstu bæði kvöldin?
1: Já, þú veit.
5: Já, fór okay. bæði kvöldin.
1: Hvaða lag stóð upp úr hjá?
5: Úf, vá, sko, það var rosa mikið, sko.
1: Já.
5: Splinskir er meitt upp á hans lag, þannig að, haust, þegar að heyra það tvisvar, það var geðvikt.
1: Já. Var eitthvað munur á kvöldunum?
0: Já, mér langar að vita það.
5: Já, það var pínumunur.
1: Hvar lá munurinn?
5: Munurinn var sá í salnum.
1: Já. Og hvað?
5: Meðalaldur fyrir að kvöldi var svona 60.
1: Já.
5: 60 meðalaldurinn, en það var 30 meðalaldur svona kvöld á laugardeginu.
1: Á laugardeginu, já, ok. Já, já, já.
0: En pældi hvað nær til margra.
1: Já, við þetta bara bubbi að ná alla, já. Sko.
0: Ná alla.
1: Já.
0: Herruðu geggjað, herruðu takk fyrir þetta.
1: Já.
0: Heldur á Bubbi verði með stórtónleika áttræður?
1: Já, bara algjörlega með því hvað standan er í sko.
0: Já.
1: Og bara hvað hann er að hugsa vel sig núna og bara hvernig hann reyfir sig og sánan og
0: hann lítur ekkit eðlilega vel út með að við sjötu hann gæja sko.
1: Hann borðar ekki brauð, bara venjulegt brauð sko.
0: Í alvörni?
1: Hann bakar sitt eigið, alltaf.
0: Hann bara bakar sitt brauð?
1: Já, bara nánast á hverjum degi bakar hann brauð af því hann vill hafa eitthvað x mikið í því sko. Þessi gæja ekki þessi, hann er að fara að halda 90 ára tónleika sko.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Hann bara heldur sér og bara maður líka að heyra söguna þegar hann var í sínu á sínu tíma og fer út úr þessu og bara hann lítur betur út í dag en hann gerði bara 95 sko.
1: Já, já.
0: Hann lítur út fyrir að yngri.
1: Já, svakalug gæm.
0: Ótrúlegur, erum við ætlum að spila gott lag með Bubba hér strax eftir auglýsingar. Svo er bara stýttast yfir fyrir mag, við já.
6: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
7: Í samstarfi við Subway, æsneikotínlaust og valdklass.
8: Þjóðháttíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðháttíð í eigum er betri með Pepsi.
9: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
10: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
11: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
13: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.

0: Þú ert að hlusta á brennsluna á FM 957 en ekki mikið lengur Við erum bara svona það bila að fara að kveðja og Já, hvernig ætlar að eyða þessum fallega mánudegi plótir, æðislegt veður
1: Já, það svona eitt og annað, það smá veikindi á heimilinu Þannig að ég nú bara svona fljótlega að fara heima þessu aðstofa þar Þannig að hérna
0: Haldið minni en tvær vikur í Ítalíum
1: Já, já, það stutt í að við förum í sólina Eru ekki bara að skilja það
0: Rétt
1: Bollarinn verður hérna með fólki í smá svona sumarbrennslu feeling
0: Já, já
1: Hann verður í tvær vikur og svo allar Andri Björs að vera með einhverjum mótuna í eina viku áruna ég kem tilbaka
0: Heldur betur
1: Og þú ætlar að vera aðeins lengur í frí
0: Ég ætla að vera aðeins lengur
1: Já, já
0: Smá fæðinga og svona orlof og sumarfrí og Það bara vonandi að júli verið góður, þú veist, upp á, við þurfum að negla einu útilegu líka, sko
1: Já, já, þú vorst að nýta hísið
0: Það að nýta hísið og þau þurfum að koma með og við þurfum að eiga eitt svona dag eins og áttum, manst ekki húsafell í fyrra Jú. Dagur sem ég mun aldrei gleyma
1: Við þurfum að endurtaka, þetta var mánudagur, sko
0: Það var mánudagur
1: Það var besti dagur sumarsins
0: Besti mánudagur, ég myndi segið, besti mánudagur lífs míns
1: Þarna vorum við í 25 gráðum
0: 5 gráðum
1: 25 gráðum í húsavelli, það var ekki vindur
0: Nepp
1: Við vorum að spila golf og stuttverma ból og stuttbuxum
0: Jep
1: Og þetta var yndislegu dagur, við þurfum að fá svona fleiri svona dag ég, mér, I have a feeling, sko Ég með einhverja tilfinningu að sumarið núna verði bara yndislegt Þetta búið að vera bara fínt núna Við getum ekkert
0: alltaf
1: að vera sem byrjun Mæjúni er búið ræðislegur
0: Þannig
1: að hérna, þetta verður ræðislegt Já, ég veit það ekki ég, Það ekkert planað Ég ætla nú að reyna að hreyfa mig að fara í gimmið í dag svona, Það náttúrulega ammælisvika mín Þannig að hérna Maður alltaf svona ekstra kraftur þegar að kemur að ammælisvikunni Og ég hlakka til að sjá Hvað hefur ákveða ég náttúrulega er að koma með smá fyrir því hérna á morgun Það tengist ekkert ammælinu mér Það bara sem ég geri svona regla Það kemur með eitthvað fyrir Þannig að það verður gaman og að sjá hvort að þú náir eitthvað að nýta þetta Til að sína ást þínu og vináttu
0: Ég ger eitthvað fyrir ammælinu kútur minn Úrst ekki hann er að gera því Segjum hérna orðað þannig að föstudagsbrennslan verður góð
1: Ok, skemmtilegt, spennandi Ekkert plan, en hjá þér, hvað ætlar að gera í dag?
0: Heru, ég ætla að fara í golf
1: Já.
0: Fyrsti hringur minn í GKG á tímabilinu
1: Já, þinn heima öllu
0: Já, ég hef aldrei verið jafn seinna að byrja
1: Nei.
0: Ég er búin að spila frekar lítið golf hlæðilega með unga badn Já. Og svona aðeins minni tími Þannig ég hlakkar rosalega til að fara minn fyrsta hring í GKG Ég ætla að reyna að Hanga 80 hökunum Þá er ég sáttur
1: Við erum að fara aftur á miðvikudaginn
0: Já, við erum að fara í Mekka þá
1: Já, það eru tvei golfringir Það eru í sömu vikunni
0: Já, mér?
1: Já,
0: já, já. Það er mandur á miðvikudagur
1: Já Heldur þú sláir inn þriðja?
0: Nei, ég tek ekki þrjá í vikunni
1: Nei
0: Ég tek tvo
1: Já
0: Já, já, já
1: Það eru allt í læg
0: Já, já Svo bara eins og segi Ég ætla líka að fara að dugleir Ég að fara bara svona taka Og þessi ekki nema 35-40 mínútur Slána okkur að bolta
1: Þegar þú segir það núna Þá gæti ég gert það í dag
0: Já, ég meina, þú veist, það bara frábært
1: Ég þarf aðeins að fara að æfa chipin
0: Já, og
1: púttin
0: aðeins Sérstaklega sko að tryggja þau
1: Tryggja púttin
0: Já, taka, þú veist, ég myndi, ef ég verið þú Þá færi ég bara með okkur að átta bolta Á æfinga flöt Og ef ég verið þú, þá myndi ég taka svona tí Fjögur tí kringum hóluna Bara svona meter frá koröru, svona að gera kassa og reyna hitt inn í hennan kassa
1: Einmitt, bara til að tryggja að ég sé tvípúta ég svolítið þrípúta
0: það er málið, sko þetta spara svo mikið að höggum spara svo mikið að höggum
1: þannig að taka hálftíma 40 myndir því
0: það er bara helviti gott
1: er ekki galið
0: Herðu, brennslan verður aftur í fyrramálið á slæginu klukkan 7 Jóna Helgar að taka við okkur trafíkin á sínum staða sjálfsögðu við bara segjum eigið þið yndislegan mánudag sem er framöndan
1: já, gangi á dráttir svo
2: skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: brennslan í samstarfi við Subway Ice Nicotine Laust og Valdklass
4: Rísa tax-free dagar eru byrjaðir í Ormsson heimsþekkt vörumerki á sérlega hagstæðu verði Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is
5: Kristall, það sést Nú á matseðli í IKEA Kórisk nautaloka með frönskum og chili majonesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur IKEA
6: What did you steal?
7: Secrets.
8: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day.
6: Are they people?
8: No. Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki.
7: Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að. Eru við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir. FM 957 býður hlustundum á sérstaka sýningu miðvikudaginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Disclosure Day. Frumsýn 10. júní í kvikmyndahúsum land allt.
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
10: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.

0: og sjö. Virka daga frá 10 til 2.
1: Góðan daginn og gleðilegan mánudag. Mánudagurinn 8. júní og það Jóhanna Helga sem ætlar að vera með þér til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu glæný vika að hefjast hjá okkur byrjar bara nokkuð vel að búa vera bara svona ég bara frekar næs helgi, þú veist, reyndi eitthvað aðeins náttúrulega báða dagana en samt búið að vera hlýtt og búið að sjást til sólar og ég vaknaði bara og ég var að kapnur hita í morgun. Það einhvern veginn orðið svona heitt á mótnana sem að ógísla næs og svo sem ekki setna að vætna það það 8. júní, alveg komin tími á smá svona hita á okkur hérna á Íslandi. En mánudagar hjá okkur, við ætlum að fara bara aðeins yfir helgina. Við ætlum að henda okkur í nokkur góð Big Sister Advice og svo ætlum við að sjálfsögðu að fara í nokkur góð mánudags meðmæli. Það það sem framöndan hjá okkur í dag, við ætlum líka að hlusta saman á Top Tónlist og ég talandi Top Tónlist framöndan hjá okkur í henni. Herra netis mér, það Birnir en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Friðrik Dór.

0: langan aðeins að vitna í Kópavogsskáldið. Þessi gæra muni hata mig. Árna Pál Árnason.
1: Herra, netismiðar myndi líka hata mig hér á 5957. Herra, við ætlum að halda þess áfram í topp tónlistinni áður en við ferum í ammælisbarnið þennan mánudaginn framöndan hjá okkur Flóni og Birnir. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Snow Patrol með Chasing Cars.

Jóni og Birnir með lífstíl hér á FM 957. Herri, ég held að sé ekki eftir neina að bíða, við ætlum að henda okkur yfir í afmælisbarnið þennan mánudaginn. Mánudagurinn 8. júní og það engin annar en rapparinn Kanye West sem á daginn í dag. Hann 49 ára gamall. Hann náttúrulega fulla á einhverju tónleikaferðalagi núna, mjög margir sem ég þekki sem á honum út í, mér langar að segja Amsterdam. Hann sé að spila þar eða hafi verið að spila þar helgina. En ef að þú átt afmæli í dag, þá voni ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega. Þú ætlar að gera eitthvað skemmtilegt í dag, njótir í góða veðrinu og fagnir svo vel í kvöld. Ég minna á maður á alltaf að halda upp á afmæli sitt. Sama ákveða degi það lendir. Herðu, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur, það Raven Lenae. Einna mínum allra uppáhalds, The Weeknd og Daft Punk með eitt gamalt gott, en við ætlum að byrja fyrst á þessi.

0: Þetta er reyfinlega nei með Love Me Not hér á FM 957. Það er klukkan að detta í 10:30 og það er Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Ég held að komin tími á fyrstu mánudags meðmælin en áðurum við förum í það. Örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei.
4: Við erum alls ekki með sömu tímuna.
3: Þú vilt sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
3: Jú.
4: Nei, það bara.
3: Hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it. En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
2: Appelsín kynir Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslun á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
5: Mannauðsstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferli. Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diplóma í boði. NTVF Próment.
6: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
7: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.

Sabrina Carpenter með Hástor hér á FM 957. Það fyrstu mánudags meðmælin okkar. Ég ætla að henda bara í sömu meðmæli og ég hef hent í áður. Sko, alltaf gott við þér. Þá einhvern veginn kemur þetta fyrst upp í hausinn. Og það bara góði göngutúr, skellir út að hlaupa, þú veist, taka úti æfingu. Nýta góða veðrið í úti æfingu. Smá svona... Mér langar ekki að segja þungt yfir sko en það aðeins að verða fleiri skýin þannig að hérna að þú hefur tökka á þá myndi ég bara drífa í að henda í eina góða útiæfingu sem fyrst af því að hver veit hvort það byrji að rigna á eftir svo ég tjekka bara á því maður sjá fyrir minni weather appi hérna jú, herðu það rigning í kortunum hérna núna bara já, frá 11 cirka og til 8 en ekki mikið. Það er hérna 45% fer mest upp í 50% af svæðinu, sérst að Reykjavíku svæðinu og já, vonandi sleppur Suðurlandsbrautin. Ég var alveg til að halda í þetta, í svona hvaða er bjart yfir. Herðum, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Robbie Williams og Olivia Dean, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta er The Kid Laroi og Justin Bieber með

Robbie Williams með Angels hér á 5957. Þetta er orðið lag sem að sko minni mig bara á ammæli mitt, en eins og hefur komið fram hérna á FM þá hélt ég ammæli mitt hérna í lok maí. Og pappi minn, hann ákvað að taka lagið, eða ákvað, hún var eiginlega bara hent í það að taka lagið, hann bara kallaði upp á svið og svo var þessi bara hent undir og hann bara stóð sig ekkert eðla vel, þannig ég fór að hugsa hvert ég ætti ekki bara svona að fara bókan í alls konar gig, þannig að þið vantar eitthvað, þú veist, í brúðkaupið þetta eitthvað svoleiðis, þá mátti heyri mér og þetta er líka bara örugglega geggjur tekjulend fyrir mig, þú veist, ég ekki tekið einhverja prósent af þessu og svona. Ég veit að pappi hlustar nánast á hvernig einasta þátt allan tíman, þannig að ég pappi, ef þú ert að hlusta að, já, þá heyrir það fyrst hér, ég að fara að henda þér út í alls konar gig. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur, Ariana Grande. En við ætlum að byrja fyrst á þessari hér, þetta er Klara Einars með Komin heim.

0: Þetta er Ariana Grande með Problem hér á FM 957. Herri, ég kom með góða gesti í stúdíóið. Verið þið velkomin, krakkar. Þið verðu að segja eitthvað?
1: Halló.
0: Hæ. Hvaðan eru þið að koma?
1: Álftamýraskóla.
0: Álftamýraskóla og hvað heitið þið?
2: Ég heiti Einar Atli Arnarsson.
0: Einar
2: Atli. Ég heiti Einar Atli A, nei, ó.
0: Heitið þið báðir Einar Atli?
2: Já.
0: Ok, það þetta mjög fyndið.
3: Ég heiti Ronja Sturludóttir.
0: Ronja Sturludóttir.
4: Ég heiti Erla Árnadóttir.
0: Herri, þið eru ekkert smá, hvað heitir þú?
5: Edda Sjöfn Sigurjónsdóttir.
0: Þið eru ekkert smá flotti krakkar. Hvernig líst ykkur á útvarpið?
2: Mjög vel.
0: Það ekki? Mynduðu vilja vinna í útvarpið þegar þið verður stór?
2: Já.
0: Það ekki? Mynduðu vilja vera hér á FM?
2: Já.
0: FM best. Herri, krakkar, takk fyrir komuna og takk fyrir að koma og spjalla við mig.
2: Já, takk sem þess.
5: Takk fyrir.
0: Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur. Það eru James Hype og Miki Della Rosa. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta er Kristmundur Axel.

0: James Hype og Mikið Dela Rósa með Ferrari hér á FM 957. Það klukkan orðin 11 hjá okkur þennan föstu daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Aðdándur Post Malone hafa miklar áhyggjur af honum. Við ætlum að fara yfir þetta betur hér eftir smástund en áður ætlum að fá hér á örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Gull léttöl kynnir Tónlistarhátíð kótilettunar Helgina 10. Til 11. júli Yfir 30 atriði Þar sem að framkoma meðal annars FM 95 Blö Aron Khan Selma Björs

0: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
1: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar. Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanlaust.is

Þetta er Post Malone með Better Now hér á 5957. Herðu, nýtt myndband af honum hefur vakið miklar áhyggjur meðal aðdáenda hans en í myndbandinu má sjá hann setjast á sviðið, hann sest á tónleikum, setjast á sviðið til að kveiki sér í sígarettum, standa sér upp, ganga að sviðsbrúnni og stara stund út í salinn áður hann hrækir svo upp í loftið. En þetta hefur vakið hörð viðbrögð og hafa margir lýst yfir áhyggjum af heilsu hans og sumir jafnvel líkt myndbandinu við síðustu tónleika Amy Winehouse áður en hún lést árið 2011. En einn skrifaði að hann þyrfti hjálp og annars að hann líta illa út og já, ef fólk bara sammála það þessi framkoma veki spurningar líðan hans. En hérna stendur að Post Malone sé þekktur fyrir óhefðbundna sviðsframkomu en mörgum þótti hegðurinn að þessu sinni ganga lengra en venjulega. En þessar áhyggjur eiga svo sem kannski alveg rétt á sér þar sem að hann sko frestaði fyrstu þremur vikunum af tónleikaferð sinni Big Ass Stadium Tour. Þetta átti að hefjast þess að 13. maí var frestað til 9. júní. Já, vonandi í lagi með hann, hann náttúrulega ekkert eðlilega flottur tónlistamaður og ef hann þarf að aðstoða þá bara vonandi einhver til þess að grípa hann. Við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur David Guetta, Teddy Swims, Tones and I. Það Yemen eða Shemin, ég veit ekki hvernig þið borið fram, jafnvel Yemen. Herðu Ed Sheeran, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Conan Gray með vodka cranberry.

Þetta er Teddy Swims, David Guetta, Tones and I með Gone, Gone, Gone. Herðu, framöndan í tónlistinni hjá okkur, Billie Eilish, en við ætlum að byrja fyrst á Rihönnu og Jay-Z, þau ætla að vera með eins og þau tónleikar. Það lagið Umbrella, lag sem kom út árið 2007 og var fyrsta lagið á plötunni Good Girl Gone Bad og svona talið lagið sem að breytti Rihönnu úr vinsælli söngkunni yfir í bara an international superstar. En það sem að mér finnst alveg aðeinsvært að lagið var upphæðlega sami fyrir Britney Spears en endaði síðan hjá Rihönnu sem kannski bara eins gott en það hún algjör drottning í þessu lagi.

0: Billy Eilish með Birds of a Feather hér á FM 957. Herðu klukkan orðin 11:30 og rétt rúmlega það hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þær áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, ég held sér bara komin tími á önnur mánudags meðmælin en áðurum við ferum í þau, þá ætlum við að fá örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Með brennslunni
1: Virka morgna 7-10
3: Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal eru mætt til okkur Verið þið hjartanlega velkomin
0: Takk
4: fyrir
3: Á það stóra deginum
4: Þetta gætur enda verið svölustu mæðkinn í heiminum Hætt
0: að segja þetta Mér varst ég ógeislega kúl hérna fyrir svona hálfri mínútu
4: Þú ert það ennþá, ég er að segja þið væri svölustu mæðkinn í heiminum Þetta alvöru hrós sko
0: Þetta svakalegt, ég trú ekki að sé hérna
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass.
5: Að eignast barn ekki sjálfgefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
6: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
7: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign, sign.is

Natasha Bedingfield, These Words hér á FM 957. Herðu, önnur mánudags meðmælin, það sko, að þú drakkur kaffi eða bara te eða eitthvað svona úr bollum, að þá ætla ég að mæla með því að nota fínu bollana hérna. Mjög fyndi, ég átti þetta samtal við tengdamömmu mína helgina og ég ásast að svona hún hefur verið að gefa mér Royal Copenhagen bolla, þú veist, í jóla og ammælisgjafir og svona. Og við vorum eitthvað ræða það, þú veist, að við notum það alltaf sjaldan, af því að mér finnst það svo fínari, ég alltaf að geyma það, þú veist, fyrir einhver fín tilefni. En mér þetta bara svona eins og með allt, þú veist, notaðu uppáhalds ilvatnið, notaðu uppáhalds rándýru snyrtivöruna þína, sem maður á að nota allt dýra dótið sitt, af því að maður notar ekki að þá náttúrulega bara, til hvers á maður að þá, þetta svo, að ég veit ekki, mér þetta svo góð pæling, þannig að notum fína uppáhalds dótið okkar. Herðu framöndan hjá okkur í tónlistinni, það eru Kristmund Axel og GGRN. Jason Derulo, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta eru Þormóður, Maron Birnir og Alaska með stoppa tíman.

Kreismund Raxel og GTRN með blágræn hér á FM 957. Herðu, framöndan í tónlistinni hjá okkur, það eru Húpa Búpa og Þórun Antonía. Glænýtt með Miles Smith, en við ætlum að byrja á einu gömlu og góðu. Þetta Sean Kingston með Beautiful Girls.

0: Hópa Bópa og Þórun Antonía, aldrei of seint hér á FM 957. Herri, við erum hálfnir saman þennan mánudaginn, það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herrið og talandi Vörð, ert þú ekki örugglega með sjúkdómatryggingu og ert ekki örugglega með hana hjá Verði? Máli að þú ert eiginlega með svona 3-in-1 að þú ert sjúkdómatryggður hjá Verði, náttúrulega með bara sjúkdómatrygginguna sjálfa. Þú ert með meðgöngu og foreldravernd og svo ertu með frjósemisverndina sem ný viðbót við þessa tryggingu. Þannig að mér finnst algjör no-brainer að vera með allt sitt hjá Verði, skelltiður inn á verður.is. Fáðu tilboð og tryggðu þér sjúkdómatryggingu strax í dag.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Sterkari hellur fyrir sterkari inngeislu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir inngeisluna þína. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
4: Mega Vika! Bíómiði fylgir fyrstu 1000 megavikupöntunum dagsins. Pantaðu núna. Dominós.
5: Gerðu dundur kaup á risa taxfridögum Ormsson. Fjöldi hágæða vörumerkja á hagstæðu verði. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
6: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
7: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
8: Þú finnur skarkrippin fyrir útskriftina hjá okkur. Klukkan.is
9: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
10: What did you steal?
11: Secrets.
12: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day.
10: Are they people?
11: No.
12: Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki. Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að. Erum við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir. FM 957 býður hlustundum á sérstaka sýningu miðvikudaginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Disclosure Day. Frumsýn 10. júní í kvikmyndahúsum land allt.
13: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf. Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
14: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

Þetta eru Ísleifur og Elín Hall hugsa allt og mikið þig hér á FM 957. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur, Ice Guys. Það Joe, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta eitt gamalt gott með One Direction, Story of My Life.

Þetta eru Ice Guys með Draumaprins hér á FM 957. Hættu, við ætlum að handa okkur í fyrsta Big Sister Advice dagsins og þetta bara mjög einfalt. Ekki vera að kaupa föt sem að passa á þig eftir einhvern ekst tíma því að þú ætli núna að vera svo duglega að borða holt og vera í ræktinni og missa, þú veist, einhver kíló. Keiptu bara föt sem passa á þig núna og svo getur keipt þér aftur föt sem að passa á þig eftir tíman sem þú ert búin að vera duglega eða duglega í ræktinni. Keiptu bara föt sem passa á þig, láta þig líða vel í staðinn fyrir að vera alltaf eitthvað að reyna að passa í einhver föt eftir einhvern ekst tíma. Þú veist, það er alveg bara, ég veist, það er bara glötu pæling, þannig að alltaf að kaupa föt sem að passa á þig að hverju sinni. Herðu framöndan í tónlistinni hjá okkur, Bruno Mars, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér, þetta er Quara

Bruno Mars, I Just Might hér á FM 957. Herði, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur eitt gamalt og gott með Justin Bieber. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta eitt heitasta lagið í dag og hefur verið mjög vinsælt sérstaklega á TikTok. Tame Impala og Jenny með Dracula remix.

0: Eitt af mínum allra uppahalds, þetta Justin Bieber með Sorry hér á FM 957. Það klukkan orðin halv eitt og rétt rúmlega það hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem allra fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Við ætlum að henda okkur bara í þriðju mánudags meðmælin hér eftir smá stund en fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það 250 heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: heldur þú að, ok, ef
2: ég
3: mætti,
2: ég ætla alveg að segja 5.000, veist
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú Ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað Ekki fyrir nú bara borga 5.000
1: Traffíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport Lífgaðu upp á pallin með kjörvara Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður
4: Ég ætla ekki að segja þetta sé eins og íslenska Uber En ég meina, hopp, leigubílar
1: Ice Blue sumarlitur í ár. Takmarka magn á erasport.is
5: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
6: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótilettunar helgina 10. til 11. júlí yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars FM 95 Blö, Papar, Sigga Beintins, Tónhylur, DJ Gugga, Birnir og Nussun X Hugo Miðasala á kótilettan.is
7: Ferskleiki sem þú finnur Gæði sem þú velur Veldu nýja sótavatnið frá Icelandic Glacial
8: Pallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
9: Þetta hefði geta verið flóknara.

Gammal gott, þetta Ajas með replay hér af 5957. Herri, mér vantaði eitthvað svona innspó fyrir mánudags meðmælin, þannig ég fekk tjall að hjálpa mér og tjall segir hérna, hreinsaðu 20 myndir eða screenshot úr símanum. Og þá myndi ég alltaf hérna eftir einhver appi sem ég fann daginn sem heitir Clever Cleaner, minni mig. Og það virkar eins og sko Tinder nema fyrir myndirna hennar. Þannig þú ert basically bara að swipa, þú veist, já eða nei og appið eyðir út myndunum. Algjört Maxax, ég held þetta, jú, það heitir eitthvað Clever Cleaner. Ég mæla alltaf með að prófa þetta, þetta svona skemmtilega öðru sér leið til að hreinsa þess út myndirnar úr símanæðinum. Herra, þetta voru þriðji mánudags meðmælin okkar. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur er Rudy Mental og Ella Ear. Það eru BTS, en við ætlum að byrja fyrst á það sem hér glænýtt með Alex Warren. Þetta Fever Dream.

og Ella Eero Waiting All Night hér á FM 957. Herðu, veistu hverju ég að bíða eftir? Það að sjálfsögðu þjóðhátíð í Vestmannaeyjum. Ekki nema 53 dagar í þessa veislu. Og ég orðin ekkit eðlilega peppuð. En það búið að gefa út þjóðhátíða lægif, herra Hnitsmjör og Birgitta Haugdal sem að verða með það í ár. Og lægi, veit ekki, þetta bara einhvern veginn geggjur stemning svona smá ólíkt öðrum þjóðatíðalögum en við elskum það, elskum eitthvað sem smá ólíkt

0: Flóni og Birnir með lífstíl hér á FM 957. Herri, klukkan að detta í eitt sem að þýði breytt. Við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman þennan mánudaginn. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herði, veðri hérna fyrir utan hjá mér, það býður heldur betur upp á að kíkja á úti svæðið, fara aðeins að fiffa til og hvernig gerir það? Jú, þú gerir það með Slippfélaginu. Þau eru með úti málningu og allar mögulegar típur af viðarvörð, þannig að sama hvort þú ætlar að fara í það að poppa upp á húsið að utan eða hvort þú vilji fara í að fiffa pallinn fyrir sumarið, þá færðu allt til alls hjá Slippfélaginu. Skelltu þér inn á slippfélagi.is eða í næstu verslun og fáðu ráðleggingar fagmanna til verksins.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Body Fuel fæðubótrefni, fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Body Fuel, fylltu á líkamann.
3: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Við opnum klukkan 8 alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
5: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565 46 46.
6: Markvelunaður Ríkar og Barnabístólar, hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16.
7: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
8: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
9: FM 957.

Þetta er Frey með How to Save a Life hér á FM 957. Herði, Taylor Swift, hún búin að tvöfalda auðsinn á skömmum tíma, förum betri við það hér eftir smástund en framundan hjá okkur í tónlistinni. Einmitt, Taylor Swift, það hugin, en við ætlum að byrja fyrst á Söru Larsson.

Þetta er Taylor Swift með Wildest Dreams hér á 5957. Herði, hún búin að tvöfalda auðsinn samkvæmt nýjasta lista Forbes en þá hún metin á 2 miljardar bandaríkjadollara sem í íslensku krónum já, ekki nema 247 miljardar króna. En hún varð ekki milljarðamæringur fyrir en árið 2023 og þess vegna fáum við út þessar tölur hún sé búin að tvöfalda sig á skömmum tíma. En Forbes vill meina að það sé vegna gríðarlegra tekna af Eras tónleikaferðalaginu sem hún var náttúrulega á frá 2023 til 2025 og svo endur útgáfun hún gaf allar plötuna sínar út aftur ég held hún hafi selt réttin og síðan ákveði að gefa út aftur ég man ekki alveg hvernig þetta var en Taylor Swift hún þá ríkasta tónlistar kona heims en hún tók fram úr í hönnu á Forbes listanum í október árið 2024 já, þetta rosalegt og líka bara taka fram úr í hönnu ég held einhvern veginn alltaf að hún væri ríkust en hún náttúrulega hefur ekki gefið út tónlist í What Feels Like Forever þannig að kannski væri staðan öðris ef hún væri aktíft að gefa út tónlist en vel gert hjá Taylor Swift við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur, Justin Timberlake það Elvar, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, glænýtt frá Miley Cyrus, þetta Younger You

0: Justin Timberlake, Rock Your Body hér af 9.5 7. Það er klukkan að detta í hálf tvö hjá okkur þennan mánudaginn og það er Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippi lagið og Vörð. Heyrðu ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur þannig að ég ekki bara drífa okkur yfir í örsnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Og vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Nei, ég myndi ekki segja það.
4: Nei.
3: Þetta líka gefur manna leikum kvíða, sko, að rafvíkinast, sko, en veist, þetta alltaf gaman, sko, ég segi þannig að geta alveg skemmtilega tvö tímar, sko.
4: Áður við förum í aðalgestin Luigi, þá var ég að spurja þetta, hérna, að lenni var það stóka, hérna, hérna, hérna, hérna, þú,
2: skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
5: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
6: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur á yfir 20.000 fermetrum af harðparketti. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
7: Mega Vika! Bíómiði fylgir fyrstu 1000 megavíkupöntunum dagsins. Pantaðu núna. Dominós. Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft. Á American Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.

herra netis mér með Elli Egils hér á 5957. Herði alltaf að henda okkur í annað Big Sister Advice dagsins og þetta nú dóldi gott hérna sko. Ef þú þarf að sannfæra sjálfa að einhver sé góð manneskja þá það yfirleitt að red flag. Ég held að sé bara sammála þessu, þú veist, við eigum ekki að þeirra eitthvað að sannfæra okkur að einhver sé góð manneskja. Ég held að það sé alveg á kristaltæru. Þannig að þetta var annað Big Sister Advice dagsins. Förum í alþjóðlega daginn hér eftir smástund en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur Justin Bieber, Kehlani, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

Justin Bieber með Ghost. Herri, þú þekkir þetta að það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á FM 95 sínum að kíkja á alþjóðlega daginn. Og já, þeir eru ólíkir og margir í dag, mánudaginn 8. júní. Það fyrst og fremst hérna World Ocean Day, það efst á lista. Var náttúrulega sjómannadagur í gær, þannig að þetta heldur nú bara, helst bara vel saman í hendur. Ó, ég get ekki talað. Hérna, það Name Your Poison Day. Hvað ætli það þýði? Það Name Your Poison Drink of Your Choice. Ok, ég skil ekki alveg. Jæja. Herri, það National Best Friends Day og já, endum við þessi hér. International Day of Action for Elephants in Zoos Day. Þannig að já, það margt að frétta í dag. Styttist í kveðjustund hjá okkur. En fyrst aðeins meiri topp

0: klukkan 7. Virka daga frá 10 til 2.
1: Klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan mánudaginn sem að þýði bara eitt það þið komið að kveðju stund hjá okkur. Jóhanna Helga búin að vera með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Búið að vera bara þéttur, þægilegur og já bara veðrið ennþá geggjað svona á sem mánudegi hjá okkur. Við erum búin að fara í mánudags meðmælin, við erum aðeins búin að fara yfir fréttir helgarinnar og svo erum við búin að fara í nokkur góð Big Sister Advice líka. Þannig að bara allt þessu á að vera hjá okkur, svo erum við líka búin að hlusta saman á topp tónlist og hún heldur áfram. Það traffíkin sem að tekur við hér að mér strax eftir örsnögg skilaboð. Jóna Margrét og Patrikur Hæmi sem ætla að standa vaktina í dag, ég hugsa að það verði mjög skemmtilega þáttir. Laka mikið til að hlusta á þau tvö saman og hvet þig að sjálfsögðu til þess að gera það líka. Herðu, ég var svo með þér aftur á slaginu 10 í fyrramálið strax á eftir brennslunni sem að hefstu þetta eins og alltaf á slaginu 7. Ég þakka bara kærlega fyrir samfélgin í dag. Við ætlum að heyrast aftur hress á þriðju degi á morgun. Á þriðju degum þá erum við að fara í, við ætlum að fara í TikTok Tuesday. Ætlum að fara í þriðjudags ekki nokkuð góðu og svo ætlum við að fara í nokkur góðu trends líka. Þannig að heyrumst á slaginu 10 í fyrramálið, þangað til þá.
0: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Morgunblandan þín, hydration og kreatín, bodyfuel, fylltu á líkamann.
4: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
0: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957. Þetta
5: traffíkin. Klukkan orðin 2 þennan mánudag og það traffíkin sem hefur hafi göngu sína Jóna Margrét og ja, lafði Hæmi, vertu velkomin.
6: Period, takk.
5: Period, veistu hvað þýðir?
6: Lafði, er það ekki madame?
5: Jú, svona lafði
6: Já.
5: Og svona taka hatt í núna
6: Ég veit ekki hvort ég fíli þetta, ég dró
5: Ekki
6: Nei, ég ekki viss
5: Vá, gott, mér, first
6: mér finnst þið þurfa aðeins mér að krassandi intro
5: Hvað meinar þetta geðið?
6: Þetta traffíkin
5: Er þetta ég að syngja, passa þig?
6: Ó, ok, það gleymist Af hverju þú ekki í bylgjulastinni?
5: Ég er það
6: Af hverju þið ekki framan á henni?
5: Ég er það
6: Ég sé þið ekki
5: Veitir, hvar þetta?
6: Þetta beint fyrir frammi
5: Hvar?
6: Það hérna úti á Suðurlandsbrautinni Ég geti séð bylgjulestar húsbílinn Hann merktur iCamper, N1 samgöngustofunni, 7up og einhverju meira Jóna Margrét ekki þar Það búið að cancel henni Er þið sjokki?
5: Herðu! Ég fór með þessi myndatöku fyrir
6: þetta sko Ég man eftir því, þú varst eins og fermingastelpa Kannski ertu hinum einu með vagnin
5: Ok, kannski
6: Þetta er traffíkin
5: En eins og við segjum, þá er Guðjón Smári í smá fjölmiðlafríi Hann Hann áða til strákurina hérna bara, þetta verður stundur svolítið mikið fyrir hann En hann tekur sér smá frí bara svona, þú veist, bransinni bara einhvern veginn aðeins að fara að keyra yfir sig með hann, sko.
6: Ok.
5: Þannig að hans að taka sér smá frí bara
6: svona. Nýri bransanum,
5: já,
6: tekur á.
5: Já, brjála að gera hjá hann í bransanum. Þannig að hann er í smá fríi, í smá svona, hann fór í smá kulnun í starfi. Pælt, er það,
6: þú veist. Það er galið að vera tvítugur, ég veit ekki hvað Guðjón Smári gamall.
5: Hann er náttúrulega að vera þrítugur.
6: Já, en að fara í kulnun starfi, er það ekki eitthvað sem
5: gerist þú Hérna, ég held ég sé komin í kulnun Hann sagði að þú vinnur í útvarpi Shut the fuck up
6: Já
5: Svolítið spes að vera í kulnun í útvarpi sko ég
6: Það er ekki hægt
5: Já, ég skilja alveg þú segir Svo stjórst forstjóri eða ert að vinna eitthvað svona tækni fulltrú eða
6: Já,
5: með svona
6: deildastjóri og svona
5: Já, en við erum að gera símat á daginn
6: Já,
5: þú veist í kulnun,
6: Það
5: sko.
6: Var bara ekkert í kulnun Þetta er náttúrulega bara svona Þú veist, ég hugsa ég var í gær Nei, í gær, í vikunni Það var ég að fara einhverja tökur sem voru svona kannski 15 mínútur
5: já.
6: Ég var 40 mínútur seinn út ég sat út í bíl fyrir framan sko tökustað og var bara það er svo erfitt lífið er svo erfitt hérna og ég hugsaði bara er ég þú veist hversu
5: Æmingi.
6: Já hvað er að frétta af mér ég sat bara hvað er erfitt og var að senda eitthvað snapp bara ég nenn ekki
5: inn 40 mínútur seinn í tökur
6: já tökurnum tóku 15 mínútur ég var búin að láta vita samt ég var seinn
5: Okay.
6: Ég sagði ég verð smá setn í dag
5: Ég verð smá setn út af því að þetta er svo erfitt
6: Svo var ég bara vá hvað lífið er að þú veist verða aðeins of gott fyrir mann en maður hefur nú unnið fyrir því
5: En það er einmitt pælingi mín hefur unnið veist hvað hefur unnið við
6: Áður
5: Já
6: Back in the day
5: Já
6: Ég ég byrjaði náttúrulega að vinna sko 12 ára eitthvað, þá vann ég í búð niður í bæ á Akureyri.
5: Hvað búð? Ég náttúrulega bjó Akureyri.
6: Kitty og Co.
5: Oh,
6: maður settir henni, Hello Kitty búðinni
5: niður
6: í bæ.
5: Varst það vinn í því?
6: Já, hún var æði.
5: Ok.
6: Og svo fór ég og vann á Kaffi Kú í Eyjafjarðarsveit alveg í tvö sumur eða eitthvað.
5: Ok.
6: Það var ógisla gaman.
5: Já.
6: Og svo þegar ég flutti söður, þá var ég að vinna í Kringlunni í eitt ár eða eitthvað.
5: Og gera hvað?
6: Í bara einhverju búð, hvað heldur ég hafi verið að...
5: Bara öryggisvörður.
6: Og svo, náttúrulega er ég búin að vera á Hrafnistu í 6 ár. Ég var
5: fjögur
6: ári aðhlynningu og ég er búin að vera núna 2 ár, þú veist, nætur, yfir nætuvöktunum á mánudum og þriðutum. Men ég er að klára þar, ég meður, minnst
5: það
6: ógustlega leðilegt.
5: Er það, hvað ertu að vera að gera?
6: Bara... þetta,
5: bara skilur, þetta, já.
6: Bara útvarp og Instagram og spila padel og bara dansa salsa og bara njóta.
5: Ok, nice.
6: Ég nefnilega er alltaf að deyja.
5: Já.
6: Ég er alltaf deyjandi.
5: Já.
6: Og þannig að nú er ég á svona mindset að ég verða aðeins að njóta lífsins áður en að ég fer í Hallgarðstein.
5: Hvað ertu gamall?
6: 26.
5: Þú ert alveg gamall?
6: Mhm.
5: Þú ert alveg bara nær dauðinn lífi.
6: Ég veit.
5: Shit.
6: Búin að vera 10 ár í bransanum.
5: Vá, ég man sko, þetta er eitthvað, við þurfum fara yfir svo ótrúlega margt í dag sko. Ég man alveg eftir þér í sko, með svona viðar skrifborð.
6: Já, á vistinu Akureyri.
5: Á vistinu Akureyri með
6: það, 2016.
5: Með IKEA svona krukku með bustum, ríldagningsbustum í.
6: Nei, morfín, já.
5: Og hérna, og með glerugu.
6: Já, það var 2016.
5: Ég var alveg fylgjast með þér sko.
6: Þú ert alveg fan.
5: Já, þú alveg kenndi mig smá málum með sko.
6: Eða? Já. Takk, kannum við það.
5: Mm-hmm. Og við ætlum að halda áfram til klukkan 6 í dag.
6: Period, tell them. Mm-hmm.
5: Í fallið samstæri Bodyfuel, American Bar, Solbastona, Smart og Erasport. Hér er þetta smá tja-tja-tja, glænýtt lag með Júli Heiður og Dísu.
6: Hva? Tja-tja-tja!
5: Veinari, veitir það ekki?
6: Jú, hvað, bara
5: gæðla. MC Gauti Króli með 10.000, Issi og Bruno Mars.

0: Júlía Heiðar og Dísa, tja tja tja tja
1: tja tja
0: tja tja tja tja. Herðu, glænýtt í spilin hérna á FM 957 og það er Patti Hæme.
2: Period.
0: Er það ekki Patti Hæme?
2: Jú, Patrikur Hæme Plaza.
0: Patrikur Hæme Plaza?
2: Já.
0: Þetta er mér flott nöfn, sko.
2: Takk.
0: Patrikur Hæme Plaza. Veistu, færðu þið oft svona hérna Patti Jamie eða eitthvað?
2: Ekki lengur, back okay. in the day.
0: Var það? Var fólk ekki alveg að skilja?
2: Nei, þetta er náttúrulega skrifað með jóðin og spænsku það há.
0: Ertu spænskur?
2: Nei, ég er latínó, ég er frá Chile.
0: Frá Chile?
2: Vissið þess að það ekki?
0: Jú, ég vissi það, ég er bara, hérna, ég er sko alltaf þegar kemur að landafræði og lönd og eitthvað svona tungumál og eitthvað, þá er ég alveg
2: já.
0: 12, veit ekki neitt sko.
2: Nei, en ég er latínó.
0: Þú ert latínó, en já, við fórum eitthvað svona sinnað áðan, svona, þú veist, hérna, the good old days. The good old days, þegar þú varst að byrja á Snapchat.
2: Veitir, voðarlega er þetta gott í bakgrunn.
0: Veistu hvað þetta er?
2: Já. Alright, so won't you come on over Valerie. Horfður á Glee?
0: Já.
2: Þetta var svo gott í Glee.
0: Jeps.
2: Ok, en já,
0: haldt ákram. Allir dánir í Glee. En hérna...
2: Já, það er nefnilega til, sko, dattstundum, þegar ég gugga erum, já. Þá erum við einu umræðefni og svo erum við bara komin út í allt annað, bara nú veist það, ég gæti allt hérna verið farin að tala bara um allt hvað.
0: Já, en já. Þetta er bara ADHD í beinni útsendingu.
2: En ég er ekki með ADHD.
0: Nei, ekki.
2: Nei.
0: Ertu bara...
2: Ég prófa, ég fór eins og konsertakúrin.
0: Já.
2: Hefur að fara á hann.
0: Nei.
2: Svona megrunarkúr.
0: Og konsertakúrin?
2: Já, þetta er bara, já, ekki það var að auðlýsa þetta sko, þetta okay. er stór hættulegt.
0: Ok.
2: Það var nú bara misnota konsertu til að borða ekki, basically. Þetta var back in the day.
0: Já, ekki lengur í dag.
2: Nei,
0: í dag
2: nei.
0: Ertu vítið til varna fyrir fólk.
2: Og hana nú. Now I'm a warrior. Varstu því, við tilfellu að þú?
0: Veistu hvað ég gerði alltaf?
2: Ó, nei.
0: Hérna, við þurfum að muna svo hvað ætlum að tala Já, ok. Það er til lag, ég ætla að setja það á. Það er til lag með Demi Lovato.
2: Ó nei.
0: Að því sko, ok, ég held að það vitir ekki að ég er held ég mögulega einhver mest pick me einstaklingur í heiminum.
2: Jú, ég er búin að fatta það. Bara, á þessum nokkrum mánuðum sem við erum vinni saman.
0: Já, þú veist, ég er alveg bara feikaði mikið, þurfti að gleru og mætti alltaf með fake hækjur í skólan og var rosalega pick me. Og ég veit ekki hversu oft ég hef sko, kannski verið að syngja í skólanum og tónleikum með eitthvað svona og sungi þetta lag.
2: Hvað ertu gömul?
0: Ég er 2002,
2: 24. Ah, ok.
0: Verið að þykjast þér í neyslu. Ég hef aldrei verið í neyslu.
2: I'm not sober anymore.
0: Já. Og ég hef alveg fellt tár að syngja þetta lag.
2: Þetta er svo gott.
0: Þetta er svo gott lag og verið bara...

0: Svo kemur Viðlæð. Og þannig alveg felt ég tár, sko.
1: Nei.
0: Jó.
2: Mama, I'm so sorry, I'm not sober anymore.
0: Ein sem hefur bara, sko, einu töflunar sem ég hef innbyrtir í vítamín, sko.
1: Já.

0: Elím og ég hélt nefnilega alltaf því að ég var yngri að maður þyrfti að vera næstu til að sem hefði tónlist sko. Því það voru einhvern veginn allir alltaf eitthvað svona eitthvað svona hann er hættur í ruglinu eitthvað svona og hérna allir að syngja það og þegar ég var að semja tónlist þá þvist, hafði ég ekkert til að syngja
1: Já og þú hefði aldrei verið næstu
0: Já þannig ég var bara að ljúga ég hefði verið næstu, var að plata og hérna
1: Horfðu að Demi Documentary sem kom út á YouTube?
0: Nei
1: Þar grét ég og grét ég sko, ég hef aldrei verið eitthvað Demi Documentary sko. En það var eitthvað svona hana bara, hún var held ég ný búin að falla þegar í Documentary það var alveg svakileg Documentary Já, það er á YouTube
0: Veist, þetta er málið þegar þetta er alveg saga svoleiðis. Ég man alveg eftir því að vera að reyna við gauð, sko, ég, þú þurfum kannski líka að ræða það í dag hérna, mínar viðreynslu taktikir í gegnum tíman sko, er ekki málið sko. Ég þóttist alveg einu sinni verið í neyslu við gauð sem ég var að reyna á snabbt í
1: það
0: Út af því að mér fannst þessu töf það er ekki töf og ég hef aldrei gert það og það er ekki töf sko.
1: Það er alveg mínu stöf
0: Það er alveg mínu stöf og maður ágera bara, höfst, bara haldi rétt á spilunum allt það en ég man ég var alveg svona þykjast fyrir að láta hann halda að ég væri bara í og ég náttúrulega málið
1: en
0: það
1: En í hvernig neyslu?
0: Ángrið sem veit það ekki
1: Nei, þú varst bara í neyslu
0: Ég var bara í Nei, þetta var eitthvað svo, þetta var svo astanlegt út af því að sko Ég náttúrulega kann ekkit á svona orð og ekki neitt þannig sko Ég veit ekkit hvað því er eitthvað spliffa og liffa og eitthvað Ég veit ekki, skilu Og hérna, ég var alltaf eitthvað svona Ó, skamturinn í dag Eitthvað svona, Þykjast þér alveg brútal neysli sko En það var líka því hann var í þessu sko
1: Já, ok
0: Þannig að ég var svona einnig með sko
1: Hefurðu verið með dópistum?
0: Nei
1: Ok
0: En þú hefur alveg verið því.
1: Það er alltaf 40 ár bylgjurnar coming up
0: Ha?
1: 40 ár bylgjurnar coming up
0: Ertu að skipta umræðumni?
1: Mögulega
0: Ertu alveg fyrir það?
1: Nei, ég ekki fyrir það
0: Ok, gott
1: Ég aumingi góður
0: Já, en málið sko, þú getur ekki að mæta í patir frá 10 til 1 Og verið svo einhvers stað bara í hérna mjótinni
1: Nei, ég ekki þar sko
0: Að leita af einhverjum
1: En ég er bara svo aumingi góður Veistu hvað við, ég er svona vorkenni gett mikið um langa Þetta hjálpa öllum sem eiga bátt
0: Já
1: Og það er bara eiga smá bátt, sko
0: Við viljum halda áfram með Jónu Margrét og Patti með þeir til klukkan 6 í dag Og það er margt sem við þurfum að fara yfir

0: Jóna Margrét og Patrik með þeir í traffíkinni til klukkan 6 í dag í fallegu samstarfi Body Fuel, American Bar, Solbastuna Smart og Erasport. Við ætlum nú að fara áðan yfir The Good Old Days hjá þér, en við fórum að tala um allt annað.
1: Já.
0: Og mér langar að spyrja, hvað hérna, þú veist, geturðu farið smá bara svona með okkur, þú veist, þú farið þessi spurningu eru mjög oft, sko, en hérna, smá svona í gegnum ferlið, söguna.
1: Já.
0: Hver er saga þín?
1: Sagan mín. Hérna, ég byrjaði fyrst á Snapchat, en ástæðan fyrir ég byrjaði út í varnaktíma með mannstættir hinsegileika snappinu.
0: Já.
1: Sem var svona mismunandi gesti alltaf.
0: Já.
1: Það var fyrsta skipti sem ég snappaði.
0: Aha.
1: Það var á hinsegileika snappinu, veit ekki alveg af hverju.
0: Okay.
1: Og ég fekk gett mikla athygli á það. Og þá byrjaði ég bara svona að snappa.
0: Og þá varstu með gleraugun það,
1: já,
0: ekki?
1: Já, og var á Akureyri í Emma.
0: Í Emma.
1: Í vistinni. Og svo hætti ég og setni önnur minn í Emma út í að þá var ég byrjað að fá svona einhverja svona sponsa sem voru mjög lítið borgar á þeim tíma en ég var samt alveg svona ok, I can do it.
0: Já.
1: Þú veist, og flutti þá suður.
0: Alltaf bara drauminn.
1: Þú veist, og ég man sko námsrækjaðan á þeim tíma í Emma sagði mig að þetta var í galin hugmynd.
0: Er það?
1: Hún var sko, þetta var bara, þau bara trúði ekki að ég væri að þessu. Það var

0: skrám úr skólum og bara fara að flytja suður til að verða snappari.
1: Oh my god.
0: Mm-hmm. Og svo byggði ég smá career mitt á svona skandulum í alveg nokkur ár. Þú veist, ég skrifa svo undir samningin við æði því ég er 9 ára 18 ára.
1: Ok.
0: Tek hann upp 2019 og þá svona stækka maður ennþá meira
1: og svo hefum maður bara svona
0: einhvern megin, mm-hmm. build svona, svo verði ég edru, rebranda mig og er þá komin í þetta vibe sem ég er núna.
1: Geðvegt.
0: Þetta er svona hröð 10 ár.
1: Já. Þetta er líka alveg 10 ár.
0: Ég veit það.
1: Mm. Ég var líka emma sko, á vistinni.
0: Eða það? Varstu gamlega nýju vistinni?
1: Bæði, en ég útskrifaði samt.
0: Ó, ok, queen, ég útskrifaðist ekki.
1: Ekki?
0: Nei.
1: Nei. Ertu búið með stúdent?
0: Nei.
1: Nei, þú þarft ekki stúdent?
0: Já, 3 áfanga eftir.
1: Er það? Hvað Já. Áfanga?
0: Ég man það ekki, ég er að fara að taka á núna.
1: Er það?
0: Já.
1: Ertu klár?
0: Já.
1: Er það?
0: Ég er mjög klár, sko.
1: Ok.
0: Annars væri ég búin að vera hér í 10 ár.
1: Hvað er hálfur deilt í hálfan?
0: Hálfur deilt í hálfan?
1: Já.
0: Er það 0,25? Nei, hálf... Nei, ég veit ekki svona, sko.
1: Okay.
0: Ég var ekki X-back, ég var ekki pick me.
1: Ég var í X-inu.
0: Ég veit það.
1: Ég var í X-inu.
0: Þú fórst í X-ið og núna situr hér að FN957.
1: Já, sko, þetta er svo fyndi. Fyrir þá sem ekki vita hvað X-ið Emma er, það er sko, þú getur farið á nokkra brautir og svo er röngurnabraut. Og það er alveg svona kláru krakkarnir og það eru krakkarnir sem fara að make some money in the future, sko. Og ferðirna sem þau fá að fara í er svona að fara mynda að skoða Harvard og Oxford og eitthvað, sko. Og hérna, ég sat bara í þessum bekk.
0: Ég veit að það er galið.
1: Ég ángrís bara og þetta er bara svona, veist, þetta er sko svona tífalt erfiðar en náttúrufræðibraut.
0: Já, þetta er svona, þú ert að fara í læknin og svona
1: Já.
0: Eftir þetta.
1: Og það eru ángrís, bekkisískinni mín eru bara í lækninum eða dýralækninum eða hátækni verkfræði og okkur svona og svo hérna, við erum bara að taka svona bekkjari í union og ég er svona, já, heyrðu, tables have turned, eða þú veist, eins gott að ég fór í exit.
0: Já.
1: Að því ég er að nota það mikið hérna á FM. En við ætlum að halda áfram, Jón og Margrét og Patti með þér, til klukkan 6 í dag, þetta er uppáhaldslagið mitt í spilinu í dag. Þormóður, Alaska, Marón Birnir, Stoppa tíman.
0: Ó, já, ég fíla.
1: Þetta er gott lag, sko. Við ætlum að halda áfram í fallegu samstarfi Body Fuel, American Bar, Solbastóna, Smart og Erasport.

0: Þér í traffikinni til klukkan 6 í dag í fallið samstarfi Body Fuel, American Bar, Sólbastón og Smart og Erasport. Við erum frá að hoppa í örsnögg skilaboð og við erum að tala hér framöndan M&M, Taylor Swift, Doja Cat og Sissa. Sissa.
1: Tell them.
0: Við erum að hoppa í örsnögg skilaboð, komum svo aftur inn og heldum áfram.
2: Í samstarfi við Erasport og Sólbastón og Smart.
3: Með brennslunni
2: Virka morgna 7-10
4: Herra Hnetusmjörs og Birgitta Haugdal eru mætt til okkur Verið þið hjartanlega velkomin
5: Takk
6: fyrir
4: Á þetta stóra deginum
6: Þetta gætur enda verið svölustu mæðkinn í heiminum Hætt að
5: segja þetta Mér varst ég ógislega kúlirna fyrir svona hálfri mínútu
6: Þú ert að anþá, ég er að segja þið væri svölustu mæðkinn í heiminum Þetta alvöru hrós sko
5: Þetta alls, ég trú ekki sé hérna
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
2: Í samstarfi við Subway, æsnikotínlaust og valdklass.
7: Ef skalti á að skipta máli, sign, sign.is.
3: Gull léttöl kynir, tónlistarhátíð kótilettunar, helgina 10. til 11. júli.

0: Heldur betur 5-11-09-5-7 við erum byrjuð að gefa miða á sýninguna Disclosure Day og já, bara fyrst til að hringja inn að fara að tryggja sér miða FM, góðan daginn
1: Góðan daginn
0: Halló, hæ, hvað heitir þú?
1: Halló, Jakob Már
0: Já, og Jakob, þið langar að fara með okkur í bíó?
1: Já
0: Hvað má bjóða marga miða?
1: Fjögur stykki, takk
0: Fjögur stykki, þú getur komið að sóta hérna í verslun sínar og Suðurlandsbraut 8
1: Takk
0: FM, góðan daginn
2: Góðan dag, gaman að heyri ykkur
0: Herðu sömu leiðis Hvað heitir þú?
1: Ég ætla að aðtöfa með bíó
0: Já, heldur betur, þá ertu rétt um stað, hvað heitir þú?
1: Steinar heitir hann,
0: kom bjóða marga miða Steinar
1: Bara tvo miða, það ekki geggjað sko
0: Já, það ekki?
1: Já
0: Geggjað, þú getur komað að sota þeirna í verslun sínar og Suðurlandsbraut 8 til hamingju, takk
1: Kæra þegar, bless
0: Bless FM, góðan daginn
3: Góðan daginn
0: Herðu, hvað heitir þú?
3: Benedikt Kárason
0: Þú heit, hvað sagðirðu?
3: Benedikt Kárason
0: Benedikt Kárason
3: Já
0: Já, hvað viltu marga með að Benedikt?
3: Fjóra
0: Fjóra með að
3: Eða kannski átta Eða nei, sex myndi ég
0: Sex Þú getur komað að sota einn í verslu sína til hamingju Takk, takk FM, góðan daginn
4: Daginn
0: Halló, hvað viltu marga með á?
4: Bara tvo
0: Tvo, hvað heitir þú?
4: Elisab
5: Hvað sagðirðu?
4: Elisab
5: Og hvað ringir þú, Elisa?
4: Ég á leiðin í vinnuna það
5: Ok, queen
0: Hvar vinnurðu?
4: Mængið til Kópavogi
0: Ó, geðvegt Þú kom að sótt með hana í verslun sínur á Suðurlandsbraut 8 til hamingju
4: Ok, gekk
0: hjá það Bless, bless Heyrðu, það bara endalaust, halló
6: Halló
0: Hæ, viltu koma með okkur í bíó?
6: Já, endalaust
0: Hvað heitir þú?
6: Ásta
0: Ásta, Ásta kom bíóða marga með það?
6: Þrjá
0: Þrjá Ekki máli, þú getur koma að sóta inn í verslun sínar á Suðurlandsbraut 8
6: Ok, ok,
0: takk Takk, Heyrðu, við erum frá að gefa bara með í dag
5: Period.
0: Við ætlum að halda áfram hér fram með Titanium, Vopnu, Birni og Aron Khan, Justin Bieber með Daisies en fyrst.

0: S-P-E-K Patrikur.
1: Period. Þetta er svo gott lag.
0: Þetta er geðvegt.
1: Herðu, ég ætla að byrja á P-nu.
0: Ok. Hversu mörg prósent gefur í Guðjónsmára? Sem með mér í trafíkinni. Að fara á date, einn upp í hundra.
1: Ég verð bara nú eiginlega segja bara svona 40.
0: 40?
1: Já. Er það dólulegt?
0: Ég myndi alveg að vera smá dólulegt en allt í lagi.
1: Hann er alls ekki mín típa.
0: Ok, en hann er góður og hann er mjög skellur.
1: Já.
0: S eða K?
1: S-ið.
0: Ok, akkur ætlaðir að ekki kynnast okkur FM-genginu þegar þú byrjar að vinna FM. Ertu þú betri en við?
1: Já, það er ég náttúrulega. Ég er bara svona, ég á mjög mikið að vinum og mér vantar ekki að kynnast þeirra fólki og við vorum, planið var að vera miklu minna þetta en við erum.
0: Mm-hmm.
1: Við erum alveg ágætlega oft þetta, finnst mér allt í
0: einu. Þeir eru svo mikið þetta, sem ekki aðveit, sko.
1: Og svo voru þið bara skemmtilega og fyndin og flott og þá var þið svona ógæðalega gaman að taka stundum hátæðismat með þeim og
0: okay.
1: Nú erum bara að dýrka í þig.
0: Ég sko, bara ég var alveg svona spennt að þið myndi byrja að vinna þeirna, sko.
1: En það, varst ekki stressuð?
0: Nei, og ég var ekkit eitthvað svona, ég ætla ekki kynast þeim.
1: Ekki?
0: Nei, ég var bara, ó, það er geðvegt, þau eru geggjum viðbót.
1: En það, en hugsaðar ekki vá, þau eru lókslega leðileg?
0: Nei, aldrei.
1: Ok, gott.
0: Og líka, sko, þín alltaf tókuð tíman okkar á föstudum.
1: Já.
0: Við vorum frá 24 á föstudum.
1: Já.
0: Og ég var bara geðvegt.
1: Varst ekki smá reið?
0: Nei.
1: Okay.
0: Ég var bara ánægð að fá okkur inn. Þetta okay, munur mér og þér.
1: Já, period.
0: Þú ert bara munin eftir.
1: Já.
0: Lestu seinustu skilaboð sem þú sendir Guggu.
1: Í hvaða formi?
0: Hvar talaði mest saman?
1: Við flokkum ógstum ekki á milli.
0: Ok, ég vil fá seinust SMS og seinust Snapchat skilaboð.
1: Seinust SMS sem sendir var takk frú.
0: Ok, ok.
1: Og seinasta sem ég sendi henni á Snap. Má sjá, ég held að það hef ekkert verið það galið.
0: En Instagram?
1: Hörðu, það er bara ekkert seifað í...
0: Ok, þá vil ég sjá Instagram.
1: Ok. Ó nei, það geti verið verst. Stopp, sendi ég henni.
0: Og varstu að senda henni eitthvað vídeo?
1: Nei, hún var að senda mér eitthvað vídeo og sagði einhver, þú veist, ónefndur var að senda mér þetta og ég sendi stopp.
0: Ok. Ok, þetta var nokkert eitthvað crazy.
1: Nei.
0: Við ætlum að hoppa í tvö lög, svo ætlar þú að taka mig í SPK.
1: Ok.
0: Og það má ekki vera eitthvað ógæslega brútal.
1: Ok.
0: Eða, þú veist, ekki eitthvað rugl.
1: Ok.
0: Bara stemmi, ég veit alveg smá ruglar. Þannig að hér framöndan við erum að tala um Justin Bieber.

0: SPK.
1: Þetta er svo geðað lag, sko.
0: Ég elski þetta lag.
1: Ég líka.
0: Okay. Herðu, þú ert bara að spyrja mig núna.
1: Ok, hvað viltu byrja á?
0: Ég vil byrja á P.
1: Hvað er prósentæðin í Egil Plöter?
0: Eða sem hvað? Bara, þú veist, útlit?
1: Já, bara svona myndi þurfa að fara að eitthvað með honum.
0: Í Egil Plöter?
1: Já.
0: Ég segi alveg bara, kannski 89.
1: Ó, ok, þú ert alveg sjúk í hann.
0: Nei,
2: nei,
0: ég sé hann er bara skemmtilegur og hress og hérna og þú veist, það er leina, sko.
1: Myndirðu kela við hann fyrir launahækkun?
0: Nei, ég held ekki. Ég held ekki, sko.
1: Ok.
0: Ok, ég segi þá, ég ætla að segja S.
1: Guð, hvað var spurningin mín aftur? Jú, hvenær varstu seinast að kela og hvernig var það?
0: Að kela?
1: Já. Það er svona útvarp orð yfir.
0: Hvenær var ég seinast að kela? Ég held að sé kannski eitthvað síðan, sko.
1: Ó, ok. Ok, valið þá.
0: Kannski kela. Kannski vikaði eitthvað.
1: Og hvernig var?
0: Bara fínt, sko. Bara svona kel, sko.
1: Ok.
0: Það er að vera að kela. Herði, ok, ég segi þá munun.
1: Ok, mér langar að þú lest fyrir mig seinustu skilboðin á milli þín og Andra Björs og Guðjón Smára.
0: Ok, á Snapchat eða hvar?
1: Ég veit ekki hvar þið talið saman.
0: Ok, beti, það byrja því að finna Snapchat Andri. Hann var að senda mig núna, veit hann var að senda mig voice.
3: Ég er bara ekki...
0: Ha? Veit þú?
3: Hvað ég var að? Ég er bara ekki...
0: Ég veit ekki hvað... Ég veit nokkert hvað það var.
1: Andri Björs mökkaður hlæði allt þetta.
0: Ég var að... Guðjón. Ég er ekki búin að opna svo lengi. Sko, það var ekkert hér.
1: Okay.
0: Við ekki Facebook. Við búum bara að tölum mjög mikið saman á Facebook.
1: Ó, oh, ok.
0: Við erum allir vinnufélagar, sko.
1: Já.
0: Ég sendi honum, er Guðmundur sinnum þrýr? Góðan daginn, ég er Guðmundur, er búið að ringja. Og hann sagði, what the baby?
1: Ó, oh, ok.
0: Andri, við tölum alltaf ekkert saman þar, sko.
1: Ég tala við Andra Björs á Facebook.
0: Er það?
1: Já.
0: Hvað ertu að senda Andra Björsinn á Facebook?
1: Ég hringi bara.
0: Á, ok. En það er ekkert, við erum ekkert eitthvað hérna, það er ekkert juicy, sko. Guðjón á Instagram, það er náttúrulega bara, hann sagði, af hverju er þetta ekki í main story? Ég setti eitthvað í private story.
1: Mm.
0: Hann sagði, af hverju er þetta ekki í main story?
1: Var það eitthvað mynd af þér?
0: Nei, þetta var vídeo. Þetta var vídeo með dansa eins og Bjáni.
1: Ég skil.
0: Við ætlum að halda áfram Jóna Margrét og Patrikur með þér til klukkan 6 í dag í fallegu samstarfi Bodyfuel, American Bar, Sólbaðsstofa Smart og Erasport.
4: Í samstarfi við American Bar og Bodyfuel.
5: Rísa taxfrídagar í Ormsson. Vörur frá Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum framleiðendum á frábæru verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is.
6: Gæða sótavatnið frá Icelandic Glacial kemur í fjórum bragðtegundum. Sítrónu, blóðappelsínu, læm og hreinum. Ferskleiki í hverjum sopa.
7: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
8: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskilum. Steypustöðin.
7: Við elskum þessar hellur.
9: What did you steal? Secrets.
10: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day.
9: Are they people?
10: No. Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki. Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að. Erum við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir. FM 957 býður hlustundum á sérstaka sýningu miðvikudaginn 10. júní. Og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unnið miða. Disclosure Day. Frumsýn 10. júní í kvikmyndahúsum land allt.
11: Gull áfengislaus kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 12. júlí. Forsölu líkur 18. júní. Tryggðu þér miða á besta verðinu á kótelettan.is.
12: Whey próteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefrað. Psst, prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
13: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957. Þetta er Traffíkin.
0: Klukkan orðin 3 í trafíkinu og það er Jón og Margrét og Patti sem ætla að vera með þér til klukkan 6 í dag í fallegu samstarfi Body Fuel, American Bar, Sólbastón og Smart og Erasport. Hæ.
1: Hæ.
0: Hvernig ertu?
1: Ég bara hress. Hefur fengið lús?
0: Nei.
1: Það hérna húfa hérna.
0: Já.
1: Mér langar svona að prófa að setja á mig, en ég hrættur að fá lús.
0: Hefur fengið þú lús?
1: Ég hef aldrei fengið lús.
0: Hefur fengið frunsu?
1: Nei,
0: Erum við ekki verstu?
1: Nei.
0: Erum við ekki mjálg?
1: Nei.
0: Þú ert að ljúga?
1: Nei. Ég veit, I come from poverty, en þú veist, ég hef ekki fengið þetta, sko.
0: Ég hef aldrei fengið vörtu, lús, njálg eða frunsu eða eitthvað svona dót.
1: En klamið ég?
0: Nei, og ég lofa.
1: Ég hef aldrei fengið kynsjúdóm heldur.
0: Ekki heldur.
1: Period.
0: Ertu, ættur að vera búin að fá kynsjúdóm?
1: Nei.
0: Ok.
1: Nefnilega ekki.
0: Ok.
1: Annað en sumir.
0: En...
1: Það er samt voðalega fallilt veður úti hérna.
0: Það er ótrúlega gott veður og við ætlum að fara hérna næsta klukkutíman í það er svona smá hit hérna.
1: Akkurri?
0: Við erum bara eitthvað svona fyrsti sinn saman í útvarpinu og það er smá svona, við erum í smá svona skot hérna árás.
1: Ég finnst það ekki gaman.
0: Jú, minnst það smá gaman. Út af því að sko...
1: Jú, guggarinn að plæra er að vanda okkur að tala fallega hvort annað í útvarpinu. Því við vorum orðin svolítið sem
0: Ég hef verið köll á fund sko með tvisunum með mannustelt í fyrirtækinu.
1: Nei.
0: Út af því að þau voru með svo mikla ágjörð því að Guðjósmari var að leggja mig einaldi. Ég ekki að djóka. Ég sko miklu verið við hann. Nei, já, ég var alveg smá svona, já þeir eru að segja það. Nei.
1: Ég fíla.
0: Nei, sko máli er að ég náttúrulega miklu verið við hann sko.
1: Já, ok. Ég trúi því.
0: Já, og við fáum alveg oft posta eða sko.
1: Þú er sko, ég ætla vonandi ekki að vera leiðilegur núna. En þú notar augabrúnina þeirna svakalega mikið þetta eftir að affekta útliti eitt í framtíðinni mjög mikið.
0: Ég veit það.
1: Bara að veit það. Ég er búin að vera alveg að fá noxinu svona guð.
0: Býtu, af hverju?
1: Og þú munt fá hrökkur við þetta.
0: Já, þær eru komna
1: sko. Þú ert alveg hér bara.
0: Ég veit það, ég er svona þungabrú. Fór brúnaþrung.
1: Já.
0: Brúnaþrung.
1: Sem er hittnar í hamsi við þetta.
0: Já, ég veit það. Ég er alveg svona, þegar ég verð reið, þá verð ég mjög reið. Verður oft reiður?
1: Já, ég trillist. Ekki oft, sko.
0: En verður svona toxic reiður?
1: Þegar ég ljótt?
0: Já.
1: Já, mjög ljótt.
0: Er það?
1: Ég verð svona lítið limur eftir að það þarf svona skammast mín.
0: En má ég spyrja, kanntu að segja fyrir gjöðu?
1: Já.
0: Er það?
1: Ég er mjög góður í að segja fyrir gjöðu.
0: Er það? Og svona alveg sér það af þér?
1: Já. Bara, okay. Ég á aldrei við vandamál að segja fyrir gjöðu.
0: Ok, að því
1: ég... Ég svona get alveg tekið upp síman og hringt og verið bara ég beðist afsökun á þessu og...
0: Okay.
1: Ég svona mér þess það ekkert mál.
0: Ég sko, ég er búin að vera aðeins ótrúlega mikið í því, sko.
1: Já.
0: En ég hérna...
1: Það er mjög mikið góður einleiki að geta beðist
0: afsökunar. Það er það sko, en mál, eina ástæða fyrir því að ég hef alltaf átt svona erfitt með að segja fyrir gjöðu er að ég ykka svo mikið við sjálfri mér þegar ég byrja eitthvað svona... Já, þegar ég segi eitthvað svona, hérna, fyrir gjöðu. Ef þú veist, ég fætt svo mikið eitthvað svona, svona smá svona,
1: Hvað ertu bara að hendi hæ fyrir gjöðu?
0: Nei, eitthvað svona, þú veist, ég er svona alveg búin að myndafæri, sko, eins og um daginn þá hérna, þá var ég með félaga mínum og við vorum að taka svona mönns og fara mynd og hérna, og ég er bara PS.
1: Ok.
0: PS er mjög gott.
1: Mm-hmm.
0: Og hérna...
1: Venjulegt eða súrt?
0: Venjulegt.
1: Ok.
0: Og hann eitthvað svona... Útalið búið mér svolítið mikið PS og ég eitthvað svona, býttu fyrir gjöðu, ert þú einhver PS vörður? Sér og ég móðgast í alvöru og ég var brjálið, hann ég svona tók PSið, þetta svo ástandandi, þetta svo ekki töff skilur ef þetta væri eitthvað annað en PS, þú veist það væri þetta kannski smá töff, hann ég tók svona PS og dundraði í pokan og tók allt mönsi sem að hann var að borða á ég, hentiði í poka og henti pokanum í rusli og svo slökkti ég á sjónvarpinu og sneri mér undan og fór að sofa og hérna, og hann eitthvað svona, hérna, er allt í lagi og ég bara, já, ég bara mjög góð, bara góð sko og hérna, og ég fór svo svona smá gráta og hann eitthvað svona, hérna, ertu reið út af því ég var að grínast þá væri búin að borða svo mikið PS því ég bara, já, það talar enginn svona við mig, akkur það bendam, ég veit alveg ég búi með 8 PS, þú veist, bakka þú veist, og mér langaði bara í níunda, skilur, ég var búin að spara bleika, það er besta PSið sko, búin að spara hann og þú búin að byrja á appisnugul og gula sem
1: já,
0: er verst sko
1: og mér finnst guli bestur
0: ekki mér, appisnugul og gult
1: nammi appisnugul er endur ágið, ég skal alveg ekki það
0: og ég er svona varðalega móðgu og ég tók alveg svona, ég var alveg bara svona mjög reið
1: já
0: og alveg svona ekki grín sko og svo er alltaf svona svo krynt segir svo mikið við sjálfum rúta því þetta er svo astnalegt að ég er svona alltaf hlægin á milli og svona fela það þetta er svona, þú veist, út í alvarlega moment einhvern veginn svo fekk ég bara guð Jóna, þú ert alveg að ganga á göflum minna, segðu fyrir gjöðu og þá var ég eitthvað svona nokkuð að segja fyrir gjöðu og ég hló bara því gat ekki, þetta er svo vandræðlegt.
1: Er það?
0: Já, mér finnst því alveg svo vandræðlegt sem fyrir geðu. Og þá er eitthvað svona, þetta verður svo mikið moment, eitthvað svona, já, allt í lagi, sko. Nei, þetta er ekki allt í lagi, fyrir geðu, eitthvað svona, ég bara,
1: Ó, ég elska alveg að segja fyrir geðu, gera eitthvað á mér. Þá svona, æ, ég er aðeins búin að hugsa hvernig ég var, þú veist, áðan, eitthvað svona, mér finnst það ógæslega leiðilegt og ég held bara að biðast afsökunar, eitthvað.
0: Já, ég held
1: þú skiptir mig meira máli en eitthvað svona framkoma.
0: En við ætlum að halda áfram til klukkan 6 í dag í fallega samstarfi Body Fuel, American Bar, Sólbostun og Smart og Erasport. Við erum að tala um hér framundan Sabrina Carpenter.
1: Er þetta Kristi Axel Bubbi?
0: Já, þetta er nýja þjóðlagið
1: okkar. Þetta er svo gott.
0: Þjóðsöngurinn, glænýi, komin heim, Bubbi Mortens og Kristi Axel.
1: Hellum.
0: Fáum að heyra þetta. Höldum svo áfram og það er nógum að vera framundan hjá okkur til klukkan 6 í dag.

0: er komið að því, við ætlum að fara í hot take með Patriki og ég ætla að setja smá jazz undir af því, veistu að ég elska jazz
1: Ok Ok
0: Ertu að finna þetta?
1: Þetta visst Já, já, þetta alveg væp, held
0: ég Akkur þetta ljúga
1: Ég bara svona að pæla
0: Jazz, ég alveg ekki
1: Sér þetta á mér að ég sé svona
0: Já, nei, ég kann ekki að meta jazz En hérna, ég ætlaðist að hafa dundur að því við erum fyrir hot take
1: okay.
0: En við þurfum bara að hafa eitthvað aðeins til að mikið okkur
1: Já
0: Ok
1: Ok, ég ekki þeldi með það gali hot take
0: okay.
1: En ég búin að hugsa þetta lately
0: Ok
1: Að manneskja sem er æði En á galna vini
0: Já
1: Verður smá ógeð Veist hvað ég við
0: Ok, býtu Fyrir við, ok, einhver sem er bara frábær
1: Segjum að þú sért frábær
0: Ok
1: Og
0: En segjum
1: Þú ert frábær
0: Ok
1: En svo átt þú, ert kannski vinahóp Og vinirnir eru gett astnalegir og svona ekki og kjánalegir Og maður bara okkur svona, Og þá verður þú smá Automatically svona
0: Ertu að meina, já Svona kringum hvernig ertu
1: Já, maður bara einhvern veginn svona einhverja svona, já, hvernig Jóna og maður er svona, hún æði og svo er já, hún samt með ókslega skrýtni fólki og svona gett erfitt að bakka þig upp
0: já.
1: Og maður er svona, nei, hún, ég lofa hún er æði,
0: hún er æði, sko, já,
1: þú veist,
0: já.
1: Hún er bara þú veist,
0: okay.
1: fattar mig
0: já, þú ert alveg svona judgy
1: já,
0: já þú dæmir mjög mikið
1: já, ég dæm alveg, sko ég, þú veist, ég veit ekki, já, ég dæm alveg
0: hefur hætt að vera á umgangast einhvern út af því að þegar svona kannski einhver að vinna sem þjöfi skrýtnir
1: Nei, en þá myndi ég aldrei chilla með manneskjunni í kringum vinna
0: Já,
1: sko
0: já, já, já
1: Ég alveg svona nei, ég fíla hann ekki
0: En ég var alveg átt sko alveg bara mjög góða vinkunu sem var alveg bara svona, við vorum bara eins og systir á tímabili en hún átt ótrúlega mikið að vinu sem vorum svona crazy bara fórum með nýfa og þjóðháttíð og eitthvað rugg sko
1: já.
0: Og hérna og alltaf eitthvað svona alltaf gett steiktar sögur og svo þurfum við með mér þá vorum við bara eitthvað svona bara kósjara mynd og púsla og eitthvað svona aðskilur kannski ekki púsla mikið þúsund en þú veist hvað ég meina og svo var alltaf sögurnar frá henni sko vinahópmennar bara eitthvað svona já, þú veistu það að ég lenti bara í nýfa ára sem helgina og ég er svona, wow, af hverju og hvað hérna, þú veistu það, nei og hérna á mig svona og ég var kannski hitta vininnar og þetta var svona já, það var mér svona ég náði ekkert til þeirra, sko
1: nei,
0: þú veist
1: já, fattar þá hvað ég á við
0: já,
1: já,
0: já, þannig að þetta er já, minnst það alveg valið, sko
1: já, þú veist það gett galið, galið
0: nei, minnst það ekki, sko en þú veist, auðvitað skilur, þú veist segir fólki sem maður umgengst
1: það segir svolítið hver þú ert
0: það, já, auðvitað og ég meina það þarf
1: en ég á alveg mikið á gölnum vinum
0: já
1: og mér finnst það gett
0: það er ókslega gaman
1: ég elskar með mix
0: já
1: þú veist, ég er svona flokka svolítið svona my childhood friends og svo erum við svona galna vini svo erum við konur við fertugt og svo er ég, þú veist með svona my socialites vini já. Þú veist, ég er alveg með svona frekar flokkað
0: hver er besta vinkuna þín?
1: Bara í heimi
0: já
1: ég myndi örugglega telja sögumekkin
0: sögumekkin?
1: Já, við erum bara vinir bara forever bara
0: en besti vinur?
1: Það er alltaf binni glý
0: já, eru þið bara, þið eru bara besties?
1: Já
0: ok
1: myndi alltaf segja það
0: já hvað er þið búin að besti, hvað er þið búin að þekkist lengi?
1: Já, hann var í sjötta bekk og ég er í fimmta bekk
0: alvöru vinóta
1: og við kynntum sko út í að var í ógæslega ljótum buxum og ég sagði við hann eitthvað svona þú ert í ógæslega ljótum buxum eitthvað svona og vorum á köruboltavellinum eitthvað svona færaði að köruboltavellinum
0: varstu að segja við hann?
1: Já
0: og hvað leðal, varstu bulli?
1: Nei ég bara sagði hlutin eins og það voru hefur alltaf gert einhvern megin
0: hvort varst þú bulli eða varst bulliður?
1: Ég, in the beginning var ég bulliður og svo var ég bara svona let's turn it around
0: hvað
1: þarf mig?
0: Ég
1: En ég hef alveg þurft að beðast afsökunar sko
0: Já
1: Við framkomum meina yngri sko Ég tek það alveg á mig Ég var alveg kannski oft leðalur og sagði galna hlut sem maður á ekki að segja við krakka sko en þú veist
0: Já
1: Maður var bara lítil krakki myndi allir gera svona dag skur, Það eru öll einhverju fleiri sem ég á eftir að beðast afsökunar til sko
0: Já
1: Og bara hitt mig upp ef ég get alveg beðast afsökunar Ég er hann góður því
0: Já Við ætlum að fara sko í, ég með hotta ekki í dag, við ætlum að fara í það eftir og minn okkur líka eins að ræði mitt barnæskun okkur að ég held alveg við höfum verið bæði svolítið steikt sem börn.
1: Já, ég var ekki samt svona steikt, sko.
0: Hvað munur?
1: Þú varst alveg galinn.
0: Já, þú varst alveg pátit eitthvað skrítið, sko, að gera skrítna hluti, sko, eitthvað svona safna einhverju skrítnu, áttu gullfiska eða eitthvað svona.
1: Nei.
0: Það er eitthvað,
1: okay,
0: við ætlum að fara yfir þarna eftir Fyrst ætlum að fá að heyra þjóðháttíðalagið 2006 ógíslega gott lag.
1: Já.
0: Þú ert að tala bara, við erum að fá bara Birgitu Haugdal, eins og hún gerist best, Herran heitir smjör, eins og hún gerist best, og þetta er einhver svona fullkomi blanda. Ég get ekki beðið eftir að sitja í brekkunni á Þjóðhátíð 2026, syngja og öskra við þetta laga meðan ég ætla að vera með Basil Gimlet í æð. Við ætlum að halda áfram hér framöndan Pitbull, Erna Grandi.
1: Basil Gimlet á Þjóðhátíð?

0: 1, 2, 3, 4.
1: Við vorum eitthvað aðeins byrja að ræða þetta áðan hvernig við vorum sem börn. Og þú varst svona, þú varst búllíaður.
0: Ég myndi nú ekki segja kannski að hafa verið búllíaður. Þú veist, ég var ekkert eitthvað búllít.
1: En þú lendir í smá, kannski svona.
0: Já, já, maður var náttúrulega öðruvísi, maður var náttúrulega útlenskur. Og svo var maður alveg frekar hommalegur alltaf.
1: Já, ég held alveg að ég var ekki búllí. En ég var alveg búllíuð. En ég fekk alveg smá svona pick me orkuna mína þaðan, sko. Veistu hvað ég meina?
0: Já.
1: Ég var alveg svona alltaf á kennarfundum og eitthvað og gráta og eitthvað.
0: Ó, ég var alltaf þannig.
1: Hvað það eru?
0: Ég var ekki þar, sko.
1: Nei, ég var alveg svona, hérna, ég man alveg eftir, sko. Ég skilði alveg þegar ég horfði tilbaka. Þú veist, ég er alltaf bjó í Reykjavík, Mosó. Flyt síðan í Búðardal. Já, og kem þar einhvern inn í sveitaskólan.
0: Er ég kem heim í Búðardal?
1: Já, og hérna, og mæti í skólan bara bleikum kjól með bleikum varalit, bleikum sokkabuxum, bleikum kuldagalla, bara í sjönd bekk. Og í sveitaskóla, þú veist, það sem allir eru bara svolítið í ullapausum og bara nice vibe, sko. Og ég var óþolandi, sko. Ég var sko alltaf að taka eitthvað svona, ég var nýbúin að horfa líkul í blond og hún er alltaf eitthvað svona með miða. Veistu hvað allir eru að tala um?
0: Nei.
1: Eitthvað svona inn á skrifstofunni, þá erum við svona allir að segja eitthvað jákvætt að sitja í krukku og svo lesa jákvæðu hlutina hvort annað. Og ég var alltaf að láta alltaf krakkana í bekknum gera þetta mig.
0: Vá, hvað ég hefði strítt þér.
1: Ég veit það. Og þú veist, ég var óþolandi, sko. Og hérna, ég var svo skotin í einum strák.
0: En þetta er ekki bara svona þrýr í bekk?
1: Nei, við vorum alveg, þú veist, vorum alveg, ég heldur við svona 14, kannski.
0: Ok.
1: Já. En hérna, og ég var alveg svona mikið óþolandi, ég var skotin í öllum strákunum og þeir einhvern veginn ekki mér, sko.
0: Mm.
1: Og hérna, þannig ég skil alveg að, þú veist, að fólk fekk bara svona, herðu, þú veist, þú ert svolít og réttir og eitthvað og svo kemur þú inga og þú ert bara með rosa mikla orku, sko.
0: Já.
1: Þannig að ég var alveg svona, já, mér var alveg strýtt, sko, en hérna, en svo held ég alveg að ég hef fílað smá svona upp á það að ég gæti verið svo mikið fórnarlamb.
0: Já, já, ok, valið.
1: Já,
0: Ég fíla það.
1: En við ætlum að fara yfir þetta meira hérna eftir við þurfum að hoppa í örstnögg skilaboð, komum svo aftur inn og við ætlum að, ég ætla láta
0: Það er mjög létt að gefa mjög gjafir.
1: Ok, þá er ég mjög spennt að, hérna, að fara í þetta með þér. Við erum að tala hér framöndan Rihanna, Freki Dór og Klara Einars. En fyrst.
2: Í samstarfi við American Bar, Body Fuel og Sólbaðstofuna Smart.
3: Hæme og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
0: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
0: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið, sko.
0: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er herri niður á degi.
1: Jú,
0: nei, það bara,
1: hávaxin.
0: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
3: Hæme og Gummi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
2: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
3: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Kristall, það sést.
3: Á American Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
2: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró. All the hits.
2: Þetta er topp tónlistarstöðin.

0: hlusta á FM 9.7 og það er Jóna Margrét og Patrikur Hæmi með þér til klukkan 6 í dag og ég ætla að láta þér blænddranka góðar gjafir sem þú væri til að fá.
1: Ok.
0: Ég lét Loga gera þetta í seinustu viku og ég mjög svolítið spennt að heyra hvað þú myndi gera.
1: Er þetta sömu gjafir?
0: Já, okay. Nákvæmlega sömu gjafir.
1: Ok.
0: Og því að ég held alveg sko, já, ég ætla að hafa sama. Ok, og þetta í fyrsta sæti það er það sem þú myndir mest vilja fá og í fymta sæti það sem myndir minnst vilja fá.
1: Ok.
0: Ok, fyrsta sokkar.
1: Sokkar?
0: Ekki svona hvítir Nike sokkar, heldur bara svona apa sokkar eða eitthvað. Röndóttir og kannski kásu sokkar.
1: Ég er bara að setja það í fjarkan held ég.
0: Í fjarkan?
1: Já.
0: Ok, þannig þú myndir svona næst minnst vilja þá.
1: Já.
0: Ok. Næsta er kerti, ekki ilmkerti. Heldur bara svona sprittkerti.
1: Bara kert og spil, bara þannig kerti.
0: Já, ég meint, sprittkerti og spilastokkur. Kannski svona ólís spilastokkur.
1: Ég verð að setja það í þristin þá. Ég vil það frekar sokkana, sko. Mér finnst ógeðslegt þegar fólk gerir svona sokkum.
0: Gefur sokka?
1: Ha?
0: Gefur sokka?
1: Nei, ég svona ljótum sokkum.
0: Já, ég verð að vera bara hvítum, sko.
1: Ég er sammála.
0: Já.
1: Þú veist.
0: Næsta. Samsung sími.
1: Nei.
0: Sem hún verður að nota.
1: Fimmta.
0: Í fimmta?
1: Mér finnst ekkert ógeðslegra.
0: Patrik.
1: Hvað?
0: Veistu hvað er margir með Samsung síma?
1: Sorry, mér finnst það galið. Mér finnst það sko galið.
0: Okay.
1: Hefur séð fólk takið selfie á Samsung?
0: Já, já.
1: Já.
0: Ég var einn svona snappa gaur sem var hérna átti Samsung síma.
1: Nei.
0: Og það var alltaf emojiarnir gett svo skrýtni.
1: Nei, Alla. Ég myndi bara eyða honum.
0: Ok, næsta. Það verður gefinn styrkur í góðgerðamál á þínu nafni.
1: Æ, það er mjög fallegt.
0: Ef ég myndi til mér stútt ammali, kannski þrítugsammali og þú færð umslag frá mér sem stendur bara Patrikur gaf 10.000.
1: 10.000?
0: Já.
1: Er það ekki svolítið lítið?
0: Gaf 10.000 í góðgerðamál eitthvað.
1: Ok.
0: Þú verður ekki sem tækifæri á að gefa þetta sjálfur. Þú veist, það bara einhver annar sem er að taka ákvörðun fyrir og gefa þér það í þrítugsammalsgjöf.
1: Mér finnst það fallegt. Ég myndi alveg setja það í tvistinn.
0: Ok.
1: Það er já, sitt í einn. Er það eitthvað alveg hrik?
0: Hvað er að versta sem þú gætir fengi í gjöf?
1: Versta sem ég gæti fengi í gjöf?
0: Já.
1: Ég hatt að fá svona gjafabréf brönns og eitthvað.
0: Það er næsta.
1: Nei.
0: Jú, gjafabréf á veitingastað.
1: Þú ert að tjóka?
0: Nei.
1: Oh my god. Það er þá númer eitt.
0: Það er númer eitt. Númer eitt þá ertu bara að fá gjafabréf á veitingastaði. Mm. Númer tvö, styrkur í góðgerðamál í þínu nafni. Mm-hmm. Númer þrjú, kerti, svona sprittkerti og spilast okkur. Númer fjögur, sokkar, ekki hvítir. Og númer fimm, Samsung sími.
1: Ok.
0: Ertu sáttur við þetta?
1: Já,
0: okay.
1: Ég tekið svo alveg.
0: Við ætlum að halda áfram Jóna Margrét og Patrikur með er til klukkan 6 í dag. Hér framundan Klara Einars, Olivia Rodrigo, en fyrst

0: Ok, nú ert þú að fara að taka mig í blind drunk. Segjum að blind drunk.
1: Ég er glæð.
0: Blind drunk.
1: Blind drinking.
0: Blind drinking in the traffic.
1: Ok.
0: Ok.
1: Mitt blind drunk er, þú ert að blind drunka, þú veist, áfangastæði, svona rómantíska áfangastæði með manni sem þú elskar.
0: Ok.
1: Sem þú myndir segja svona I love you við, þú ert að skella á síman.
0: Ok, ok, ok. Ok.
1: Þú kannt þetta?
0: Ég kann þetta.
1: Ok. Númer eitt er Benidorm.
0: Ó. Rómantíski staður.
1: Já, þú átt að vera, þú veist, þú ert í rómóferð.
0: Mm.
1: Þeir eru bara tvö.
0: Ég ætla að henda því í tvistin.
1: Ha?
0: Já.
1: Hefur farið til Benidorm? Það er ógeðslagt.
0: Já, en ég bara svo stressið og segir eitthvað vest. Nei, já, fyrir ekki í fjarkan. Sorry, ok, ég að rugla. Sorry, já,
1: ég var líka sjokki, ok, þú ert ekki that ghetto.
0: Nei, já, það er í fjarkanum, sorry, okay. Það er næst verst.
1: Ok, númer eitt er Ischia á Ítalíu, hefur farið þangað?
0: Nei.
1: Það er, veistu ekki hvað Ischia er?
0: Nei, Ischia, hvað
1: það er? Það er hlén og Capriela.
0: Ég hef bara farið til Sikiljar.
1: Ó, ok.
0: Má sjá, býtu. Ischia. Þetta er alveg kjút.
1: Já.
0: Ok, er það eitthvað ágeða?
1: Nei, þetta er bara... Yndislegt.
0: Okay. Ok, ég hendi því í ásinn.
1: Mér finnst svona geta að fara til Iski og láta engan vita og bara geta verið þar í sjöta á þess að einhver vita því.
0: Ok, ég ætla að segja, ég ætla að hendi því ásinn.
1: Ok, ég fíla það. Svo er ég með, þú veist, Núk Grænland.
0: Í rómantíst.
1: Já, þá verður að minna, þetta er rómantíst.
0: Núk í Grænlandi.
1: Veistu ekki hvað það er?
0: Jú, ég veit hvað það er. Ég er bara hérna, ég er smá stressu hvar ég hendi því, ég er svo stressu hvort að vera að segja, hvort að vera að segja eitthvað ógjöð eftir, sko. Ég ætla að segja það í fimmuna.
1: Ok, hvað erum við þá komið með? Fimmu fjarka ás?
0: Nei, já, fimmu fjarka ás, já.
1: Ok, en Memphis, Tennessee. Var sko Memphis er?
0: Já, ég veit hvað það er.
1: Í rómantíska verð.
0: Þú ert erfur. Þetta fyrir þristin.
1: Ok.
0: Ertu bara búið til á staðanum?
1: Ha?
0: Ertu bara búið til á
1: staðanum? Já, basically.
0: Þannig að þú getur bara sagt eitthvað ógi núna.
1: Ég ætla að þessu reyndir að hendi Surtsey.
0: Surtsey. Er það í tvistinum hjá mér?
1: Það er greinlega.
0: Surtsey. Þetta er ekki góðu listi, sko. En sko máli er ég fíla ekkert mikið eitthvað svona rosa, þú veist, jú, ég er enda fór til Sikiley, það var geðveikt, það var frábært. En ég elska svona rómantíska ferðir bara til, þú veist, New York.
1: Ha?
0: Ég veit. Ég elska bara svo
1: það
0: mikið
1: svona. Það er
0: mjög svona, skrítið. Já, en þú veist, sko, mín rómantík er svona örtröð og mikið að gerast og fara bara eitthvað svona bull rugl og bara svona ógislega mikið fólki og bara svona eitthvað crazy, sko, prakkarast.
1: Ég elska verið New York, sko, en ég myndi aldrei að fara í rómantíska ferð til New York.
0: Ég alveg elska það, sko.
1: Er það?
0: Já, ég, þú veist.
1: Hefurðu farið til Kúbu?
0: Nei.
1: Það er æði.
0: Er það? Ég er alveg að plana nýja ferð, sko, þannig ég ætla að skrifa hérna hjá mér, farið til Kúbu.
1: Já, ég ætla að vera í Karabíska við jólin.
0: Aha.
1: Já, ná, okay.
0: Með hverjum?
1: Með manninu mínum.
0: Bara tvö?
1: Já.
0: Ok.
1: Ég bara er alveg búin að ákveða hvað landi alltaf.
0: Ok, við ætlum að halda áfram, Jóna Margrét og Patrikur. Til klukkan 6 í dag, við ætlum að fá smá tónlist og höldum svo áfram.

0: sjálfsögðu traffíkin með Jóna Margrét og Patrikur Hæmi til klukkan 6 í dag. Við erum að fara að hoppa í örstnögg skilaboð og klukkan að detta í 4 og það þá sem að þátturinn hefst svona almennilega. Þannig haltuðu hér á topp tónlistastöðinni.
1: Í samstarfi við American Bar, Bodyfuel og Sólbaðstofuna Smart.
2: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
3: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vaffpallar.is
4: Ice Blue sumarliturinn í ár. Takmarka magn á erasport.is
5: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is Húsasmiðja.
6: Mikkelsen úrsmiðir hafa tímasett Íslendinga síðan 1909. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
7: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957. Þetta
0: traffíkin. Klukkan orðin fjögur í traffíkinni og það Jóna Margrét og Patrikur Hæmi með þér.
8: Period.
0: Period. Ég held að ég komist ekki upp með að segja eitthvað svona. Period.
8: Nei, þú þetta ekki því það? Nei.
0: Period.
8: Nei.
0: Líka með puttan.
8: Já, þetta var period. Alveg ekki málið.
0: Nei, og eitthvað svona, það eitthvað svona meira svona orð.
8: Ég segi tell them, period.
0: Tell them. Nei, ég get ekki, ég er ekki.
8: Það eins og sérst frá Alabama. Tell them.
0: Tell them.
8: Tell them. Tell them.
0: Nei, hérna, en við ætlum að vera saman til klukkan 6 og við erum eftir að fara í kort mynduru og ég mjög spennt að taka því það
8: okay.
0: Við ætlum að fara yfir hluti sem að láta okkur fara í fílu út af því að logja með mér seinstu viku og hann er alveg fílubúki og hérna, þannig við ætlum að halda því áfram og mér langar að heyra hvað fær þið til að fara í fílu
8: Já.
0: Við ætlum að fara í er þetta framhjóhald
8: okay.
0: Hluti sem að fólk lætur sig varða allt og mikið og já, svo frá 5-6 ætlum að fara í hot take sem að ég með ég búin að setja spurningabox
8: Ætlum að gera þetta alltaf einu klukktíma?
0: Nei, til klukkan 6
8: Já, ok
0: Það eru tveir tímar
8: Ok
0: Við erum búin að setja líka spurningaboxin á FM957 Instagramið Spurningar, hvað langar að vita um patta? Þannig að þú getur endilega hent þangað inn einhverjum spurningum og við svörum þeim hérna á milli 5 og 6 í dag Við ætlum að fara við lygar og hluti sem við dæmum í fari fólks
8: Period
0: Period Hvað er það fyrsta sem þú dæmir þegar þú séð einhvern?
8: Ég veit það ekki Ég dæmi smá svona ekki kannski beint útlita hvern ertu til höfðana, segjum við það
0: til fara
8: veist hvað við, hvort þessi sjoppilegur eða eitthvað svona
0: já
8: og ég dæmi líka sín
0: dæmi sín?
8: Já, sín, þú veist fólk sem eru að vesla sín
0: já,
8: á temu
0: já,
8: veist það galinn?
0: Já, sín, já það líka sko, ég algjör þriftari og hérna, mér svo gaman þrifta og svona en ég sé, maður þú veist, þegar maður að skoða svona sínfötin, þetta bara svona eins og hérna, bara plastfilma það er bara svona
8: ég tengi ekki við að þrifta
0: nei, ég veit það, ég sé það alveg sko.
8: Já, ég fæði smá svona æ, bara svona lyktin veistu hvað við, lyktin í þriftbúðum
0: heldur það sé bara rassafíla að fötunum
8: eða hún bara svona hún göm, það bara svona göm með lykt einhvern megin
0: ég ekki að þrifta á þjóðminnasafninu sko.
8: Það er samt aðeins lykt á svona þriftstöðum
0: Ok, en sko, það alveg ákveðin staðar, þú getur alveg verið að þrifta í Hertex og Rauða krossinum og eitthvað En svo náttúrulega komna líka núna
8: Ég hef gert það sko, út hjá mig langa ekki að þetta geta
0: Já.
8: Ég hef alveg reynda sko Og ég hef alveg fundið mér einhverja buxur og eitthvað svona En svo bara svona kaup ég þetta og er bara svona eitthvað, það er eitthvað svona gamalt og eitthvað svona...
0: En eins og retail og loppan, þessum fólk
8: nei,
0: erum svona bása
8: Nei, þar segi ég stopp Ég fer frekja þá í svona Hertex og Rauða krossinum
0: Er það?
8: Já, ekkert í hitt
0: Í alvöru?
8: Ég veit ekki hvað
0: en
8: það er
0: En það eru líka, þú veist, alveg, þú veist, búið að þrýfa fötin
8: Ég, og... ég bara get það minnst
0: Í alvöru?
8: Er það skrítið?
0: Það er, minnst alveg smá skrítið, sko
8: Ég get ekkert svona
0: Í alvöru?
8: Bara ekki neitt
0: Ok
8: Og ég myndi aldrei selja fötin mín
0: Nei, ég er alveg bara svona hendi bara... ruslapoka og
8: Já.
0: Í almenna, sko
8: Ég hef alveg gert það líka En svo reyni ég að gefa eins mikið við get
0: Já, ég er svona farin að setja hún í poka og það er svona gett þægileg gámar sem getur bara svona sett í svona blum
8: Já.
0: En ég er alveg stundur svona að ég með ból og ég í freikasti og við erum bara lúsum við hann, þá setja ég bara í almenna, sko
8: Já, ég er sammála Ég bara geri það líka alveg aðeins og oft
0: En við ætlum að halda áfram Jóna Margrét og Patrikur með þér til klukkan 6 í dag
8: Og
0: hana nú og hana næst hér framöndan myndi líka hata mig, die trying og

0: Myndi líka hata mig, herran heitir sem er hér á FM 957 og það er Jóna Margrét og Patrikur.
1: Hvaða þrif fyrir það ekki þrifur hérna?
0: Sko,
1: mér stóðlega ekki kusk hérna, ég var aldrei að sitja hérna megin.
0: Já, þetta er sko, við erum alveg, þeir eru bara hjálpa stað, sko.
1: Já, það málið?
0: Já, við erum, það alveg svona smá subur sem vinna þetta, sko.
1: Já, ég var alveg tekið eftir þessum því kem.
0: Já, ég var alveg
1: brjálf. Ég var alveg sett í Facebook og grúppuna, hefur séð það?
0: Já, ég líka og hérna, ég held
1: en ég bara pæli í reikinu.
0: Já, þetta er alveg svolítið mikið, sko.
1: Já, það þarf að taka eitthvað svona döstir.
0: Taka döstir. En, ok, Patrikur, hvort myndiru, ég ætla spyrja það líka sama og ég spyrja Loga, því mér svo gaman að bera á milli, bera okay. saman. Hvort myndiru missa aðra hverja tönn, veist hvað meina? Og þannig að þú veist, þegar hún lokar munninum, þá ertu bara með eina línu. Þetta saman, þú veist, þá ertu bara með eina,
1: okay.
0: eða vera sjóræningi.
1: Sjóræningi?
0: Og ég er að meina svona alvöru, þú ert alveg með skikki og hatt, ílangan hatt og ert, já, þú ert alltaf sjóræningi.
1: Já.
0: Og ert bara að leita af fjársjóði
1: og... Ég
0: myndi elska. Er það?
1: Já.
0: Það sem áttu að gera í dag.
1: Nei, ég myndi elska að vera bara sjóræningi á bát einhverstað bara út í miðjara.
0: En þú ert þetta svona skrítin, þú ert þetta líka bara Patrikur. En þú heldur þú sér sjóræningi og svona þegar þú fyrir Herjólf til þess að vera þjóðatíð. Þá varst þú svona að reyna að leita af
1: sjóræningi. Ég myndi hafa gaman í. Ég held nefnilega að skrítnum fólki sem er svona aðeins ekki tengt líði oft betur.
0: Já.
1: Að þau eru bara in their element. Ég fíla það sko.
0: Okay. Ég held að sé líka þannig með sko fólk sem að veit minna. Þú veist, á veist minna hluti,
1: já.
0: Það líði bara betur.
1: Hefur hitt einhvern sem hefur verið frekar eðlur og fer svo kannski ekkert út og er að fara í, þú veist, ayahuasca eða eitthvað svona.
0: Já, við andla leitu,
1: já. Og verða smá skrítin eftir þá.
0: Já.
1: Ég held að þeim líði samt mikið betur.
0: Já.
1: Þú veist, ég hef oft svona...
0: Það frjálsari.
1: Já, þau einhvern veginn lifa lífinu betur.
0: Ég sko, ég er ekki að djóka, ég veit ekkert pólitík.
1: Ok.
0: Ég veit ekki munin á vinstri og hægri, skilur, ég veit ekki, ég get ekki nefnt til þrjá flokka. Já.
1: Ok.
0: Og...
1: En þú er bara uneducated, það var því expect.
0: Já, þegar það kemur á pólitík, sko, en hérna, ég held alveg að það sé alveg næ, sko, því svo er ég að hlusta fólk tala pólitík og ég er svona,
1: ágætilega Hvort myndirðu frekar reykja krakka eða sprauta þig?
0: Hvorugt.
1: Já, þú þarft að velja annað hvort.
0: Ég myndi frekar reykja krakk.
1: Okay.
0: Nei, býtu. Er spraut? Ó, Patrikur. Já, ég þor ekki að sprauta mig. Ég er ekki for the needles.
1: Ok.
0: Hvort myndirðu mega bara drekka volgan vökva eða mega bara fljótandi fæða sem eftir er?
1: Volgan vökva? Easily.
0: Ég náttúrulega gleyma, þú náttúrulega drekkur ekki. Þú veist, ég var að hugsa bara eitthvað svona að færi volgan bjór á Austurvelli í góðu veðri.
1: Bara aldrei í heiminum myndi það gerast, ekki ennum þó ég væri í því.
0: Já, það finnst bjór ógislega.
1: Bara óísparasta. Ég okay. get stundum fengið mér ófengið korónu með ferskum limesafa innan champagne fúði út.
0: Já.
1: Það er svona eins mikið en bjór og ég dætti.
0: Finnst bjór ógeð.
1: Það er ógeðslegt, það er líka mjög fitandi, sko.
0: Já, ok.
1: Hvort myndirðu frekar fara í velgerða svindu að gera illa gert nosejob?
0: Hvað er velgerða svindu að gert?
1: Það er svona svindur með svona lavandi húð.
0: Og byrju, eða og sko, ég er alveg með gott nef.
1: Já.
0: I got a good nose.
1: Já.
0: Byrju, fara í svindu að gert.
1: Sem er velgerð eða illa gert nosejob?
0: Hitt.
1: Ok.
0: Ég myndi frekar í velgerða svindu að gert.
1: Ok.
0: En þú?
1: Ég held ég myndi frekar fara í illa gert nosejob.
0: Nei.
1: Ekki, er það ekki stemming?
0: Þú myndir ekki gera það.
1: En það er svo mikið stemming
0: að vera með illa. Ég er að tala með að vera bara með uppsilon í framan.
1: Já, fyrst er ekki smá stemming þegar einhverjum er illa gert nósjá.
0: Þú ert alveg með útlit styrkun, sko. Þú gætir það ekki.
1: Nei, ég gæti það ekki.
0: Þú gætir það ekki, sko.
1: Ég er búin að láta með nefið, sko.
0: Ertu búin að því?
1: Ég er bara með fyllingum samt og botoxi.
0: Varstu með skakkt nef?
1: Nei. Ég er bara með smá bump hérna og það sést on TV en það sést ekki lengur.
0: Okay. Hvort myndir þú, hvað ertu hávaxin?
1: 168.
0: Hvort myndir þú vera 50 cm minni? Eða 100 cm hærri?
1: 50 cm minni?
0: Alltaf að vera 124 cm?
1: Já, heldur að vera tveir og eitthvað.
0: Alltaf ekki... að vera, veistu hvað, 124 cm er
1: há? Er ekki bara svona?
0: Þú veist, þú ert bara...
1: Dverkvaxin?
0: Þú ert bara 6 ára.
1: Já, finnst það illa... Þú getur alltaf verið 20 cm hælum.
0: Myndir ekki vera 264?
1: Nei, aldrei aðeins minni.
0: Ok, ok.
1: Hvort myndirðu freka kel út í tjaldi eða bíl á þjóðatíð?
0: Ég er alveg svona útilegur kona, sko.
1: Já, ég trúi því.
0: Ég elska útilegur.
1: Okay.
0: Ég, bíl, ég myndi segja tjaldi alltaf sko, okay. Farileg væp sko.
1: En vissur að það var einu svona hænarsliði 18 mánuði með engan haus?
0: Nei.
1: Ok, ég ætla bara að koma inn.
0: Vissur að hænar getur hlaupið eftir að búið skýra hausinn?
1: Já, þessi liði 18 mánuði hauslaus.
0: Hvar varstu að lesa þetta?
1: Ég man það ekki.
0: Ok, þetta er alveg smá svona, ok. Þetta er alveg smá gúgú, en við ætlum alltaf áfram með hvort myndiru frekar. Við ætlum að fara í eitt lag. Hér framöndan Sara Larsson, Justin Timberlake, Alex Warren í fallegu samstarfi við Bodyfuel, America Bar, Solbastun og Smart og Erasport. Þetta lag er já, smá tíma að byrja, en við ætlum að vera saman ég og Patrikur með þér í trafíkinni til klokkan 6 í dag. Höldum áfram.

0: part 2 og já, ég spyr þig Patrikur, hvort myndir frekar vera alltaf með smá blautar tær eða alltaf með klístur á puttunum?
1: Ói, smá blautar tær.
0: Ég er að meina alveg að ekki með far í gólfið.
1: Já, mér finnst það skára. Mér finnst það ógeðslegt að vera, ég get sko ekki sett með hand á burð.
0: Nei, já, ég
1: þú veist, ég bara svona, ef það eitthvað á puttunum og eitthvað svona, þá fæ ég alveg bara
0: Ok, spyrðu þú mig.
1: Þetta er rólega læsing, hvort myndir frekar svo ég 06 modeli eða 96 modeli?
0: 96.
1: Ok.
0: Hvort myndir þú?
1: 96, ég 00.
0: Ok, hvort myndir svo ég 76 eða 06?
1: 76, ég hef aldrei verið með yngri manni.
0: 66 eða 06?
1: Bara 66, þú veist þó að væri 46 sko. Já, ekkert í að vera með yngri.
0: 26 eða 06, hann er 100 ára.
1: Tekum það ekki á sig frekar.
0: Ertu að grínast?
1: Ég á sig erum með eitthvað svona yngri, minnst það smá píra væp.
0: Sko, hvað ertu gamall, ertu 06?
1: 20.
0: Já, ok. Ok.
1: 20 ára strákar eru ekki mjög þroskaði, sko. Það er bara, ha?
0: Nei.
1: Það er bara mjög sjaldgæft að finna það, sko.
0: Hvort myndirðu vera alltaf með Doritos-pauta eða vera alltaf með eitthvað í tönnunum, í öllum tönnunum, þú veist, löfblað og basilika og svo kannski, þú veist, sesamfræ neyri, eitthvað svona
1: bara heilt salat
0: ekki feta og streynum eins og gulur
1: ég held reyndar ég myndi taka Doritos spytara þá
0: ég er að tala með Doritos spytara og getur svona skafa svona
1: af ég held ég myndi þurfa að taka það samt
0: og allt sem hún snertir, þú veist, þú veist ekki símanum þá bara svona
1: Æ, mér finnst það samt eitthvað skára við það.
0: Heldur það að vera með bara í öllum tönnunum?
1: Já, bara vera með sesarsalat í tönnunum. Bara, oi.
0: Ok.
1: Ok, hvort myndir frekar verið sambandi með mann af amerískum uppruna en hann er fokkin dónalegur eða myndir verið um hvítum manni í yfirþyngd sem elska Netflix?
0: Sko, ég, mitt, my worst fear er að vera með að fara í Netflix sambandi, sko.
1: Er það rík?
0: Ég, hérna, ég hatt að horfa sjónpi, sko. Ég held ég velji hérna fucking dónalegur út af því ég hef alveg svo gaman að þið.
1: Já, ég trúi.
0: Út af því ég er alveg dóni, sko.
1: Já.
0: Við myndum að vera svona rífast og vera svo mikið tension og svo einhvern veginn. Já, ég myndi segja það.
1: Ok.
0: Hvort myndir þú frekar vera alltaf í blettóttum fötum?
1: Aha.
0: Alveg svona, veistu hvað ég meina?
1: Já.
0: Pesto og svona drulla.
1: Já.
0: Eða þessi alltaf smá rassafélagir.
1: Blettóttum fötum þá.
0: Ég er að meina alveg svona, þú veist, það er alveg svona, þú veist, það er ekki bara einn blettur, þú veist, það er kannski hvít og það er alveg svona best og svo kannski kók sem hann sveitlega ráði að erum einu og svo kannski eitthvað svona, þú veist,
1: það er alveg svona. Mér myndist að finna þetta skil, og hefur þú fundið svona vondalegt á hólki, það er ógæslegt, sko.
0: Já, en ég er að meina það er bara das rassafíla, er ekki, þú veist, það finnst alveg, þú veist, það sem hann notar, þú veist, ilmurinn.
1: Þú veist, gæti ég alveg samt, láti kóku sinni alveg yfir þeim að það?
0: Nei, ekki yfir þeim, var alltaf smá, þú veist, það var alltaf smá svona,
1: Já, nei, það var velji blett á
0: það. Það er svo subbulegt svo.
1: Ég veit það. En er ekki subbulegt að vera með rassafíla þér?
0: Ég þú veist, þú getur þetta alveg kennt öðrum manna. Já, vá, húf, Kári, þetta er eitthvað hann. Eða eitthvað svona.
1: Nei, ég held ég geta það ekki.
0: Ok.
1: Hvort myndur þú frekar, hvar var þetta? Setja Andra Björns upp í þig eða Guðjón Smára?
0: Bara, bara fyrir sleik?
1: Nei, upp í þig.
0: Já, ég veit hvað meinar. Andra Björns.
1: Ok.
0: Við erum alltaf bara, ég og hvort myndirðu, seinasta mín, hvort myndirðu halda framhjá eða vera haldið framhjá?
1: Vá. Örla, vera haldið framhjá?
0: Þetta er ljúga.
1: Nei.
0: Jú.
1: Nei, ég held ekki.
0: Í alvöru? Hefur haldið framhjá?
1: Nei.
0: Ok.
1: En þú?
0: Nei.
1: Hvort myndirðu frekar, þetta er seinasta mín, hvort myndirðu frekar vera út úr steruð í Amazonskóin og þurfa að lyfta 200 kg að snák til að komast yfir á eða vera ekki á sálfræðing og svara bara eins og ert ég að fundi hjá manniðistild sem þess bara já og nei?
0: Frekar, ó nei, mér finnst svo gaman í sálfræðing.
1: Það?
0: Já, ég elska
1: það.
0: Hérna, hvað lengi, klukkutími?
1: Já.
0: Já, ég get alveg, ég er ekki, ég fíla ekki, hérna, eitthvað svona, hérna, ég, dýr í náttúrunni, svona snákar og flugur og eitthvað svona, ég am not a fan.
1: Ok.
0: Ég er ekki fara að lyfta 200 kíló snák, sko.
1: Í Amazon samt?
0: Nei.
1: Þetta er svona once in a lifetime?
0: Nei.
1: Ok.
0: Þetta var Kortmyndur frekar, við ætlum að halda áfram hér til klukkan 6 í dag, við ætlum að fara í Justin Timberlake.

0: Drottningin Sara Larsson og Stateside hérna á FM 957 og það er Jóna Margrét og Patrikur Hæmi með þér og það er komið að því, við ætlum fyrir hot take. Við erum bara í mitt hot take, þú varst með hot take í dag að fólk sem umgengst má hafa á, eða getur aftur áhrif á það hvernig fólk horfir að þig.
1: Já.
0: Mitt hot take, og þetta er hot take sem ég alltaf með í traffíkinu og ég mér finnst gaman að debata um þetta við fólk og hérna því fólk er svo ótrúlega hérna sikkurum pólnum draugar
1: okay.
0: er ekki til
1: draugar er sem bara ghosts
0: já
1: ég trú ekki kannski alveg á drauga en svona anda og svona ég trú alveg á það
0: er það?
1: Já
0: hvað?
1: Ég held ég hef alveg fundið fyrir því
0: segðu mér
1: hvað meinaru?
0: Hvenær fannstu fyrir draug?
1: Ég var alveg fundið fyrir því þegar hrafnistu sko fyrir... en alltaf hafa mjög margir þú veist hvað þar
0: já.
1: Og ég var alveg svona fundið þér og sérstengur stað í húsin eitthvað svona eitthvað okay. svona væp
0: ok, segðu mér
1: hvað finnurðu?
0: Hvað finnurðu?
1: Þú finnur
0: fyrir bara fyrir svo kaldan gust
1: nei, þú finnur samt bara svona þú ert ekki einn kannski og ég var alveg þurft að segja svona eitthvað svona ég var alveg verið eitthvað svona ég veit þú ert hérna en má ég fá aðeins að vera einn svona út í mér finnst það kannski svona óþægilegt stundum
0: er það?
1: Já, ég púla það alveg stundum
0: Guðjóns Mári hefur sko sér draug drepa annan draug
1: já, ég, nei, það er alveg vill svo en ég hef aldrei eitthvað svona séð eitthvað en ég hef alveg svona fundið eitthvað þú veist, ég hrafnist það mjög stórt og ég er stundum einhverstaðar bara aðleitt þú veist, er eitthvað í húsinu og okkur svona, þá stundum finn ég svona
0: ég bara ert, en sko það sem ég hugsa með það ég veit alveg hvort það meina, sko ég hef alveg fundið svona tilfinningu svona hú en ég er svona, það er ekki draugur þetta er bara, ég er ofsarhætt, skilur og heilin okkar er ógísla sterkt fyrirbæri og hann getur alveg svona plataði, sko
1: já, ég veit það ekki
0: heldur að sé bara, hérna, bara Sigurlína Káradóttir, bara
1: já,
0: með þér
1: já, bara svona einhver, já,
0: sem ég bara, trúi, sem hefur ekki
1: já
0: sko, við höfum alveg oft opnað fyrir síman og bara svona hvort að draugar sig til

0: lengi og ég máli það, ég og mömmu sem er mjög andlega sko.
1: Já.
0: Og hún alveg svona, þú veist, andaglas og spá og, já, veist, alveg
1: þar,
0: þetta
1: það er eitthvað sem ég, veist hvað, ég hef gert margt í gegnum tíðin, alveg marga galna hluti og eitthvað, ég mun aldrei aldrei fari andaglas, aldrei.
0: Heldur að mæti bara eitthvað korma okkur móri, bara.
1: Þar það er svona, ég hef sagt að vinni mína sem koma upp með einhver svona til það er eitthvað sem ég mun aldrei gera, ég er mjög á móti andaglasi minnst það mjög bara, það er svona mitt svona, nei.
0: Í alvöru?
1: Já, aldrei.
0: Varst þú aldrei svona þegar úst yngri að fara frá speilin á baði og
1: Jú, ég hent alveg Bloody Mary. Jú, ég gerði það alveg sko en andaglas
0: er
1: bara svona aldrei, það er aldrei að fara að gerast hjá mér.
0: En sást einhvern tímann Bloody Mary?
1: Nei. Og svo, ég gerði alveg oft sko.
0: Já, líka blóðmaría. Nei, sko, ég veit ekki. Ég hérna, ég hef alveg sagt um bara eitthvað svona mamma. Mér finnst bara steikt að hérna, þú veist, draugar og svona sjá drauga og eitthvað. Ég vona að sé nú ekki að fara yfir eitthvað, þú veist, en eru mörkja einhverjum sko, en hérna þú veist, ég bara samt að sama tíma þá er ég bara hvar bara allir sem hafa sér drauga ljúga.
1: Já, það er ógsla skrítið.
0: Þú veist, það eru bara allir sem hafa sér drauga bara samerast það ljúga og vantar bara smá attention.
1: Já, einmitt. Ég trú á þetta sko. Ég held að það fer svo mikið eftir mannskinn hversu opinn þú ert fyrir einhverju svona.
0: Mamma vill meina sko.
1: Opinn fyrir svona.
0: Já, mamma vill meina sko. Hún er alveg farið til svona spá konu og dadadada sem að sagði henni sko ég og hún erum alveg eins og við erum opnar og erum nornir. Og hinn í fjölskyldunni eru þú veist, heitir að vera álfar.
1: Já.
0: Og hérna og það kemur alveg fólk upp mér bara ég ekki að jóka bara þú ert nornir, ég sé það, ég finn það. Þú ert nornir, við erum að sömu bylgjulengd hérna og ég veist bara hvað að segja.
1: Þú ert bara eftir að vakna.
0: En máli, veistu, ég held í alvörunni þessar draugar, ég er alltaf eitthvað svona ok, hvenær sástu draug? Mm. Og þetta er alltaf eitthvað svona þegar fólk er eitt í myrkri eða er á milli svefs og vöku eða er eitthvað svona smá þreytt og ég eitthvað svona ert ekki bara svona lóki smá dreyma og ert vakandi eða eitthvað svona einmitt svona sleep paralysis eitthvað svona þannig,
1: já,
0: sko.
1: Já, ég skili.
0: Ég bara skil ekki, núna kemur XR-n í mér, sko, röngurinn að breyta heilin. Ég fatt ekki hvernig það meikar sens að þegar einhver sko er dáin að sálin einhvern veginn komi og birtist og verði einhverju mynd fyrir framan þig bara 70 árum setna.
1: Ég bara svona, ef að fólk hefur ekki kvatt, ég held að sálin að fara oft, en ef það á eitthvað svona eftir að gera eitthvað svona óuppgjart, þá kannski festistu.
0: Bara fara með skattskýsluna sína.
1: Nei, eitthvað svona stórt meaningful life, þá getur þú fest, held ég. Er eitthvað svona, ég trúi smá það.
0: Ég var að horfa að einhverja myndi að þátt það sem að nákvæmlega þetta var eitthvað svona, hann var ekki búin að einhver þannig að festist á milli heima.
1: Já.
0: Hvað var það, veistu hvað er að tala um?
1: Nei.
0: Já.
1: En ég einhver með einn svona, með eitthvað svona þannig theory.
0: Já. Myndir vilja vera draugur?
1: Nei, ég helst ekki, ég væri helst til að
0: bara deyja.
1: Já, maður deyra bara að fá að fara.
0: Ég myndi alveg sem að elska að vera draugur.
1: Heldur maður á, sko, ok, núna hljófa ég sko galinn.
0: Ok, sem er.
1: Ég trúi því að maður sálin þín lifi nýju sinum. Ok.
0: Ok, byrju, nei, við þurfum upp í örstnögg skilaboð og við erum svo að fara í þetta eftir smástund ég til í þetta.
2: Í samstarfi við Era Sport og Sólbaðstofuna Smart.
3: Og vaknaðu með brennslunni.
2: Virka morgna 7-10.
4: Nei, ég myndi ekki segja það.
5: Nei.
4: Þetta er líka gefur mann að leikum kvíða, sko, að rauðvíkinast, sko, en veist, þetta er alltaf gaman, sko, ég segi það nú ekki, þetta er alveg skemmtilega 2 tímar, sko.
5: Áður við fyrir mig aðalgestin Luigi, þá var ég að spurja þetta, hérna, að lenni var það stóta, að lenni var það stóta.
4: Hérna, þú,
3: skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
2: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass.
3: Body Fuel fæðubótrefni, fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Body Fuel, fylltu á líkamann.
6: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
7: Pepsi sumarið mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið er betra með Pepsi.
8: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
9: Risa taxfrídagar Ormsson eru nú í fullum gangi. Vörur frá Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum framleiðendum á frábæru verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is.
10: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
11: Pallaefni, fura, hitameðhundlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
12: Let's get back. Let me get back to the hits.
13: FM 957. Let's go.

0: segðu mér, haltu áfram að segja mér hvað það er sem þú trúir.
1: Já, ég trúi því.
0: Ég ætla að fara inn í þetta með hérna opnum hug,
1: okay? Já, ok, ég trúi því að sálin manns, þú veist að hver sál, lifir nýju sinum.
0: Ok, bara við erum bara kettir.
1: Basically þannig.
0: Ok.
1: En þú veist, þú deyrð og sálin endurfæðist, en hún lærir alltaf eitthvað af hinu. Þú veist, ég séu mér eitthvað svona, og svo gömul sál, þú veist, þá ertu kannski bara, sálin er bara 8. eða 9. lífi. Og sumir, þú tala við suma og þú finnir bara svona, já þetta er bara algjörlega fyrsta lífið þitt, bara alveg bara,
0: já, já.
1: Þú veist, og þannig þú byggist upp svona fólk sem er gömul sál, það er kannski og því að sálin er í 8. þú veist, þú manst ekki eftir fyrra lífi, en þú ert samt með einhverja visku inn í þér sem bara svona
0: það nefnilega skil ég ekki, sko, erum við þá meðvituð það við séum að í rauninni lifa næstu lífum?
1: Nei.
0: Þá er þetta ekkert, sko.
1: Þú ert ekki endilega meðvitið það, en bara, þú gerir kannski ekki hlutina bara út í að sálin þín er ekki, jafn, óþroskuð.
0: En þá deyjum við bara, eða þú veist.
1: Hvert segja?
0: En skilur þú veist, að því fólk er eitthvað svona, já, ég trú á næsta líf. Ég eitthvað svona, ok, en þú veist, trúir á næsta líf og þú verir meðvitaður það og þú sért að halda áfram að lifa lífinu einu.
1: Nei, ég held þú vitir aldrei að því. En þú bara svona ert með eitthvað inn í þér sem svona hjálpa, er kannski, lífið verður aðeins léttara, þú tekur kannski aðeins öðruvísi ákvarðanir, þú veist.
0: Já.
1: Þú svona sér það eins, eða þú veist, þú finnur bara svona.
0: Þarna missir mig alveg, sko.
1: Ok.
0: Af því ég, sko, þú veist, ég er alltaf bara meðvitund.
1: Þá ertu kannski bara á fyrstu eða annari
0: sálarlíf. Hvaða lífi heldur að ég sé á?
1: Ég myndi segja kannski bara svona annari þriðju, myndi ég gefa þér.
0: Í alvöru?
1: Já.
0: Ekki meira?
1: Nei.
0: En þú?
1: Ég vill telja mig í 5-6. Ég er þar, sko.
0: Er það?
1: Já, ég tel það.
0: Ok. Ég held alveg, ef að þetta er staðrind, sko, þá myndi ég alveg segja, ég verð svona 3-4.
1: En mér finnst þú frekar nýrlega einhvern veginn svona.
0: Í alvöru?
1: Já, þú ert flott baby. Samt
0: bara baby.
1: Já.
0: Ok, hvað er til mér andri Björs?
1: Vá, ég hef bara ekki alveg pælt í því. Ég þarf held ég kannski líka bara kennist ykkur svona
0: aðeins betur.
1: Mm-hmm. Án þess að vera í vinninni eða þar sem þið eru öll full.
0: Já.
1: Þú veist.
0: Já, það er kannski meikar alveg sens, við ætlum að halda áfram Jónu Margrét og Andri, nei. Og Patrikur
1: Patrikur,
0: hæ, með þér til klukkan 6 í dag, við erum að fara í Chris Brown og Chris Myndur Axel, en fyrst að fá heyri Justin

0: Þú ert að hlusta FM 957 og það er Jón og Margrét.
1: Já, þú ert að hlusta það.
0: Já.
1: Herru, það voru svolítið koma sko æsi fréttir inn, ég ætla bara að fá að segja það strax.
0: Tell me.
1: Lára Klásen auglýsir eftir stolnu Mustang, þá stóli bílnum hennar Lára Klásen. Þetta var bara eitthvað að koma á MBL.
0: Hvernig stelur maður bara bíl?
1: Veistu hvað, ég veit ekki, ég fatti ekki hvernig það gert í dag.
0: Ég er bara að vera þjófur. Vistu eitthvað svo mikið, eitthvað svona hérna, þetta sem ekki vinna, held ég, sko?
1: Já, líka út í það eru myndavælur út um alls þára trakkar og okkur svona. Þess, þetta meikar bara ekki sens í dag.
0: Nei, og líka, þú veist, bara með nýjan bíl fólk sem er að stela allmest Teslum, varum svona hvað að pæla.
1: Já, meikar eitthvað sens.
0: En ég, veistu hvað ég myndi gera? Veistu hvað mér finnst alveg smá, bara allir sem eiga bara svona dýra, flotta bíla, settu bara AirTag í bílinn.
1: Já, það er enda mjög sniðut.
0: It's not complicated, sko?
1: Nei.
0: Vistu, og felda það bara eitthvað stær, ógæslega góðan stað, bara eitthvað undir sætinu eða eitthvað. Og þannig eru gutt, sko.
1: Já.
0: Eða held ég, náttúrulega, veit ekki alveg hvernig
1: það
0: virkar.
1: En það er ekki hlaða AirTags.
0: Að það?
1: Ég veit ekki, ég hef aldrei átt AirTag.
0: Ok, eitthvað svona, lítur að ræða. Uppfinning.
1: Já.
0: Business idea, eitthvað sem þarf ekki að hlaða.
1: Já.
0: En við ætlum að fara í, nei, oh my god, ég ætlaði út af þessu. Sko, mér finnst það alveg svona að vera bóði.
1: Já.
0: Þú veist, að vera þjófur, að vera eitthvað svona ruplæst í bílum og eitthvað. Vera að opna bíl og stela bílum og brjótast inn á fólki. Vist, úr hverju er þetta fólk gerst? Að, þú veist, ég er ekki að djóka, ég er alveg bara svona ég, þú veist, ef ég kannski er að laumast í eitt nammi í nammibarnum í Hagkaup ég alveg kíki vel í kringum að því ég er alveg smá skít í mig, sko.
1: Já.
0: En svo þetta bara brjótast inn á fólki þegar er einhver í húsinu bara sofandi.
1: Ég bara, þú, það er þetta ekki bara adrenalín fíklar?
0: Þetta lítur að vera fíkni eitthvað meira, sko.
1: Já, eða, þú veist, þetta
0: er alveg svona... fíkni, sko.
1: Ég gæti þetta ekki. Líka brotist inn hjá okkur sem er heima. Mér það sko gali.
0: Já, ég var eins og hrætt bara við fólki sem er heima, sko.
1: Já.
0: En líka bara eitthvað svona að ég veit það ekki, mér veist alveg svona hérna, þetta er alveg svona
1: Sefur með hníf hjá rúminu.
0: Sko, og ég er ekki að ljúga. Ég er með dúkahníf í skúfunni.
1: Já.
0: Og sverð og kúpein undir rúminu.
1: Ok. Valid.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Þessi, ég er bara, ég tek enga sjensa, sko.
1: Nei.
0: Og ég hef alveg, sko, þegar ég bjó í miðbænum, þá var ég líka með kúpinn og sverðundir rúmi. Mm. Og ég, svo þú segir sverð, já, ég veit það. Og dúkan ég, sko, í hérna skúfinu og læsti alltaf hurðinni inn í herbyggja og hann var svo að...
1: Ó, mér myndi finnst það svo óþægilegt.
0: Nei, út af því ég á mig svo glugga sem ég get hlaupið út, skilur. Þannig að þú veist, þannig að ef einhver myndir hann komast inn, þá myndi ég hafa vaknað við það og fá tíma til að hlaupa út.
1: Mm.
0: Og það gerist einu sinni að, hérna, að ég heyrði eitthvað uppi og hljóp út úr gluggan með sverð og kúpinn. Svo var það ekki neitt, sko.
1: Ó, oh, ok.
0: En þú veist,
1: okay,
0: það er gaman ef að sagan hefði verið eitthvað svona, það hefði eitthvað verið þarna, sko. En mér finnst bara eitthvað svona að vera bófi eða, þú veist, þjófur. Þetta getur alveg verið töff. En það getur líka alveg verið mökklúðalegt, sko.
1: Já, já, já.
0: Það var, sko, það var einhvers tímar þjófur sem var hann að stela hraðbanka.
1: Já.
0: Og næra að smíða hraðbankan út, sko.
1: Mm-hmm.
0: Svo passa ekki hraðbankin í bílinn. Þannig að þurfti að keyra í burtu.
1: Já, einmitt.
0: Þú veist, þú ert búin að taka þvílík vinna að taka hraðbanka út, skiluru.
1: Já.
0: Ógislega þungt. Og svo er hann á Subaru Impressu og hann passar ekki inn, sko.
1: Já, einmitt.
0: Þetta er alveg svona maxlúðalegt.
1: Já, þetta er alveg svona, hvað er það að gera?
0: Já.
1: Þú veist, þetta er með kerru eða eitthvað.
0: Nýst, ég myndi alveg að ég veri þjófur að bófi og ég myndi alveg mæta okkur svona stað og væri eitthvað svona peningana í drefði eitthvað eitthvað svona með byssi eitthvað svona og gaurin væri bara ok. Þetta er ekki að fara að skjóta í alvöru. Þetta er náttúrulega bara til þess að ræða þig, sko. Vist, ég myndi alveg svona, jú, hvað er með á?
1: Ég hugsa líka, þú vinnur einhverju búð, ertu ekki bara ekkert mál?
0: Já.
1: Er alveg sama?
0: Veistu hvað? Þetta er umræð fyrir sig, okkur við erum að fara í þessu umræðina eftir smá. En sko, það er þetta fólk sem er svona gett lojal við fyrirtæki sem vinnur hjá.
1: Já.
0: Og þá er ég meina sko þegar ég var að vinna í þjónustarfi og var að vinna kannski bara, þú veist, ég var að vinna einhver svona keðju eða var að vinna einhver lítið veitingastað eitthvað. Mér er sko drull.
1: Já.
0: Þú veist, ég er ekki að djóka, þetta er svona, ég var alveg, við þurfum að, ég þarf að fara yfir það eftir sko. En hérna, svona fólk sem er gett lojal og er gett svona passa, þú veist, það er full bókað til
1: dæmis
0: og veitingastað að svona ok, en þú veist, viltu koma kortir seinna, þá er laust, mér er drull, nei þú kemst ekki, það er bara full bókað, mér er alveg sama, eða þú veist, ég er alveg ömulega starfsmaður, ég viðkenna bara hér og nú, sko, ég, veist, þegar ég er að vinna í þjónustarfi, ég er alveg ekki eitt, sko, en hérna, en ef það myndi eitthvað reyna að komast inn og brjótast inn og vera að stela peningum, ég verð bara að gjöra svo vel, takta allt saman, þú veist, ég myndi bara meira að sína hver bara var að sjörinu, sko.
1: Nei, skjóttu mig frekar.
0: Stans í nafni lagana, út af þessi einhverju 500 kallar í einhverju kassa. En við ætlum að fara í lagið Apata. Hvort er það? Apata, apata, eða apata, apata, apata, apata.
1: Ég bara hef aldrei pælt í honum margætt.
0: Apata, apata, apata, apata.
1: Það er svona.
0: Pæla að síða sem þið hlustu á lagi. Hvort er það?

0: Við fórum aðeins inn á hérna umræðina varandi hluti sem við hefum gert í þjónustu starfi sjálta við til þess að
1: Já, mitt ég var alveg við
0: Eða þú veist svona við, náttúrulega svona hluti sem við hefum gert, ok ég til þess að þurfa ekki að vinna og ég bara alveg að opna mig með sko hversu lélu starfsmaður ég þegar að kemur að vera í þjónustu starfi Og við ætlum að hoppa í örstnögg skilaboð, koma sinna aftur og fara betur yfir þetta því þetta alveg smá svona ég þarf að fá bara svona am I the asshole
1: Okay.
0: Gerum að eftir örstnögg skilaboð
2: Í samstarfi við American Bar og Body Fuel
3: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
4: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
5: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan með drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
6: What did you steal?
7: Secrets.
5: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day.
6: Are they people?
7: No.
5: Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki. Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að. Eru við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir. FM 957 býður hlustundum á sérstaka sýningu með ykkur daginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unnið miða. Disclosure Day. Frumsýn 10. júní í kvikmyndahúsum land allt.
8: Búkollur, gröfur, jarðítur og valtarar. Öflugu vélarnar færðu hjá okkur. Hringdu í síma 565-4646 eða kíktu inn á armar.is. Armar.
9: Freeze pepper, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice. Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
2: Guðjón Smári og Jóna Margrét Traffíkin á FM 957 Þetta
0: traffíkin Klukkan orðin 5 í traffíkinu og við eigum bara ekki nema klukkutíma eftir saman ég og
1: Thank God
0: Já, thank Jum. God ég og Patrikur Hæmi og já, við fórum, eins og segja, eins inn á þetta áðan að vinna í þjónustustarfi Hefur starfað í þjónustarfi?
1: Já, já
0: Veitingastað eða búð
1: Já, ég náttúrulega vann á hana kaffi kú eins og sagði hann
0: Þessar er gaman?
1: Það var ógæðslega gaman
0: Ertu góður svona, þú veist, góður starfsmaður í þjónustu?
1: Nei
0: Af því ég hef enga þolmaði, sko
1: En þú veist, það var bara, ég var að vinna með okkur skemmtilega fólki og það var ógæðslega gaman En eitt skipti svo að galið, reyndar ég skal taka þá mig Þá var hérna, þú veist, kaffi kúða var svona eldhús líka
0: Já
1: Og eitt skipti var ég og ein vinkon mín bara sett tvö Og það var sumar og það var alltaf galið mikið að gera Og kannski eftir eitthvað svona fjölskyldu vöflupartí Og voru átta vöflur og rjóma og sulta alveg svona ógsla mikið Og eitthvað svona shake og kakó og bara alveg bull Og þegar það bara tróðfullt að gera Þú ert bara að henda í bara endalins vöflur Og ein í eldhús og einn þú veist frammi
0: Já
1: Og þá verður allt svo brjálað og við vorum eitthvað búin að vera bara á hasar eitt daginn og ég erum svona að rífast á milli og svona opa á milli eldhúsinni svo þú veist frammi og ég búin að vera búið til einhver helviti shake og ég eitthvað svona að mér vantar þetta og hún eitthvað svona að rífa kjátt tilbaka og ég með heilan bara svona af shake
0: Nei.
1: Og ég trilltist hún svaraði mér svo aðstæðlega og ég bara tek shakein og bara yfir hana og allt eldhúsið
0: Ertu rugg Gladur.
1: Og þá var ég alveg svona, og bara fullt af fólki og bara byrjuð
0: Allra
1: byrjuð
0: til shakeum sínu
1: Og ég bara anskotinn eitthvað og bara shake út allt
0: Hvað gerði hún?
1: Trilltist náttúrulega tilbaka og svo voru við náttúrulega bara trilltæð og bara shake út allt
0: Hélduð vinnunni?
1: Já
0: Komst ekki naður sér kannski?
1: Nei, við vorum bara tvö hana
0: Oh my god, frekjæn
1: Hún var, ég man ekki alveg nákvæmlega, komin alveg frekar mörg ár síðan en ég man að þetta var alveg svona
0: Áttum þetta kannski skilið
1: Ég, mögulega
0: En þú veist hvað þarf maður að gera til að eiga það skilið að fá bara föt og shake við sig
1: Við erum alveg verið í dag sko og allt Já. Svona Þú veist þá vorum alveg góð eftir og við þurfum bæði bara svona cool down svo róaði þess að það var svona byggðist og afsökunum við nú geta kannski Við erum með öðruvísi samskipti, þú veist, í svona hasarnum
0: Sko, ég var alveg hendi í þetta sko bara bjór, hella bjór við fólk sko ég er alveg
1: yfir kunna
0: já ég er ekkert að djóka og þú veist og mér er sér bara gömlu yfirmennin mín hafa alveg sagt við mér bara hérna þú átt ekki að vinna í þjónustarfi
1: okay.
0: og ég bara ég veit það
1: veist,
0: ég veit að ég hef enga þolinmæði og ég er svona fólk kannski hringja og hann panta borð og ég er svona af hverju veist, ég er bara hér sko að fólk að hringja og geti fengið að panta hjá þér pizza og ég svona já ekkert mál hvað viltu Ég alveg bara ömuleg, sko
1: Já, bara best, þú er svona típar sem maður hatar að landi
0: Já, og þú ert, ég er alveg típar sem ég dæmi hvað mest er ég fyrir út að borða, sko Ég er alveg bara svona, chillaðu, þú veist, vertu bara kurteis
1: Já
0: En svo er ég alveg þannig ágætt efnaði, sko En hérna, ég var alveg sko að vinna með það að Þú veist, ég var að vinna með vinkonum minni Við unnum svo mikið saman, Jón, sem var að gifta sem helgina Við vorum að hérna
1: Tótaæis
0: Og við vorum alltaf að vinna saman okkur svona stöðum Og við vorum alveg vestu vinnu, sko, þú veist, bara greiði fyrir þetta ég sem lendi því að við vorum að vinna saman með hann sko út af því við fórum líka alltaf að setja bara tvær hún kannski að elda og ég í seik vinna sem þjónn og ísbúðin og okkur svona og við vorum að finna út úr því sko ef að veit ég hvað ég þú voru að segja þetta hérna
1: Jú, hvað er bara með þetta
0: Ok, það var einn staðar á Akureyri sem við vorum að vinna á og ég var búin að finna út úr því að ég gat slegið út rafmagnið í fyrirtækinu með því að gera ákveðna hluti
1: okay.
0: með því að snúa svona takka einhverjum eitthvað svona í, þetta var eitthvað svona í kokkadæminu þú veist þú snýri takka í eldur svona of langt það bara sló út allt
1: okay.
0: og við vorum bara að vinna við þetta bara gerum þetta bara í 17 sinnum á einum klukkutíma þannig að náttúrulega þurftu bara að loka staðnum þegar þú veist það bara hætti allt að virka og þú því okkur langa á djammi í bænum svo bara kerði við á djammi nei, þetta er bara hræðilegt sko svo vorum við að vinna á einhverjum veitingastað og þetta var í COVID og það mátti bara vera, þú veist, það Við settum alltaf sko annaðhvort bara þegar fólk var að ringja og hann panta borð, þá voru bara nefn, það er full bóka í kvöld og stóð yfirmennir okkar alltaf bara hvað er enginn að koma, hvað geti eitthvað skvítið eða þú veist eitthvað svona vá eða einmitt sko fylltum bara bókina af einhver random nöfnum, bara Kári er að mæta með 6 manns og svo er Sigga að mæta með 7 manns svo náttúrulega var bara allir no show og þetta er alltaf bara upmate people
1: Já
0: Eða settum bara símanum mjút, bara tókum batterinn úr símanum þannig að vera ekki að ringja og panta borð Þú máttir ekki mæta staðinn, þú þurftir að ringja og panta, ég veit það Við vorum, og þessi starf hann á hausinn í dag og það er örugglur þessi sko og heilt sumar bara að vera að starta ég veit það og við sko, við vorum svo leiðilegar að hérna við fórum saman og feikum læknisvottorð já, fórum við læknisvottorð á staðinn þannig við fórum bara fengum að flytja af þessum stað þetta var á Vestfjörðum, fluttum saman á Akureyri og hérna vorum við að launum við það því við vorum með læknisvottorð til að sýna fram á það að við gætum bara ekki unnið Búin ömulegar, sko
1: Oh my god, ég er sjokki
0: Ég veit það, en sko Ég er að viðurkenna þetta og hérna Og þess vegna vinn ég ekki við þjónustar í dag
1: Ok,
0: af því að ég veit bara Ég er bara ég hef Hústu, ég er alveg svona eralegi dóni, sko Ég er alveg bara eitthvað svona, hérna, já
1: Ég fíla það
0: Já
1: Ég er enda vesta sem ég gera einu sinni Þetta var sko alveg ég var eitthvað í grunnskóla Þá var ég að vinna, sko Bæði við að þjálfa fimmleika og svo var ég nettó að svona taka upp kerrur og glerutorki
0: Bara svona tvisvar í
1: viku
0: Geðvegt
1: Nei, mér var svo leðalegt, veistu hvað Ég veit ég hversu oft ég lagðist inn á fatla klósti og glerutorki að chilla og því ég netti ekki reið og það var alveg kvarta oft yfir mér, veitu, svo var kannski

0: Já, við ætlum að halda áfram Jóna Margrét og Patrik með þér til klukkan 6 í dag klukkutíma eftir. Hér framundan Miley Cyrus, Sabrina Carpenter, Teddy Swims og Dylja Pétursdóttir með glænýtt lag og Romeo sem við geðveikt.
1: Takk.
0: Þetta saman, allt í fallegu samstarfi Body Fuel, Amerika Bar, Sólbastóra, Smart og Erasport. Stundu veltið fyrir mig hvernig ég með vinnu
1: hérna. Þú ekki vera duglegri kannski þá að fara

0: Ég ætla að taka því, er þetta framhjáhald og þá er þetta bara 1 upp í 100. Hversu mikið framhjáhald finnst þér þetta vera?
1: Ok.
0: 1 upp í 100, hversu mikið framhjáhald er það að fara út að borða með einhverju sem hefur augljóslega áhuga á þér?
1: Það er ekki framhjáhald, en það er svona...
0: Svona 1 upp í 100.
1: Er það ekki 6,5?
0: Prósent?
1: 65.
0: Já, 65.
1: Já.
0: Eru þeir brjálari að Maggi myndi gera þetta?
1: Já.
0: Já.
1: Okay. Ha, ég myndi trillast.
0: Ha?
1: Ég myndi trillast.
0: Ok. 1 upp í 100, hversu mikið framhjáld er það að vera enn í reglulegu sambandi við fyrirfarandi maka?
1: Mér finnst það galið.
0: Er það ekki?
1: Jú, mér finnst það alveg bara svona 100.
0: Já.
1: Það er engin ástæð fyrir að þurfa að gera það.
0: Nei. Ertu afbrýðisamur?
1: Nei.
0: Nei? Ok.
1: Ég er frekar líbó.
0: Ok. 1 upp í 100, framhjáld að leifa einhverjum að halda á sért single?
1: Það er... Jú, það er alveg 70%.
0: Hefur gert það?
1: Já, ég hef alveg... Ég hef unnið með í útlöndum.
0: Já.
1: Þú veist, hefur verið einhver stað sem bara svona... Þú ert sem staðar úkslega ríkt fólk.
0: Mm-hmm.
1: Þú veist, þú ert bara svona wine and dine. Þú veist, ég hef alveg púlað það.
0: Aha.
1: En aldrei gert eitthvað meira, en þú veist... Free meal and free... Þú veist, party í New York er alveg gett.
0: Yep. Ok.
1: Það er bara svona...
0: Framhjáld að sofa, 1 upp í 100, að sofa í sama rúmi. En þú veist, það gerist ekkert.
1: Er það ekki bara svona 40? Er það ekki þess látt?
0: Veit
1: maki en að því?
0: Ef að maki minn myndi sofa í rúmi með annari gælu...
1: Jú, það er kannski smá galið.
0: Ég er bara að sofa á gólfinu.
1: 65%.
0: 65?
1: Já.
0: Ég held að ég myndi alveg hætta mínum, sko.
1: Ó, ok, þá ert þú eitthvað insecured.
0: Já, eða þú veist, nei, mér finnst það bara disrespectful.
1: Já.
0: Mér finnst það mér disrespectful. Og það er kannski svona eina svona sem að ég hef svona með þetta er svona... Ég veit alveg hvernig fólk talar og hérna, mér finnst alltaf svona, maður hefur alveg veit, maður veit alveg svona marg sambita sem að fólk er eitthvað svona, þú veist, hvað segir maður, það er alveg svona gráu svæði.
1: Já. Þú veist,
0: og ég er svona, ég vil ekki þetta sambandi mitt sér þannig. Ég vil ekki fólk geta eitthvað að tala sammála. Mitt samband, sko.
1: Ég er alveg smá sammála því,
0: og
1: samt.
0: Og bara eitthvað, heyrði kæristina Jóna bara svo með Silju. Ég er bara, úff,
1: já,
0: ég vil
1: okay, það ekki, sko. Já, ég fattaði þar.
0: Mm-hmm. Og lokum, er það fram í allt 1 upp í 100 að fanta sig reglulega um einhvern annan?
1: Ég er bara aldrei pælt í.
0: Svona kannski fanta sig eitthvað, ó, þessi.
1: Nei, er það ekki bara eitthvað svona smá klámfíkn væp?
0: Já, gerir það?
1: Nei, ég hef aldrei gert það og ég hef aldrei einn svona pælt í því.
0: Að fantasy um eitthvað?
1: Nei.
0: Það þarf ekki endilega að vera eitthvað svona þannig, sko. Meira bara eitthvað svona ofáka, ég væri til að sitja með þessu núna út að borða og eiga aðeinsleitt kvöld.
1: Já, ég set það bara í 30%.
0: 30%?
1: Já.
0: Þú ert ekkert mjög abó?
1: Nei.
0: Við ætlum að halda áfram, Jón og Margrét og Patrik með þér. Við ætlum að fara í Younger You með Miley Cyrus sem er lokalagið á nýju heimildamyndir á Netflix, Miley með.

0: Já, það í Jóhanna Margrét og Patrik hafi með ykkur inn og traffíkinn frá 2 til 6.
1: Ógislega aggressívur.
0: Var þetta ekki stemming?
1: Jú, þetta var flott.
0: Er það ekki? Hendið þú aldrei, nei það náttúrulega mánudagur. Mm-hmm. Jú, Gugga hendum oft í svona, það föstudagurinn langi og eitthvað svona, bullum svona. Föstudagurinn eftir hvítasunni helgi og bara talalala, lýgur aldrei.
1: Jú.
0: Gerir aldrei svona fake news.
1: Jú, og hérna Stefán alveg sagði einhvern tíma við mig bara hérna, ég var oft bara með eitthvað svona styrlega staðrendir og ég bara segi eitthvað.
0: Já.
1: Bara eitthvað sko, bara hérna, ef að hvalur og api myndi svo saman þá kemur kolkrabi, eitthvað svona ótrúlega til satt. Og hérna var að segja alls konar hluti og alltaf ljúi eitthvað svona 70% af fólki gerir þetta og hann bara, þú verður að hætta að ljúa, ef þú veist, þetta verður, þetta er alltaf útvarp sko.
0: Já, þetta má ekki, fjölmiðlega nefndi getur alveg.
1: Já, þannig að ég þurft að hætta því.
0: Já, ok, valid.
1: En þú ætlar að spyrra mig, er þetta framhjáld eður ei?
0: Ok, númer eitt, er framhjáld að þú veist, deila drikk, veist hvað við,
1: með
0: öðrum?
1: Ok,
0: deila bara
1: makin
0: er að deila shake með einhverju gælu.
1: Ég myndi alveg tjúllast.
0: Er það?
1: Já, ég myndi alveg gera. Þú veist, eða þetta er eitthvað svona, og því má, já, og
0: hversu mikið á prósentinni?
1: Ég segi alveg 40.
0: Ok. Ó, það er ekki það hátt.
1: Eða þú veist, það fer eftir hver þetta er, sko.
0: Já.
1: Þú veist, eða þetta er bara vinkona mín, þá var alveg sama.
0: Já, já.
1: En þetta er vinkona hans.
0: En þetta er vinkona mín.
1: Þetta er bara einhver vinkona þín sem hann þekkir ekkert.
0: Já.
1: Já, 100% rétt með þér.
0: Já, ok. Er framhjáld að leiðast niður bæ?
1: Ég rætt með þér, 100%.
0: Er það, en hún er svona háum hælum og ásmá erfitt með þetta þessi klukkan var mikið.
1: Alveg sama, akkurat, hvað ertu að gera? Eða þú veist, ok, býtum. Sko, það er bara ef að maðurinn minn er að leiða aðra gælunir í bæ.
0: Já, en þú veist, þau eru ekki að leiða, þannig meira svona einhvern veginn að hjálpa henni svona einhvern veginn. Hún kannski heldur svona aðeins utan mann hér.
1: Já, máli er bara að ég er gæla. Ég veit hvernig gælur hugsa og ég veit hvernig gælur eru.
0: Ok.
1: Og ef að ég væri eitthvað að hangsa utan einhverjum strá það væri náttúrulega bara einn ásetningur á því, sko.
0: Já.
1: Vist, annars er ég bara independent woman og get bara gengið í mínum hælum, sko.
0: Já, ok.
1: Þannig að þú veist, og þess að ég sagði áðan, sko, ég vil ekki að fólk segja eitthvað speaking about my relationship, sko. Því að það er þannig, sko. Ég segi alveg 80%.
0: Ok. Já. En hvað finnst þér svona kærstinn að kynna fyrir einhverju, þeir eru að fara að stoffa djámi honum og þetta eitthvað svona, þetta er Sigga, þetta er vinnu kærasta mín, segja það allir.
1: Já. Nei, ég geta ekki, sko.
0: Ok.
1: Ég segi alveg 70.
0: Ok.
1: Og ég held alveg að, sko, ég held ég myndi alveg íhuga eða hóta hætta með þér.
0: Ok. En að geyma tösku fyrir einhverja aðra gælu.
1: Halda á tösku.
0: Já.
1: Ég, sko,
0: þú bara sem maka hann og hann með litla Prada bag.
1: Og ég bara, hver á þetta?
0: Já. Og hann er bara
1: hún?
0: Já.
1: Þá alveg teki hann á hendinni í gólfi.
0: Ok.
1: Nei, djók. Sko. Shit. Já, þú veist, nei, það er bara ógislega steg. Haltu bara þínu veski. Nei, af því, já, nei. Ég ætla að segja alveg 70-80%.
0: Ok, þá er það seinast það.
1: Ok.
0: Að kaupa skot handa einhverjum á barnum. Þú veist, hann er á barnum, maður er eitthvað gæla hlir, maður er eitthvað svona, að ég splæsi bara í hann skot líka.
1: Bara hana eða er þetta svona hópur saman?
0: Nei, bara hana.
1: Já, ég rætt með þér.
0: Vá, hvað myndi aldrei en að vera með þér saman?
1: Nei,
0: þú ert jet shit crazy.
1: Ég veit, að, þú veist, ég máli ef, ég ætla ekki
0: afsaka. Hefur fara á Dale Carnegie námskeið?
1: Nei.
0: Ég held að þú þurfur kannski að gera það.
1: Er það?
0: Já.
1: Máli er bara, þú veist, ég er bara með svona ákvöna hérna, fyrir mér meikir þetta bara svo mikinn sens í mín höfuð, skilur ég, þú veist, ég veit alveg að

0: svona hérna fyrir mér meikir þetta bara svo mikinn sens í mín höfuð, skilur þú veist ég veit alveg að ég er að fara þú veist hérna við eitthvað gaurum að halda veskinu mínu þú veist það bara einn ásetningu með því ég ekkert bara eitthvað hei Siggi getur þú geymt þess veski mitt en ég fara að dansa þú veist þetta alveg svona
1: og ég nefnilega ég svona þú veist ég alveg svona gá eins og með Andra Bjarstelmis dýrkan dáan og hann svona alltaf við svona Andrin að gefa mig vasklas hann svona hann bara já ekkert mál þú veist ég væri svona Andrin að halda öskunum minni aðeins þú veist ég myndi alveg gera það bara út því ég leysi það ekki bara minn og svona og komast heim Andra Bjarst
0: mér svona öðruvísi sko þetta eitthvað sem þú þekkir ekkert sko þú veist það voru bara að kaupa skot fyrir einhvern á barnum
1: já ok
0: það er viðreynsla það er við þú ert að reyna þú myndir aldrei kaupa skot
1: og þú ert leysi
0: já eða bara fyrir einhvern sem að þú ert bara ekkert
1: nei
0: attractive valid sko. Ég veit það ekki mér finnst alveg svona ég alveg svona hérna já ég með ákveðin gildi sko því ég veit það ég sem kærast það þar eru mín gildi alveg bara bara mjög svona þú veist ég já ég veit það ekki ég alveg svona abo sko
1: ok ég fíla
0: við erum alltaf áfram Sabrina Carpenter og síðan verðum við Patrikur með þér til klukkan 6 í dag.

0: bílinn á FM 957 með Dilja og Pétursdóttir sem er ekkert eðlilega gott lag hvetja til þess að fara á Spotify og hlusta á þetta en við ætlum að halda áfram til klukkan 6 í dag við ætlum að fara í stopp og tíman sem er mitt allra uppáhaldslag í spilun á stöðin í dag við erum að tala LXS með Birni og Rihannu en fyrst örsnögg skilaboð
1: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart
2: Appelsín kynir Ein með öllu Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu
3: Egils Appelsín Þetta eina sanna
4: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKI
5: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós
6: Byrjaðu daginn rétt með hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
7: Kristall. Það sést.
8: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, byrtan í tilverunni.
9: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.

0: Hverjir eru svona algengustu lygar sem þú segir?
1: Sko, mesta lygin sem ég nota er ef ég er í símtali og þarf að koma mér út úr því þá nota ég annarkvort, þú veist, bróður minn heiti Kristján og þá segi ég annarkvort heyrðu, Kristján er að ringi mig, ég þarf að ringi ég seinna eða, heyrðu, ég þarf vel að ringja í Kristján á hann ég er komin eitthvað sem ég er leiðin eitthvað
0: svona, já
1: mjög mikið, sko
0: já, ég segi þetta ofta, eitthvað, æ, mamma er á hinni línu, ég heyri röttir
1: alltaf, ég noti alltaf Kristján heyrðu, ég verð að ringa Kristina eða segja Kristján að ringi mig eða eitthvað svona, mjög mikið
0: næsta, sko, lýi sem að ég segi alveg mikið sko, ekki, don't get me wrong ég samglaðist alveg fólki en ég alveg segi oft bara, ó, ég samglaðist þér svo mikið en innstinni er mér kannski alveg smá sama
1: eða, ok, veist,
0: skilur við
1: valid
0: já, en ég samglaðist alveg fólki
1: já.
0: Og hérna, en það er svona stundur svo hluti sem ég svona oh my god, samglaðist en, en þetta er ekkert, skilur við, þetta er kannski eitthvað svona einhver að kaupa sér fiska eða eitthvað, gullfiska eða hundi eða eitthvað og ég bara, oh my god, það var geðveitt, ég samglaðist þér svo mikið en já. Mér er alveg smá sama
1: já, já, skilur við, valid ég nota líka stundum þú veist, æ, ég er svo þreyttur eða hvernig að búið verið svo mikið að gera í vikunni að ég ætla að taka þennan dag
0: já, en þú bara nennir ekki
1: en ég bara nennir ekki þú veist, bara alveg núl þá er ofta að vikum að galinn fyrsti dagur sem ég get bara verið heima svo er ég kannski bara ekkert heima annan dag sko.
0: Nei
1: þú veist.
0: Og það er líka kannski maður segir þetta stundum við fólk sem manni finnst kannski stundum sem að erfitt verið í kringum skilur það er alveg svona sumt fólk sem að hleðu batteri í mann og svo eru svona aðra einstaklingar sem að
1: bara alveg draga mann
0: draga mann alveg orkuna
1: bara orkunna. Glitsa eins og iPhone-in sko
0: já þetta er, já.
1: Þetta er sumir alveg þannig
0: já svo er náttúrulega líka þessi basic lýgir
1: lýgar basic lýgar
0: þessi basic lýgar ég ætla að segja lýgi basic lýgi
1: ok
0: að maður sé á leiðinni
1: hvað queen er þetta samt?
0: Ég veit það ekki
1: ok
0: en glæsilegt hár
1: já
0: að maður sé á leiðinni eða maður sé rétt og komin
1: já
0: Ert þú?
1: Ég er mjög oft þar. Ég er á leiðinni.
0: Ert þú seinn í lífinu?
1: Ég vanlega ekki seinn vinnulega séð. Ég tökur og svona er ég vanlega ekki seinn þó ég hef reynd að púla daginn. En þá er ég vanlega oft, ég mæti oftast fyrir tíman, ég er alveg þar. Ef ég er að fara út að borða, þá getur alveg beðið eftir mér. Já. Ef ég er fleiri en einn. Þú veist, ef þið eru 3-4 út að borða, þá er ekkert mála að ég komið 40 mínútur seint.
0: Vá, 40 mínútur?
1: En ég með svona 20 til hálftími er ekki seint
0: okay.
1: Eftir það er það orðið seint
0: okay.
1: Það þarf mig.
0: En þú verður móðgar það þú mætir og það er búið panta og þau eru hversu byrja að borða
1: Nei, ekki þendla
0: okay.
1: Þú veist
0: okay. Okay.
1: Það þarf
0: Já, en við ætlum að halda áfram það fer nú bara styttast í lokin hjá okkur í dag Jóna Margrét og Patrik eru hæmi með þér til klukkan 6 í dag Við ætlum að fara næst í að skoða það sem að fólk vill vita þig sem var í Instagram story FM 957 spurningaboxið Fáum að heyra það hér eftir, já, tvö lög

0: Ég setti á Instagram síðu FM957 spurningabox hvað viltu vita Patrick Jaime? Og við ætlum að byrja á bara fyrstu hérna. Hvers vegna þorpari að keppa fyrir káa í kviss? Varstu að keppa?
1: Já, ég sko alveg upp á þorpinu en fjölskylda mín öll káa og afi Jaime var gett mikið inn í samstarfi hjá káa og svona þannig ég káa maður sko.
0: Ertu káa?
1: Já, ég alveg káa. Okay. Bara alls ekki þór sko og...
0: Ertu mikið í íþróttum eða þú veist svona pæli í íþróttum?
1: Nei, ekki neitt sko. Vist en þú veist káa er samt alveg mitt lið. Okay. Þú veist og ég man að þau buðu mér svo líka kepp fyrir þórungtum en ég segi bara ekki sens að Magga myndi fá hjarta áfall og hún myndi sjá mig í þórskalunum.
0: Ó, ok. Uppáhalds fatavörumerki?
1: Vá, ég svo lítið Já. Brand, eitthvað Já. Svona, ég fíl eitthvað á fíla eða. Já. Bara svolítið. Ég alls ekki með neitt uppáhalds.
0: En ef þú labbar, þú veist, ertu fyrir ykkur að búið, hvað svona fyrsta búið sem svona myndi vilja?
1: Ég myndi vanna labbin í Söru, hérna á Íslandi. Já, ég það er eitthvað svona, ég tjekka á Söru, ég byrja alltaf svolítið þar.
0: Ok. Þú veist, hversu mörgum samböndum hefur verið í?
1: Einu basically, svona alvöru sambandi, já.
0: Já.
1: Ég myndi segja einu.
0: Ok. Hver er uppáhalds íslenski TikTokerinn?
1: Vá, það er enda mjög góð pæling.
0: Minn er hérna Ingiði 69, veistu hver er?
1: Nei.
0: Ógísla fyndin, þetta bara eitthvað svona gaur, ég veit ekki hvernig gamall, þetta bara eitthvað ungu strákur. Bara ógísla fyndin, ég ætla að sýna hann eftir.
1: Ok, vá, ég veit það ekki, ég veit það ekki, ég bara ándis veit það ekki. Það er enginn sem ég eitthvað svona, þetta TikTokerinn minn.
0: Ok.
1: Íslenskur.
0: Hvað þú ert alltaf með hot take, hvað þitt heitasta take?
1: Sem ég hef postað.
0: Er það útasvönd?
1: Já, örgulega þessi skára verið að hérna halda fram hjá hann verið í opnu sambandi.
0: Býttu, það skára að halda fram hjá hann verið í opnu sambandi?
1: Já.
0: Já, ok. Ertu þekkir einhvern í opnu sambandi?
1: Já, ég veit alveg einhverja.
0: Ok.
1: Ég heitir sko á það.
0: Er það?
1: Mjög mikill, mér finnst það bara mjög subbulegt og ógíslegt eitthvað. En þú veist, fólk, do what you gotta do, en þú veist, ég gæti þetta ekki.
0: Hvað fyrir mest í taugarnar að þér?
1: Oh, mat vont fólk.
0: Ég er alveg matvönd.
1: Eða hvað sem
0: já,
1: það heitir.
0: Já, ég er alveg matvönd.
1: Hata. Já, ég hef tekið eftir því.
0: Já.
1: Ég get ekki fór út að borða með svona fólki.
0: Nei.
1: Það, þegar ég er á veitingastað og ég er að panta eitthvað og fólk er að biðja að taka svona fimm hluti af ég trillist, sko. Aha. Ég missi matalist það.
0: Af hverju?
1: Mér finnst það svo barnalegt, mér finnst það svo fáraleg og svona þegar fólk er svona viltu smakka. Nei, ég borði ekki svona, þú hefur smakkað þetta. Nei, þú ert bara búin að ákveða. Þú ert bara óþroskuð.
0: Já, já.
1: Ég fæ bara svona, ok, þú veist, farðu bara og fá þig drykkjajógúrt og banana og vertu vannærð.
0: Farðu bara svona frekjukast.
1: Já, ég bara svona hat, þú veist, ég verður heitt í hamsi við þetta. Ég fæ bara svona, það er eitthvað að.
0: Í Vá, við ætlum að halda áfram fyrir hún bara stýttast í lokin hjá okkur, við þurfum nú bara að kötta þetta núna. Framöndan Rihanna og svo ætlum við bara að koma að kveðja í fallegu samstarfi Body Fuel, American Bar, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: Já, bara koma að lokum hjá okkur í dag Jóna Margrét og Patrikur Hæmir sem eru búin að sitja með þér frá því klukkan 2 í fallegu samstarfi Body Fuel Amerika bara sólbárstofuna smart og erasport
1: Já
0: Ég tala svo hrattstundum
1: Já
0: Ég veit það Ég þarf alveg að tjúna mig niður sko En það búir ógæslega gaman hjá okkur Við erum búin að fara víðan völl og ég verð stundum svo formuleg svona þeirra kveðja
1: Já, ég fíla það samt
0: Við erum búin að fara við víðan völl og gera margt skemmtilegt
1: Búin að vera gaman að vera með þér í útvarpinu
0: Já, heyrðu sömuleiðis Mér finnst alveg gaman að pröfa eitthvað nýtt sko
1: Já
0: Pröfa nýja orku sko En já, við þökkum fyrir okkur Við verðum, já, Egil Breki ætlar að mæta með mér morgun
1: Ok
0: Og svo ætlar
1: að gaman
0: Svo ætlar að mæta að vera með mér á
1: miðvikudag
0: á 50 mögulega
1: Ok
0: I hope so
1: Love it
0: Þannig að það verður algjör stemming og þökkum fyrir okkur
1: Guð geymi þig bara
0: Og Guð geymi þig
2: Í samstarfi við American Bar og Body Fuel
3: Vaknaðu með brennslunni
2: Virka morgna 7-10
4: Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal eru mætt til okkur Verið þið hjartanlega velkomin
5: Takk
6: fyrir
4: Á þetta stóra deginum
6: Þetta gætur enda verið svölustu mæðgin í heiminum Hætt að
5: segja þetta Mjög þessi ógeislega kúl hérna fyrir svona hálfri mínútu
6: Þú ert það ennþá, ég er að segja þið væri svölustu mæðgin í heiminum Þetta alvöru hrós sko
5: Þetta bakkalegt, ég trú ekki að sé hérna
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
2: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
3: Gull létt öl kynir. Tónlistarhátíð kótelettunar. Helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem að framkoma meðal annars.

0: frís. Freeze peppermint, smoothmint mini eða crispmint. Brjóttu ísinn. Ice.
1: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Promen.
2: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
3: Bílsson verstaði. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.

0: Þykin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndirðu gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð Nei, ég reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, þú veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þig fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: Heldur þú að, ok, ef að ég mætti
2: Ég ætla að ég alveg að segja 5.000, þú veist.
3: Ertu að verða að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú Ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað Ekki fyrir nú bara borga 5.000
0: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport
4: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti Optical Studio, Kringlunni
5: Kjörfari Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður Máling Það segir sig sjálft.
6: Sumarið tíminn. Þú fær vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
7: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
8: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

0: Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina Hátíð fyrir alla fjölskylduna Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is Sjáumst á Akureyri Verslu Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna

0: framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
1: Nýjar gerðir af Genie XC spjótlyftum. Burðageta aukin í 454 kg. Armar. Sími 565 4646.
0: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumar grillið með Ali.
2: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
3: What are you? Some sort of old man toy?
4: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
2: Ævintýrið heldur áfram.
5: Toys are for play.
6: Tech is for everything.
2: Nú takast leikföngin á við tæknina.
7: The screen just took over!
8: Oh, the tapping! The tapping!
2: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni, sínum íslensku ensku tali.
9: Sko, ég lýsi því sem við láta gera, pósta því á Giggo og... Giggarinn sækir um. Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
0: Beint úr íslenskri náttúru. Ferskleiki í hverjum sopa. Nýtt sótavatn frá Icelandic Glacial.
10: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinu. Húsasmiðjan.
11: What did you steal?
12: Secrets.
13: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day.
11: Are they people?
12: No.
13: Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki. Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að. Erum við eini alheimurum? Mynd sem beðið hefur verið eftir. FM 957 býður hlustundum á sérstaka sýningu miðvikudaginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Disclosure Day. Frum sín 10. júní í kvikmyndahúsum land allt.
14: Morgunblandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.

0: Dæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Gagnameistarinn fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn, einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
5: Þú veist hvaða langt í hann, þú veist hvað hann kostar og þú veist hvaða leiðan fer. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu. Hopp leigubílar.
6: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinostur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
7: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
8: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bíll.is
9: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu American Bar, Austurstræti
10: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö Hljómahöll.is
11: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
12: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimili þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum mála með Íslendingum síðan 1902.
13: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero
14: Kjúklingastæðurinn Suðurveri Alltaf góður
15: Númer 1 í topp tónlist
16: Þetta FM

0: Scary Movie. Home in a bio.
1: He stabbed her!
2: My pronouns are they, them.
1: He stabbed them!
3: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex.
4: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótilettunar. Helgina 10. til 11. júlí. FM 95 Blöð.

0: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu. Gerðu frábær kaup á Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum vörumerkjum á risa taxfridögum í Ormsson. Gæði fyrir heimilið á góðu verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
1: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
2: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
3: Happy Hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski Bar.

0: ég myndi ekki segja það.
1: Nei.
0: Þetta er líka gefur manna leikum kvíða sko. Það var ráðvíkinnast sko. En veist, þetta alltaf gaman sko, ég segi þannig að geta alveg skemmtilega 2 tímar sko.
1: Áður við förum í aðalgestin Luigi, þá var ég að spurja þetta hérna.
2: Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Valdklass.
3: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
4: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki á skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani at kompani.is.
5: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eða eru það ekki bara æs? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.
6: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.
7: What did you steal?
8: Secrets.
9: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day.
7: Are they people?
9: No. Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki. Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að. Erum við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir. FM 957 býður hlustundum á sérstaka sýningu miðvikudaginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Disclosure Day. Frum sín 10. júni í kvikmyndahúsum land allt.
10: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
11: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
12: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
13: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Lifandi tónlist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Byrjaðu daginn rétt með hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
2: Netöryggi, diplómanám, spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NTVAF Próment.
3: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Hvað planið í sumar? Heltu þér í yngisluna. Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
5: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíldsöða 16, bílasmiðurinn.is.
6: Tudor. Dömu úr hjá Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
7: Sumar framkvændinar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífshættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég er reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: heldur þú að, ok, ef að ég mætti,
2: ég ætla að ég alveg að segja 5.000, veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur þú að ég væri bara, nei, ég fyrir nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.
1: Appelsín kynir ein með öllu. Ein með öllu, hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló á einni með öllu.
0: Egils Appelsín, þetta eina sanna. Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
4: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sanna sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
5: Rétti andinn á pallinum. Komdu og skoðaðu úrval okkar af húsgögnum fyrir útisvæðið. IKEA.
6: Lindex opnar 11. júní í Smáralind. Lindex.
7: Við opnum klukkan 8, alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
8: Þetta hefði geta verið flóknara.

0: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Turn up. FM 957.

0: Woody.
1: Came as fast as I could after Jesse called for help.
2: It's been too long, cowboy.
3: This new Pixar kino, Toy Story 5.
4: So that's Lily Pad.
5: What are you, some sort of old man toy? What?
6: She thinks you're old because you're bald, Woody.
3: Ævintýrið heldur áfram.
7: Toys are for play.
8: Tech is for everything.
3: Nú takast leikfengin á við tæknina.
9: The screen just took over.
10: All the tapping. The tapping.
3: Taktu fjölskylduna með í bíó.
11: I want to talk to you, device.
12: So long, toy.
13: Not responded. I have plastic fingers.
3: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júní. Sýnd með íslensku og ensku tali.
14: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
15: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
16: Eigum mikið úrval til leigu af rafstöðum, jarðvegsþjöppum og loftpressum. Pantaði núna í síma 565-4646 eða kíktu á armar.is. Armar.
17: Ísland-Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ
18: Lifandi tónlist! Öll kvöld! Danska kráin Ingolfsstræti 3 Den denske kró
19: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun Sendum nú einnig með dropp land allt Húsasmiðjan
20: FM Topp tónlistastöð
21: FM 95

0: virka morgna 7-10.
1: Herra Hnetusmjör svo Birgitta Haugdal eru mætt til okkur. Verið þið hjartanlega velkomin.
2: Takk.
3: Takk fyrir.
1: Á þetta stóra deginum.
3: Þetta gætur enda verið svölustu mæðgin í heiminum.
2: Hætt að segja þetta. Mér var því ógislega kúl hérna fyrir svona hálfri mínútu.
3: Þú ert það ennþá. Ég er að segja þið væri svölustu mæðgin í heiminum. Þetta alvöru hrós.
2: Þetta alveg
0: svakalegt. Ég trú ekki að sé Í samstarfi við Subway, æsnikotínlaust og valdklass.
4: Gull léttöl kynir, tónlistarhátíð kótilettunar, helgina 10. til 11. júlí. Framkoma meðal annars, herra.

0: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tjekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
1: Þegar skart á að skipta máli. Sign. Sign.is
0: Scary Movie. Komin í bíó.
2: He stabbed her!
3: My pronouns are they them.
2: He stabbed them!
4: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
5: Þitt sumar, þín rútína. World class.
6: We turn in the dark.
7: Topp tónlistarstöði.
5: Þetta er FM 957.

0: Dominós.
1: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
2: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
1: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu eitthvað lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið, sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú.
2: Nei, það bara...
1: Hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it. En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresk nautaloka og meðlæti á 1895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
5: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eru það ekki bara ice? Nikótínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
6: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skarkrippir í miklu úrvali. Klukkan.is
7: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
8: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.

0: eru byrjaðir í Ormsson. Hágæða vörur fyrir heimilið á frábæru verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is
1: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is Orkan
2: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Alvöru beikon. Alvöru bragð. Ali beikon.
4: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is